په قوس او په لیندۍ راښکلو کې ښه قوت خرچ کړه. نو دې سورت په شورو کې د ملائکو صفات او حالات دي، پاغه باندې قسم شوی دی او جواب قسم بیا داله چې قیامت به خامخا راځي. قیامت او حشر نشر یقینی دی. لای فرشتو باندې قسم چې خوړلی شوی نو مناسبت یې دا معلومیږي چې فرشته وخت کې د تمام عالم دنیا د دې نظم و نسق او انتظام کې مداخلت لري، الله مقرر کړی دی، او هر فرشته خپل خدمت په ځای باندې راوړي. د قیامت پر ورځ باندې به تمام اسباب مادیه دا غیر رشته به ختم شي، او بلکې غیر معمولی حالات او واقعات به مخې ته راځي. نو دې واقعاتو کې فرشته به کار کوي. د فرشتو صفتونه دې کې پنځه الله پاک ذکر کړی دي. د انسان د مرگ وخت چې رانږدې شي نو دغه وخت کې الله پاک فرشتي رولیږي. نو د کافر روح چې اوباشي نو دغه وخت کې د کافر د عذاب علامات اویني، د عذاب فرشتي اویني. نو دا روح په بدن کې پټیږي، تختی را تختی، او وتو تا ځان نور کوي ځکه بهر عذاب ویني. نو دا فرشتي په ډیر زور باندې راکاږي او روباشي. روح راوزی نا، په ډیر زور یې روباسي، داسې په سختۍ او په تکلیف یې روباسي لکه وړی چې په دې کې ازغدار لختن ختی وي، او هغه راکاږي نو دې ازغو پورې دا وړی شوکیږي او په زور به ترې راکاږي. او د دې مقابله کې د یو مؤمن روح هغه چې اوزی نو بلا تعداد فرشتې راشي، د رحمت فرشته، او غوی د برزخ هغه حالات او نعمتونه او تور مخامخ کی را خکل خکل فرشته نورانی چهره هغه کې او قسم حسن خوان او مزا معلومیږي. نو دا روح پخپل و تروزی وی د دې مثال داسی وی لکه د اوبو ډک مشک چې دا غې خوله تړلې ده، او دا مشک دا خوله پرانستې شو او به پخپل روزی. نو دغه د رحمت فرشته چې راشي د مؤمن دا روح ډیر په اسانه باندې راوزی، او غوی د جنت په خکل کفن کې اونغاړي او خکل خکل القاب او آداب وی، او بیا په د فرشتو په جلوس کې غروالي زه په زه مرحبا مرحبا وته ویل کیږي، هر کله وته ویل کیږي، او د اسمان دروازې په ډیره مینه باندې هغې ته کلاویږي. او بیا د اوم اسمان نبره علیین مقام ته ورسیږي، او بیا د هغه ځای نه ډیر په خوشحالو کې جنت ته تګ را تګ کوي، او سیر و سیاحت او د جنت خوند او مزې اخلي. د دنیا هغه ستومانی یې هلته کې اوزي مؤمن بله، او ټول عمر په دې دنیا کې ستړی ستومانه چته آرام او راحت یې بیا نه موندو، خو چې د دې ځای نه هلته لاړ شي نو یې لا فقل لاړ شي. وی روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناس، تل د دنیا وي د جنت دار الامان ده. نو والنازعات غرقا په دې کې د عذاب د فرشتو او د کافر د روح وتلو حال، او والناشطات نشتا په دې کې د مؤمن د روح د وتلو هغه حال دی. بیا چې کله دا روح دا فرشته واخلي د مؤمن روح، نو دا فرشته په تلوار باندې روح په بره اوړي. او دې لار کې منځ کې سروکاوټ شته، نو منځ کې او پکې رکاوټ نه وي،

لارا همواره ده، رشمش نشته، بریک لګېدلې پکې نشته لري، او داسې اوار رواني لکه لامبوزن چې په سین کې لامبو وي، نو مخې ته پکې کندې کپرې نشته لري، رکاوټ پکې نشته لري، اوار رواني. نو دا فرشتې دقه شانتې لامبوزن په شانتې نیغ روان وي، منځ کې رکاوټ نه وي. دا دریم صفت و سابحات سبحا شو، او سلورم صفت د فرشتو فالسابقات سبقا. چې کله دا روح د فرشتو په قبضه کې راشي، نو دوی خپل ټکانې ته رسي، که نیک دی هم او که بد دی هم، نو د یو بل نه سبقت کوي، وړاندېوالی کوي. نو د مؤمن روح د جنت هواګانو ته او نعمتونو مقام ته ورسیږي، او د کافر روح دوزخونو ته، د دوزخونو هواګانو ته او عذابونو ته، سجین مقام ته ورسیږي. او پنځم صفت دا فسابقات سبقا کې څلورم صفت راغی، او پنځم صفت چې دینو فل مدبرات امرا، دا الله په حکم باندې تدبیر کوي، انتظام کوي دا فرشته. چې کوم روح ته د ثواب یا د راحت ورکولو حکم دی، هغه له د راحت اسباب برابر کی، او چاله چې د عذاب او د تکلیف حکم شوی وي، هغه له دقه انتظام کوي. نو فل مدبرات امرا، والنازعات غرقا، قسم دی په هغه فرشتو باندې چې روح دا کافر په سختۍ باندې استون کوي، والنازعات غرقا، قسم په هغه فرشتو باندې چې روح دا کافر اوباسي په سختۍ باندې، والناشطات نشتا، او قسم په هغه فرشتو باندې چې روح دا مؤمن استو کې غټه پرانستن کې پاسانتیا باندې، والناشطات نشتن، نشت غټه پرانستل لکه د اوبو ډک مشک چې خولې تړلې ده، نو دا غټه پرانستې شو، اوبه ته پخپله اوته. نو د مؤمن روح استو په وخت کې لکه چې غټه پرانستله، والناشطات نشتن، قسم په هغه فرشتو باندې چې غټه پرانستن کې وي، په پرانستلو سره، او والسابحات صبحا، قسم په هغه فرشتو باندې چې لامبوزنې دي، لامبو وهن کړي، والسابحات لامبو وهن کړي، صبحا په لامبو وهلو سره. چې کله روح د مؤمن والی نو پا قلار باندی بغیر دسر و کاوت نروان دی، پس سابقات سبقا، پس قسم پا اغی فرشتو باندی چه سبقت که ان کے اوان لکی دن کی ویده یو بلنا، دا مومن روح دا ثواب زیتر سی، دا کافر روح دا عذاب زیتر سی. فالمدبرات امرا، پس قسم په هغه فرشتو باندې چې تدبیر کوي د کارونو، انتظام کوي د کارونو، چاله د عذاب اسباب برابر کی، چاله د راحت او د نعمتونو اسباب برابر ای. یوم ترجف الراجفتو، دا قسم په دې فرشتو اوشو، څه د پاره؟ قیامت خامخا راتلونکی دی. نو چه قیامت راځي نو څه چل وی؟ یوم ترجف الراجفتو، په کوم ورځ باندې ترجفو چې اوبه خوځېږي، الراجفتو خوځونکې به خوځولو کی، په کوم ورځ باندې خوځونکې خوځولو کی. نو دا خوځونکې یا تینا مراد زلزله د قیامت ته چې دا ځمکه به وخوځېږي، او یا تینا مراد رومبنی شپېلی ده چې په دې کې دا تمام روحونه دا به وخوځېږي، د بدنونو نه به خارج شي، دې نه پس به بیا بله شپېلی والی کېږي. تتبعها الرادفه، دې پسې به دویمه شپېلی
یا زلزلې پسې به دویمه زلزله وي. قلوب یومئذ واجفه، زړونه به په دغه ورځ باندې درزېدونکي وي. د ډېر هیبت نه به د زړه دړکن تیز وي. دغه زلزله ده او که دا شپېلی ده، نو د زړه دړکن به ډېر زیات شي او دا سترګې به د ډېر پیمانتیا د وجې نه ښکته وي د قیامت پر ورځ باندې. چا چې د قیامت نه انکار کړی دی نو هغې سترګې ښکته. ابصارها خاشعه، سترګې به په دغه ورځ باندې ډېرې ښکته وي د پیمانتیا او د ملامتیا نه. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، یقولون کافران وایي چې عقیده د قیامت نشته دی. نو دوی وایي چې دا خو به ډېر د تاوان را پاسېدل وي. ائنا لمردودون، آیا موږ به واپس کېدونکي یو؟ فی الحافره، واپس دوباره به موږ بیا واپس کېږو. چې اډوکي اډوکي شو نو دې لومبنی اوس لومبنی حالت د دنیا د ژوند دی، نو دې حالت ته به موږ بیا واپس کېږو. د مرګ نه مخکې چې کوم حالت دی، نو بعد الموت به بیا موږ ته حیات ثانیه دوباره ژوند به ملاویږي. دا خو موږ نه منو. څنګه به موږ جمدي شو؟ اډوکي به هم زره زره وي. اذا كنا عظاما نخره، آیا په کوم وخت چې موږ اډوکي اډوکي شو او دننه ډډي دا اډوکي دننه دننه ډډوي او راسته هم وي، راسته راسته اډوکي شي، نو دې کې به جن بیا څنګه راشي؟ ناممکن ده. قالوا تلك اذا كره خاسره، وای کافران چې تلک اذن کرت خاسره، دا خو په دغه وخت کې دوباره راتلل د تاوان دي. دا راتلل دا خو ډېر د نقصان او د تاوان به وي چې موږ بیا راجمدي کېږو، ځکه چې د دغه وخت دپاره موږ څه اسباب به تیار کړي نه وي. او مقصد د دې خبرې نه ټوکې او مسخرې دي. آخرت منی نه، نو د تیاری به څه فکر وکړي؟ خدا په دې پورې مسخرې کوي د اهل حق چې دی، نو د دوی په عقیدې پورې خندا کوي. د دوی د عقیدې مطابق خدا به زموږ د پاره ډېر د تاوان وکړي چې موږ راپاسو. منی نه. فإنما هي زجرة واحدة، دا به یو وار رټلوي، یو آواز به، او فوراً به میدان کې تمام مخلوق راجمع شي. مخکې ورپسې د مکذبینو هغه یرولي د تکذیب هغه سزا به. فإنما هي زجرة واحدة، پس بیشک دا به یو وار رټنوي یو آواز. فإذا هم بالساهرة، ناگان با دوی پا کلاو میدان باندیوی. هل اتاک حدیث موسیٰ، آراغل اتاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام، دا موسیٰ علیہ السلام حالات او خبر تاتا راغلی دی او اغا خبر اللہ پاک را لے گلی دی.

او دا اغه ده نه واپسه کی وته نبوت ملو شوی دی. دا شعیب علی السلام به کور چراته خپل بیبی ور سره وا او لار خطا شوی وا عملار اغه پریخی وا په یو نامعلوم لار باندې روانو. شپه وا تیاره وا یخنی وا باران گلی وا او دغه وخت کې د ماشوم د پیدا کېدو حالات شروع شو. د بیبی د پاره د گرمایش انتظام پکار دی، د لارې د معلومولو انتظام پکار دی. مخامخ په غر باندې رڼا ښکاره شلو، هغې رڼا پسې تللی دی او په هغه ځای کې نبوت ملو شوی دی. هل اتاک حدیث موسی، آیا راغلی دی تا ته خبره د موسی علیه السلام؟ اذ نادا ربو بالواد المقدس طوا، کم وقت چې آواز ورکه دتا ربو دد رب د موسی علیه السلام، رب موسی علیه السلام له آواز ورکه بالواد المقدس طوا، په مقدس واده د طوا کې. طوا دغه میدان نوم دی، د غار د پاسه یو کلو میدان دی د کوه تور د پاسه، او دغه تا وادی مقدس وی، ډیره پاکیزه وادی، یو پاکیزه میدان. انک بالواد المقدس توا، بشک ته په مقدس واده د توا کې. فخلعنا علیک، پیزار د خپل نو باسا. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، کم وقت کې چې موسی علیہ السلام ته آواز وکړ ربه خپل رب بالواد المقدس طوا، پاک پاکیزه میدان د طوا کې. اذهب الى فرعون انه طغى، لال ش فرعون ته انه طغى، بشک د سرکش کړي دا. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کو فذهب الی فرعون، فرعون للعرش، انه طغا، سرکشی کړی دا. دغه وخت کې موسیٰ علیہ السلام الله پاک ته وی چې بی بی را سره دا داغه بس چل کیږي چې ځای خو لاړ شي. وی الله پاک داسې وته نه چې داغه نه بیغه مشه زبې انتظام کوم، دی وته نه وی ویلاس کی دی سری امسا و ما تلک بی یمینک یا موسی، دی خلاس کی دی سری وی امسا دا وی خدا دا غر دا غٹ غٹ تی دا ہوا پا امسا چی گزارے ورکنا غٹ مات شو دننا پک بل کانی روو تا وی دا کانیم اوا نا آغا کانی چی او نمات شو نا دننا پک بل کانی روو تا وی دا کانیم اوا پا امسا چې دریم گزارې ورکو هغه کاڼې ما چې ناغې کې دننه یو چینجي دی او شنه پاڼه یې په خولې کې نیولې ده. او هغه چینجي ذکر هم کوي، موسی علیه السلام هغه ذکر واورېده. سبحان من یرانی، پاکي هغه ذات لري چې ما ویني، ویرزقنی، او ما ته رزق هم راکوي، ولا ینسانی ایری ممنا، ویعرف مکانی، زما زیم و معلوم دی، دے دے تا خوراک را رسی. بس موسیٰ علیہ السلام پوئی شو چی دے کانی وحلو کیو دے درے کانو کی دنن چنجیو داغا پخلے کے پانو داغا ذکر دے ما تا دے لووی چی دے بی بی انتظام بلی زکو ما بیغا مشا. نو بس بی بی پیاخ پل پلار کرتے لینا یا پلار کورنی زیو ال تلالالا، او داغا زین موسیٰ علیہ السلام فرعون تلال خمت ما اندرا روان دی. اذهب الى فرعون انه طغى، لار ش فرعون تا بشک د سرکش کړي دا. فقل هل لك الى ان تزكى، فقل نور تويا هل لك ايشترستا منا الى ان تزكى، چې تزان پاک کې زدان د جوړولو اراده دشتو که نشته دی. کته د ځان د جوړولو اراده کې سخوایش دی وی، نو الله په خپل حکم باندې کار نظر علی ګلم، نو زبر سم کم کنه که سمېږي چې سم کما الله را علی ګلم. و اهدیک، زبر ته هدایت کوم الله را علی ګلم. و اهدیک الی ربک، زبر

والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم سورة النازعات دیرشما سپارا ویشتم نمبر آیات اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ کافران دا بعث بعد الموت نا انکار کی یا پس دا مرگ جمدن نشتا نا اللہ پاک دوی نے تپوس کئی دے کافرونا جس تاسو پیدا کول دا با مشکل وی او کد ازمک او دا اسمان او دا دی غرنو پیدا کول اللہ تا یوم مشکل ندے حیث مشکل اللہ تا نشتا او دا انسان پا ذہن کے دا ازمک آسمان او دا غرون پیدا کول دا زیات مشکل خکاری نو چی اللہ تا دا ازمک او آسمان پیدا کول مشکل ندی نو انسان تخوی یو ظل پیدا کرن استا دوبارہ پیدا کول بس مشکل وی حیث مشکل ندی نو چی اللہ دا ازمک او دا آسمان خالق منے نو دا خپل زانیم خالق او منا کتاب دوبارہ بیا پیدا کی دیکھ شک و تردد مکوا مخ کے آسمان رغونا او پاگے کے چکم کل صفتوں نے داغے سے بیان اللہ کئی کہ رفع سم کہا فسواہا دا آسمان یو گنبد غندے دے یو قب دے نو دا دے دا قب و دا گنبد دے سنگ اچت کرے دے او برابر کرے دے دا دے نے شپرا استلے دا او دا دے نے روز ہمرا استلے دا آسمان سمر مضبوط تے سمر صفا دے سمر ہموار دے پکم طریقہ باندے اللہ دے لے او ترتیب ور کرے دے او زبردست انتظام جو کرے دے پدے آسمان کے انور سپو میں ستوری جوڑ کری دی دیکھے شپا جوڑا کرے ہو دیکھے روز ہم جوڑا کرے دا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ آیا تاسو ڈیر سخی پیدا کولو کی آیا ستاسو پیدا کول ڈیر سخ دی أَمِ السَّمَاءُ او کد اسمان پیدا کول سخ دی بنا اللہ پیدا کرے دے اللہ جوڑ کرے دے دے آسمان لرا رفع سم کہا فسواہا اللہ پورت کرے دے قب دے دے فسواہا نو برابر کرے دے واغتش لیلہا واخرج ضحاہا واغتش لیلہا اللہ دے دینا شپرہ استلے دا واغتشا تور کڑے دا لیلہا شپد دے اسمان واخرج ضحاہا او دا دین روز روخان رنا را استلے دا ضحا دا چاش دے وقت نو دا وقت کے دیر رناوی نو دا رنا چار استلے دا اللہ والارض بعد ذالک دحاہا والارض بعد ذلك ود دي نورست ورز از مکه چدا دها لا ویل کړي دا والارض بعد ذلك دها دین رست دا خبر وره چدا از مکه چا ویل کړي دا الله ویل کړي دا از مکه مخ کې پیدا ده او اسمان مخ کې پیدا دي نظم کا اللہ مخ کے پیدا کرے دا پدور کے عزم کا پیدا کرلا او پدور کے پد عزم کے دا تمام خزانے برابر کر لی ندا سلور رجشوی
او په دوره کې دا غینه رستو اسمان او په اسمان کې چې سدي هغه الله پاک پیدا کړی. نو دا شپږ ورځې شولې. په څلور ورځې کې اول ځمکه پیدا شله او په دوه ورځې کې اسمانونه پیدا شول. اوس په دې ده کې دا ټکي چې والارض بعد ذالک د دې نه رستو والارض بعد ذالک دا ځمکه د دې نه رستو د هاها الله ویله کړې ده. دې ته تعقیب ذکری وایي. تعقیب ذکری یعنی په ذکر کې دا ځمکه رستو رااله. نور حقیقت کې ځمکه مخکې پیدا شوې ده. اول ځمکه پیدا ده اسمانونه رستو دي خو دا تعقیب ذکری دی. لکه یو بادشاه دی د هغه صفت کې او د هغه د بیان نه رستو وویل چې دا بادشاه داسې داسې د دې نه رستو د ده پلار هم بادشاه و نیکه یې هم بادشاه و. نو دا پلار او نیکه خو د ده نه مخکې بادشاهان و دی رستو پیدا دی خو د ده د بادشاهت ذکر چې دی اوکه نو د هغې نه رستو وویل چې دې نه رستو د ده پلار چې دی نه هغه هم بادشاه و نیکه یې هم بادشاه و. نو پلار نیکه طبعي ترتیب باندې مخکې تیر شوي دي خو دې دی کې ذکر کې رستو راغلی. نو دغه شانتې ځمکه مخکې پیدا ده اسمان رستو پیدا دی خو دې دی کې رفع سم کہا ام سما او بناها رفع سم کہا فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها. نو دې نه رستو د ځمکې ذکر راغی نو دا تعقیب ذکری دی. والارض بعد ذلک دحاها او ځمکه د دې نه رستو واوره چې هغه هم الله ویړه کړې ده. اخرج منها ماءها ومرعاها. اخرج منها الله را ایستلی دي د دې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او شینکې د دې. په دې ځمکه کې دریابونه روان کړي دي چینې پکې دي بیا په دې اوبو باندې هر قسم سبزیانې پیدا کړې دي. اخرج منها ماءها الله را ایستلی دي د دې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او شینکې د دې. والجبال ارساها او غرونه هم په دې ځمکه باندې الله پاک ادرولی دي. ځمکه کې استرابی حرکت او هغه حرکت ختمولو دپاره پې الله میخونه ټکوال غرونه. متاع لکم ولانعامکم دا ستاسو د فیدې دپاره دي. ولانعامکم او ستاسو د چارپایانو د فیدې دپاره دي. که دا انتظام الله نه وې کړې نو ستاسو به څه حال و ستاسو د زناورو به څه حال و. نو دا تمام اشیا الله پیدا کړي دي ستاسو د حاجت لپاره ستاسو د راحت لپاره. نو پکار دي چې د دغې منعمې حقیقي شکریا ادا کړي. په دې پوه شه چې الله قادر مطلق دی برحق بادشاه دی زبردست انتظام یې کړی دی. نو دغه الله چې دا دومره عرصه کولی شي نو ستا دا رواسته اډوکي ولې په دې کې به روح نشي اچولی. نو چې د دې دومره قدرتونو اقرار کې د دغه نعمتونو شکریا ادا کا او قیامت له تیاری وکه انکار مه کوه. فاذا جاءت الطامه الكبرى پس هر کله چې راشي هغه ډیره لویه هنګامه قیامت راشي. یوم یتذکر الانسان ما سعا په کمه ورځ باندې چې یاد به کی انسان ما سعا کم چې سعی او کوشش د کړې دی. وبرزت الجحیم لمن یرا کار بروڑی شی جهنم لمن اغا چا دا پارا یرا چی دیئے اوینی. میدان حشر کے با جهنم راخ کار اکڑی شی. و جی ایوم اذن بی جهنم میدان حشر تب جهنم را وستی شی. ارچا تب مخامخ کاری لمن یرا سوک چی کتل غواری نو مخامخ بخ کاری مخ کے بس ہے سرکاوٹ نوی. فاما من طغى
و آثر الحیات الدنیا ہر چی اغا کس دے تغا چی شرارت اکڑی دے و سرکشی کڑی دا و آثر الحیات الدنیا او دا دنیا زندگی لے پا آخرت بانی ترجیح ور کڑی دا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى پس دوزا

0: رحمتہ اللہ یو ډیر لوی بزرگ ولی اللہ په ابتدا کې دې ترکانو نو دی وی چې ما په دې خپل نفس کې داسې سستی او تیاره غوندې محسوس کړله. وی ما اراده وکړه چې روجی نیسم چې دا تیاره مې د دې نفس نه اوزي، دا کمزوری او کوتاهی را کېده چې دا رانه اوزي، روجی نیول مې شروع کړل. اتفاقا د دغې روجې په حالت کې شیخ بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه مجلس ته ورسېده. نو دغه وخت کې بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه د خپلو میلمنو دپاره خوراک سکاک انتظام کړی دی او مخې ته یې راوړه. نو یعقوب کرخی میلمه دی، نو دته یې مخې ته طعام کېښوده. او ما ته چې مخې ته طعام کېښود، نو ویې ویل چې ډېر ناکاره دی هغه بنده چې دی د خپل خواهشات نفسانیو بنده دی، چې دا خواهشات نفسانی گمراه کوي. او بیا وفرمایل چې خوراک کول د هغې روجې نه بهتر دی چې د خواهشات نفسانیو سره روجه وي. د یعقوب کرخی روجه وه. وایي چې دا خبره وکړله، وایي ما ته احساس وشو چې زما په دې نفس کې غرور او تکبر او خودپسندی راځي، او زما شیخ دا خبره محسوس کړله. نو ما ته دا خبره ثابته شوله چې ذکر کې او نفلی عباداتو کې د شیخ کامل په اجازت او هدایت باندې داخلې دل پکار دی. کته ذکر کې او کته نفلی عبادات کې، نو د شیخ کامل اجازت پکې پکار دی، داغه هدایت پکې پکار دی. ځکه چې شیخ کامل ستا د نفس د مکر و فریب نه واقف دی چې په دې نفلی عمل کې کم فریب پتا کې راځي، هغه نه دی منې کوي. وی دقه وخت کې بیا ما بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې حضرت داسې شیخ کامل پیر کامل چې هغه ته فانی فی الله وی، هغه ته باقی بالله وی، کدا پیدا نشي نو بیا بنده څه کار کوي؟ یو زمانه کدا سه راغله چې پیر کامل نه ملاوېده، نو عام بندیان مسلمانان به څه کار کوي؟ بیا هغوی راته وفرمایل چې استغفار دې ډېر وی، هر مانځه نه پس دې شل ځله استغفار پابندی سره وی. نو د ورځې پنځه مونځونه دي، نو سل کره ته استغفار شو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بعضې وخت زه په خپل زړه کې خړوالی محسوس کما، او زه هر ورځ د الله نه سل کره ته بخښنه غواړم. پیغمبر علیه السلام بخښنه غواړي، استغفار وی د ورځې سل ځله. نو تک ځان کې کمی محسوسې او پیر کامل دته نه ملاویږي، نو د ورځې سل ځله استغفار وایا، ته به د ګناهونو نه بچ شي. درېمه درجه دا اعلی درجه ده د مخالفت د نفس. په ډېر ذکرونو باندې او په ډېر محنت باندې دا خپل نفس پاک کا، چې دې کې خواهشات نفسانی بالکل پاتې نشي. هغه خواهشات نفسانی چې بنده شرکی اعمالو طرف ته راکاږي، او دغه مقام د ولایت مقام دی، یو ډېر لوی ولی الله دغه مقام ته رسي. او بیا دغه بنده چې دې مقام ته ورسېده، نو صوفیان دې ته وي فانی فی الله او باقی بالله. او د داسې نفس مبارکه الله شیطان ته ویلو چې ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، زماغه خاص بندیان چې هغه فانی فی الله و باقی بالله دی، هغې باندې شیطان ستا وس نه رسیږي، حکومت دې پې نه شي راتلی، پاغي قابو کولی نه شي. او د داسې بندیانو باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. پتاسو کی یو کس کامل ایماندار نه دی تر دې چې د خواهشات تابع شي د هغه دین چې ما راوړی دی. نو نفس د الله په فضل باندې د خواهشاتو نه منع کا ته بیا ګوره نو فإن الجنة هي المأوى د الله په فضل باندې کی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هر چه هغه کس دی چې دی یریږي د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه ونهى النفس عن الهوى او دی نفس منع کوي د خواهشاتو نه نو فإن الجنة هي المأوى پس بې شکه جنت د ده ټکانه ده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها سوال کئی لتانا عن الساعة دا قیامت پبارک ایان مرساها چه کل بی قائم دل دا قیامت دا قیامت پبارک دا کافران تپوس کئی اگر قیامت بکلی راولا. يسألونك عن الساعة دا قیامت پبارک در نتپوس کئی چه ایان مرساها کل بی قیامت قائم دل وقت خيال فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى فيما أنت تبسكي من ذكرها ذا قيامت مباركي ذا قيامت ذا ذكر مباركي تبك محالكي ذا ليتك وقو الله تمعلوم دي نفرشتي تمعلوم دي نبيغمبر تمعلوم دي نبل يوم مخلوق تمعلوم دي صرف الله ته د دې علم دی. او د هر چا نه چې تپوس کوي نو هغه به دې بل لولیږي نو بل به دې بل لولیږي نو آخري به هم درته ووایي چې الله ته علم دی بل چا ته نشته. فيما انت پسکیت من ذکرها د ذکر د قیامت نه یعنی تا ته د هغې په باره کې هیڅ معلومات نشته چې قیامت به کله قائمیږي. الى ربك منتهى ستا پروردگار تا منتهى انتهائی رسید الذي دی یعنی اخری جواب بل چا سره د الله سره د بل چا سره نشته قیامت به کله وي. د الله نه غیر تمام مخلوق د دینه ناخبره دی. انما انت منذر من یخشاها بے شک ته خو یره اورونکی من اغه چاہتا یخشا چې یریږي د قیامت قائمې دونه. د پیغمبر علیه السلام کار دار چې د قیامت اغه هیبتناک منظر د خلکو ته ووري او د هغې نه دا خلک ویریږي او تیاری د قیامت وکړي. دې نه علاوه قیامت په کومه ورځ بی او کم تاریخ بی کومه میاشت بی کما کال بی دا علم چاتم نشتری. کأنهم یوم یرونها لم یلبثو الا عشیتا او ضحا کأنهم لکچ دوی چه دا اس کم خلق شور و غوغای جوڑا کلی دا چه قیامت بکلی شاب زر راولا نو دغه خلق چه قیامت اوینی نو کأنهم یوم یرونها لکه چې دوی په دغه ورځ باندې قیامت اوویني نو سرنګ حال بی لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دی تیر کړی. کأنهم لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دی تیر کړی الا عشیتا مگر یو ماخام او ضحاها یا یو سبا یو سبا یو بیګا یې تیر کړی دی په ټوله دنیا کې وخت دقه تیر کړي سبا یا بیگا یا چې پر زخم ور سره کې ناغه اوږد عمر ابا یا سبا یا بیگا ښکار کیږي. کأنهم یوم یرونها لکه چې دوی په کمرس چې اوویني قیامت کأنهم لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دی تیر کړی الا عشیتا مگر یو بیگا او ضحاها یا یو سبا یې تیر کړی دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اورے ریڈیو امن۔
2: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو پدرس قرآن کی سورہ رعد پدیار لسم سپارہ کے شور و شوے دے او دویم رکو شدے دا جاری دا پدی آیتنو کی دا اللہ جل جلالہ کمال عظمت او قدرت او حیبت دا بیانی گی او مقصود داغین او ماغا توحید الوہیت ثابت ولدی دا خو ظاہر خبر دا چی دا الوہیت استحقاق یعنی حق داغ کی دیشی چی داغ طاقت او قدرت دا ٹھولو نلوی وی چی چا سر نفع و نقصان رسول و قوت وی او اغم و ربی ہم وی او دا مصیبت پا وقت کے چی دے کار راتلون کے ہم وی دی دا پارا پا دی آیاتونو کی اللہ تبارک و تعالی عمدہ صفات بغیر دا شرکت دا غیر نہ بیانی گی چی اماغ معبود برحق تو الہ مطلق دے تاسو چی دے دا بجلی وی نہیں پا اسمان کے چی پڑکی گی زلس تاسو دا دین چی دے خوف خوری او دین تاسو تا چیدے دا باران امید ہم کی گی او بیا تاسو دا آغا باران نلوی لوی فائدے ہم حاصل ہوئی اللہ جل جلالو دا لوی باران دا والا اوریزی اسمانونو توچتی تاسو چیدے دا درزا او دا بریخنا آوازون اوری دا رات چی دے نا دا یو فرشتہ دا چی دا اللہ جل جلالہ تسبیح بیانی حدیث شریف کی راغلی دی چی رات یو فرشتہ دا چی آغا سر یو پلاس کی دا بجلی کوڑا دا چی آغا پیوری زیو طرف نبل طرف تبوزی دا رات پا تسبیحات و اگر چی انسانان و نور حیوانات نا پوئی گی خدا غیبتناک آواز ٹول اوری دا دی اوریزو دا بریخنا دا اللہ قدرت او دا توحید چی دے اغا حال بیانی او نوری فرشتی دا اللہ دا یرینا دا اللہ پاک پا تسبیح کی مشغول شی غرض دا دے چی بجلی او دا درزا دا اللہ پاک دا قہر نشانی آنی دی چھپاغی سرا بندگان یری خدا هم ورته وی چی چې دغه برېښنا سره الله پاک پچا غواړي نو دغه بجلی هم ور لړکی ډېر مضبوط غرونه او مضبوط مکانات او ونې د دغې بجلی مخې ته هیڅ نه پاتې کیږي دا د الله جل جلالو جبروتی طاقت دی دشمن د ده د قبضې نه نشي راوتی حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د عرب یو متکبر رئیس سره د دعوت اسلام پیغام چې دی ورسولو هغه متکبر چې دی وویلی چې د الله رسول څوک دی او الله پاک نعوذ بالله څه ته وایي الله پاک د سرو زرو دی یا د چاندۍ دی یا د تانبې دی په درېیم ځل چې کله دغه ګستاخانه الفاظ یې وویل نو فوراً یو اوریځه را اوچته شوله او په ده باندې د اسمان نه بجلی را لړه شوله چې هغه بجلۍ سره د ده هغه کوپړۍ چې ده نو هغه والوتله او دا چې دی بالکل کوله شولو وسوځېدو مخکې چې دی الله جل جلاله دا فرمایي چې باوجود د الله پاک د کلم کله نشانیانو خلق د الله پاک په توحید کې چې دی جګړې کوي او د الله پاک سره شریک ټهراوي د دنیا اکثر مشرک قومونه دی د بجلی دا برېښنا او دا درزا دی وی چې دا یو د دې یو بل دیوتا دی حربا هغه طرف ته منسوب کوي حال دا دی چې د کم رب د نظام کائنات کارونه داسې عجیب او عظیم وي چې د هغې اختیار او اقتدار کامل وي نو دانه دانه د هغه الله په مقابله کې نور راولي د الله پاک په ذات او صفات کې نور خلق شریک کوي هغه معبودان باطله چې د هغې عبادت اهل کفر او شرک کوي دی کې دن چې دی همگیر قدرت او جبروتی طاقت خو کېدل پرې ده دا نه هم قدرت دی کې نشته چې د خپلو منونکو او د دی د چغې وهونکو دعا قبوله کړي او څه قسم فائده ورته ورسئ یا نقصان نه بچ کی یا نقصان ورته ورسئ حقیقی دعا صرف الله پاک ته کیږي چې هغه د اورېدو قوت او د قبلولو قوت هغه ته حاصل دی د دې نه علاوه د نور چا نه چې دی دعا غوښتل دا چې دی حماقت دی بیوقوفتیا ده ځکه چې چا سره اختیار نشته بیا چې دی د غیر خدا نه د غیر د الله پاک نه عرض او نیاز کول او فریاد کولو مثال ورکو چې څنګه یو بې وقوفه انسان اوبو پشان یو بے جان او بے رادش اس طرف تا امید سره لاسونه چې دی پیلاو کی چې پخپل بدا او بد د خلی تراشی او د تند بمړ کی نو د دینه بل غټ بے وقوف نشتا اخیره کې الله جل جلاله فرمای چې په دې ټول عالم کې انواع او اقسام یعنی ډېر قسم مخلوقات دي او ټول پټول د الله پاک مقرر کړی نظام تابع دي کم یو شی د الله جل جلاله د قانون نه قدرت نه چې دی بهر نه دی چې کم قانون الله پاک د پاره مقرر کړی دی چې څوک الله منی یا نه منی خدا الله جل جلاله د حکم د لاندې دی سمجھدار خلق یا بے سوچ سمجھ خلق ټول د قانون قدرت د حکم د لاندې دی د چا ذات یا د د سورې د الله جل جلاله د ثابتې نه چې دی هغه خارج نه دی. بعض عقل مند خلق دی نظام ته وګوري نو الله پاک چې دی هغه وپیژني. بعض خلق چې دی الله جل جلاله ته ورسی ورسیږي او دا د زړه نه ومني. هغې وایي چې مونږه د قدرت مکمل نظام نه چې دی نشووتې. نو بیا چې دی مونږ د دې نظام قائم کوونکي د خپلې ژبې نه اقرار ولې ونکو او زړه چې دی دا واحد لا شریک ولې ونه مني. نو هغې خپل تندی چې دی عاجزۍ سره د الله جل جلاله په حضور په ځمکه باندې ږدي. بعض خلک چې د الله ذات په دې باندې نه چې دی پیژني خو هغې هم د الله پاک د مقرر شوي قانون مخې ته چې دی سر ټیټي. دغه شان د ځمکې وال او سوري سهار او ماښام په ځمکې باندې چې دی دا را پریوزي یعنی سوری په ځمکه باندې کیږي. دی خپل چې دی دا طریقه نشي بدلولی یعنی دی هم د الله جل جلاله د قانون نه بهر نشي تللی. خلاصه د دې آیاتونو دا ده چې په انتهایي بلیغ طریقې سره د توحید تبلیغ یو فرمایلو او ټول کائنات دا د الله پاک د حکم تابع کېدو اظهار یو فرمایلو او د غیر الله نه د مدد غوښتونکو بیوقوفو اظهار یو کړلو او د دې کار د دې امر صراحت بیان کو چی چې ټوله دنیا د الله پاک د حکم د لاندې ده. څوک خو په ارادې سره اطاعت کوي او څوک بغیر ارادې نه د خپل فطرت لحاظ سره ځکه چې مخلوق خپله اراده بدلی خو فطرت چې دی هغه نشي بدلولی. نو عقلمند هغه خلق دی چې هغه په قصد او په خپل اراده سره د اطاعت د پاره د خپل خالق اطاعت اختیار کی. ورنه عام قدرتی اطاعت خو ټول مخلوقات کوي. هو الذي الله پاک هغه ذات دی یریکم البرق تاسو ته خی بجلی خوفا د یری د پاره و طمعا او د امید د باران د پاره و ینشئ السحاب الثقال او پورته کوي وریځې درنې و یسبح الرعد او پاکیزگی بیانی رات فرشتہ بحمده داغ تعریف سرا والملائکتو او فرشتی من خیفته دا اللہ جل جلاله دا یرنا و یرسل السوائقا او غرالیگی سوائقا اغا درزار درنا دا بجلی فیسیب بها من یشا بیا چې دی دا بجلی لڑکی پچا چې اغواړي و هم یو جادلو نف اللہ او دی جګړې کوي د الله په باره کې و هو شدید المحال او هغه سخت چې دی داغه پکړ ډیر سخت دی. لهو دعوت الحق د ده پاره چې دی بلنه ده د رښتیا والذین هغه کسان یدعون من دونه چې د الله نه سیوا بل څوک را بني لا یستجیبون لهم بشیء د دې ته چې دی هیڅ قسم له جواب نه ورکوي الا مگر کباسط کفی مگر داسې چې یو کس دی هغه خپل لاسونه کولو کړی دی الی الماء اوبو تا لیبلغ فاه د پاره د دې چې دا اوبه به زما د دې لاس نه چې دی خولې ته ورسی و ما هو ببالغه الن کې نه دی رسیدلی نه دی رسیدونکې دا اوبه د ده خولې ته وما دعاء الكافرين او ندي رابلل د کافرانو الا مگر فی ضلال پس کنے پا گمراہی کنے وللہ واللہ پاک دا پارا یسجدو سجدہ کون کنی من آغا سوک فی السماواتی چی پاسمانون کنی والارض پزمکنی توعن پا خوشالی سرا وکرہن یا بغیر خوشحالی وظلالهم او د دې سوري بالغدو سحری والآصال او دماخامی قل من رب السماوات والارض پتیر شوی آیاتونو کې برابر د توحید حقیقت بیان را روان دی چې دا غې نه د شرک باطلې دل پخپل ثابتېږي اوس مشرکین باندې اتمام حجت د پاره دی د مناظری حکم ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب فرمائی چې اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تدی مشرکانو ته وایا چې راځی راته وایي چې آسمانونه او ځمکې د دې رب څوک دی مشرکین عرب باوجود دا کې دا چې بت پرست وو خو قائل دا وو چې د دې خبرې چې ځمکه او آسمان رب چې دی هغه الله دی نو د دې سوال جواب هغې د انکار په صورت کې نشي درکولی ځکه چې د دې خبرې انکار کول د دې د عقیدې خلاف وو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تپوس باندې هغې اقرار په صورت کې د دې جواب ورکولو نه چې دې کتراوېدل ځکه چې د اقرار نه

تاسو پخپل در ربوبیت اقرار صرف د الله د پاره کوي او بیا د مدد د پاره نور حمایتیان د چر کم زین راولی حلان کې غي ذره برابر نفع او نقصان اختیار نه لري. اے مشرکین لگ غنت کی سوچو کئی سانا نامہ کول خبر ادا بیا پا توحید باندی قائم اسیدن کے مومنان او دا مشرک پا پا مینس کی چیدے فرق اللہ پاک خی چی سنگ بینا اور نابینا پسترگو کتن کے او پسترگو نکتن کے مطلب نابینا دی نظر ورد نرازی دا توحید و شرک مقابلہ عمدہ سے اگنی. یو چې دی یو ړوند مشرک چې هغه د شرک په تیارو کې چې دی نښتی دی او هغه مؤمن چې هغه د ایمان نور سره چې دی هغه مزین دی هغه برابری دی شي. هرگز دواړه د یو نتیجې باندې نشي رسېدی هرگز نه. بیا مشرکینو نه یو سوال نور کې کولی شي چې څنګه مخلوقات اللہ جل جلالہ پیدا کرل نو تاسو دی خپل باطل معبودانو ته وای چې یو شیز پیدا کی یا چې دی د یو مچ وزر یا د یو ماشی خپرا پیدا کی بلکې چې دی ټول شیزونه هغه د دغې زبردست وحده لا شریک الله د پاره مخلوقات دي. بیا دغه شان عاجز او مجبور شیزونه چې دی هغه د الله پاک په تخ باندې چې دی کینول د اسانه ګستاخی اور سترګې پټول دي. د دې لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې اے نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکا چې د هر شیز جوړون کې الله دی ذات او صفات کې یکتا دی څوکم د برابر نشي کېدی ټول باندې غالب دی د دینه سیوا چې دی ټول دی هغه مغلوب دی او مغلوب الله معبود چې دی هغه نشي جوړې دی. نو دلته چې دی استحقاق د الوهیت یو عام ضابطه بیان کړه یو قانون او قاعده بیان کا چې کم خالق او مربی نفع نقصان رسون کی طاقت لري هغه معبود او الہ کې دو زیاد مستحق دی. دلته یو مثال دا دی چې اسمان نه باران را وریږي چې د هغې نه چې دی نالې غټې غټې راماتې شي هر یو ناله کې هر یو د اوبو لاره کې چې دی د هغې د گنجایش موافق اوبه ځي په وړوکې نالې کې چې دی کم او په غټ کې زیات کله چې ځمکه باندې اوبه روانې شي نو هر قسم گند او چې دی گیا وغیرہ د اوبو په دې پاس باندې راشي. دویم مثال دا بیانوي چې څنګه په یو تیز اور کې چاندی تانبا اوسپنا او نور شیزونه واچې نو هغه ویلې کوي د پاره د دې چې د هغې نه چې دی کالے جوڑ شی زیور تی جوڑ شی برتنی تی جوڑ شی او ہتیاد وغیرہ تی جوڑ شی او دینا کہ جس کم خیرے وغیرہ آغام خچی دے آغا تی اچت شی نو بیا چی دے لگ سات پس آغا خیرے وغیرہ تی علیدہ کی او چی اصلی او کرامت شیوی آغا باقی پاتی شی چی دا آغین خلق فائدہ اچتی دا غا مثال دا حق و باطل دے چې کله وحی د اسمان نه دین حق چې دی هغه روړي نو د انسانانو زړونو باندې د خپل ظرف او د استعداد موافق فیض اچي. بیا حق او باطل چې کله خپلو کې په مقابله شي نو څنګه چې میل کوچیل دغه شان چې دی گند وغیرہ پاس راشي نو په ظاهر باطل چې دی اگر د زک پشانتی چی دے اگا د زک پشانتی حق دباؤ کی پظاہرہ لیکن خدا سے نہیں آرزی وی لگ سات پس چی دے اگا اصلی شیر اوزی اگا زک خوب ختم شکن دل ددو مثالو نور کرشو د دی پزاریا چی دے دا خبر ذہنو نو تکو زو

0: پلشوا چې کله حق او باطل په دنیا کې با یو بل ته مخامخ شي نو دواړو مقابله وي نو لږ سات د پاره چې باطل چې دی هغه پاس کاری څنګه چې په سیلاب او په اوبو کې خس و خاشاک د پاسه وي خو په آخر کې باطل چې دی هغه منتشر شي حق چې دی ظاهر شي او غالب شي نو کم یو مومن ته چې دی د باطل دغه عارضی نمائش نه چې دی دوکه نه دي خوړل په کار انجام چې دی نو هغه خالص د الله جل جلاله د دین د پاره دی نو مقصود د دې مثالونو نه دا دی چې الله پاک سره دنیا کې باطل هم موجود دی څنګه چې تاسو په اوبو کې او په سرو زرو چاندۍ وغیرہ کې چې دی تاسو فائدہ چې دی وګڼئ او د دې قدر کوئ او د کوړی او د خیرو وغیرہ تاسو پروانه کوئ دغه شان د الله جل جلالو د نظام حق قدر وکئ هغه نافع دی او باطل چې دی د هغې هغه د خیرو په شان دی هغه چې دی بالکل پروایې مه کوئ دلته دا هم اشاره ده چې ناحق او کفر اگر چې عارضی یو سور وزو چې دی دی تسلط امونی خو اهل ایمان ته چې دی زړه چې دی هغه بیلل نه دی په کار لږ موده پس به چې دی حق نمایه شي او بیا به د حق ظهور چې دی ډیر وخت پوری وي قل اوای ورته پیغمبره مر رب السماوات والارض سوگ دے پالون کے سوگ دے رب سوگ دے پروردگار د اسمانونو د زمکی قل اللہ اوای ورته پخپله چې الله دے قل اوای ورته پیغمبره افاتخذتم من دونه اولیاء ولی تاسو جوړوئ د الله نه سیوا نور حمایتیان لا یملکونا دی مالکان ندی لی انفسهم دخپل و زانونو نفعن صد فیدی ولا ذرن او دند نقصان قل اوائی ورطه پیغمبر حل یستوی العاما والبصیر ولی برابر دی چی دی روند او دغا کتون که ام حل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی چی دی تیری او رناغانی ام جعلو لله شرکا ولی اغی جوڑی دا اللہ دا پارا شریکان خلقو کا خلقی ہی نو اغی پیدا کری دی کا خلقی ہی دا سنگ چی اللہ پاک پیدا کری دا جس شیخ پیدا کری فتشابہ الخلق علیہم نو مشتبیش و پیدائش دا دوی پا دوی باندی مطلب نشی جوڑا ولی قل وی ورد پیغمبرا اللہ خالق و کل شیع اللہ جل جلالو پیدا کون کی دی دا ہر یوشید وهو الواحد القهار او الله پاک واحد دی او قهار دی غالب دی پټول باندې انزل من السماء ماء نازل اید اسمان نو ب فسالت نو غین روبیگی او دیتن نیرونا او نالی بقدرها پخپل خپل اندازې سره فاحتمل السیل بیاغی روچتای سیلاب زبدن زگ رابیا اغا پرسیدلی و مما یوقدون علیه فی الناری او اغا چه تاسو چه ده بلوی پاغی باندی اور ابتغاء حسل ولو ده پار حیلیتا کالی زیور او متائن یا لوخی زبد مثله پاغی باندی هم اغا شانتی چه ده زگ رازی كذلك هم دغرانگی يضرب الله الحق والباطل الله جل جلاله بياني حق وباطل فأما الزبد نو اغزق جده فيذهب اغلارشي جفاء اجشي وأما ما ينفع الناس هوا غسي چه اغرسيگي خلق دا فايدا فيمكس في الأرض اغباتي كيگي پز مكب كي كذلك هم دغرنگ يضرب الله الأمثال الله جل جلاله بياني مثال للذين دپارا غكسانو استجابوا لربهم الحسنى فترشوي آياتونو كي دو مثالونو ذريع سرا دا حق او دا دغا د باطل حال بیان شو د حق د باطل حال بیان شو او دلته د حق او د اهل باطل علامات او صفات او د دې خ او بد اعمال او د دې جزاء او سزا حال بیان ایږي چې کم او خلق د خپل پروردگار دعوت پر رضا او پر رغبت قبول کو یعنی د توحید توحید اختیار کو رسالت ایم همنلو او د غیر الله نه مخ واړولو صرف د الله شو نو چې کم د هدایت او بدی الله پاک چې د اسمان نه نازل کړی وي هغه اوس کلی او شبهات او وسوسو نه چې کم هغه میل او کوچل او خیری خس او خاشاک د دینه چې دی بهر راووتل او هغه د هدایت نه چې دی لری کړل او لړې کړل نو دا خلکو د پاره بهتری بهتری ده په دنیا او آخرت کې ورله خیر دی انجام چې دی ښه دی جنت ولا مقرر دی او کمو خلکو چې د الله دعوت حق قبول نه کو او خپل کفر او معصیت باندې قائم پاتې شول رسول پاک یې ونه منلو د قرآن صداقت اقرار ونه کړلو نئے عقائد د اسلام داغی تصدیق کو نو داغی خلقو نتیجہ ڈیرا بد ادا دلتا پا دنیا کی خو خیر چی سنگم تیرشی خو پاخرت کی ددی د گھبراہٹ او د پریشانی با عالم داوی کچر د دنیا خزانے ددی پلاس کی وی بلکہ اگی ددی عمر نورم تمنا او کی نو بیا به وی چې مونږ به دا نور هم را سره وي نو مونږ به په فدیه کې ورکړی وي او خپل ځان به نن مونږ د عذاب د آخرت نه چې دی خلاص کړی و خو دلته ممکنه شته او اول خدا چې د دې سره دانه مال به چرته نه راځي کبیر فرد والمحال چې دا خبره قبول هم شي نو چرته نه به راځي بیا به د دې د حساب کتاب وخت راځي د دې سره به حساب سخت ویږي سختۍ سره به د دې د اعمالو محاسبه او مناقشه کیږي ذره ذره باندې به د دې پکړ او د دې نه تپوس کیږي او پوره پوره خبره چې دی باندې به چې دی پکړ کیږي بیا نتیجه کې به د دې ٹھکانه جهنم وي د همیشه د پاره او ډېر بد ځای دی جهنم چې دی هغه څه دی ډېر بد ځای دی کافر چونکہ چشم بصیرت نہ چیدے اغڑون دی دے دا پارا دتا چیدے رائے ہدایت چیدے نظر نرازی او مومن چیدے اغبینا و آقلوی دخپل عقل سر حق و باطل کے فرق چیدے کولیشی ایماندار چیدے غستر گوالاوی کافر چیدے اڑوندوی ظاہر کی چیدے بینا او نابینا برابر نہیں دغشان دی چیدے خپوشی چی مومن و کافر برابر نشی کے دے دے دا پارا نصیحت خو آغا خلق قبلی چی داغی دسترگو چی دے آغا بینائی وی او داغی اقلو نچی دے آغا خالص وی آغا دا نور دا بصیرت نٹول اشیا حقیقتونا او باریک خبری آغی تا گوری او چی دے آغی بانی پوگی اقل مند او سمجھدار خلق امدغ دی للذین استجابوا لربهم الحسنى اغه خلق د پاره چې اغي او منل د خپل رب حکم الحسنى د دې د پاره چې نه بدل د خستان ولذین واکسان لم یستجیبوا له چې اغي او نه منل د الله پاک حکم لو ان لهم کچرت د دې د پاره شي ما فی الارض اغه سچ پزما کی دی جمی ان ټول و مثله ما هو د دې برابر نورم لفتدو به خام خاب دی د خپل ځان د خلاصي د پاره فدیه کی ورکی اولائک داغه کسان دی لهم د دې د پاره سول حسابي بد حساب دی و مأواهم جهنم او د دې ټیکانه جهنم دا و بئس المهاد او ډیر بد چې دی ټیکانه دا ډیره بده ټیکانه ده الله جل جلاله دا عمل کړو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اله العالمين ترازي شي خصوصي فضل وكرمك عافيت وعلى معامل راسر وكشات محتاج مكي کریم رب دخل ذات عالی محتاج و شاتی الہ العالمین مونگا یا الله ډیر یا الله ډیر دې کمزوري تم زموږ مدد وکي یا الله حالات چې استاد طرف راځي ته حل کې یا الله موږ ظالمان مکی څوک را مانی ظالمان مکی یا الله زموږ ټول مسائل ستاسو باندې دي یا الله ټول مسائل حل کې کریم ربا ته کریم ته عظیم یا الله خپل خصوصي فضل او کرم را باندې وکي الہ العالمین کم خلق دعا گا نبی الہ العالمین ټول مسائل حل کی یا اللہ دا حج بیت اللہ او دا حرمین زیارت بار بار را نصیب کی اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ لا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ علی النبی الکریم آمين آمين آمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک خوې نه نو د هغوی مدد وکړي ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړول شي. خپل کور یا بهر خالی زینو کې اونې بوټي وکړي ځکه چې اونې بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
3: رزای چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو، چرته هم ګند بغیر د سوچ نه پلارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفایی د ایمان حصه ده.
4: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مبخیر. ستړی مشه. تاسو غوړه دی په متا 3.4 امن ریډیو نت ورک دندا جمعرات پنځمبه ورځ دی سوي کال د روانه میاشي سپتمبر لسمه نیټه د اسلامي کال ریبلو ول او اجتماو د هندي کال د بادرو اجتماو نیټه ده. د دې وخت سحر سبا اخبارونه لیست رزه محمد زار اول واندې کو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د دهلی پخوانی سیکرټری چیف راکیشن مهاتا په مبین توګه باندې خودکشي کړې ده. خپل جون له لاس ورکړې دی. د نړیوال رسنو لخوا دغه خودکشي د نظره غورځول شوې نه ده. تر دې دمه په دې باندې تبصرې او تنقید کول کیږي. د حوثیانو د حملو پر لبتی جوابونو په نتیجه کې سعودي جنگي الوتکې یو وار بیا د یمن په مختلفو ښارونو کې پرزې شوې دي او فضايي حملې دوامدار ساتلې دي. وسلوېخ کاله د پابندو وروستو بیا هم ایران د امریکا سره جنگ ته تیار دی. د امریکا سره به تر هغه وخت پورې جنگ کوو تر کومه چې امریکا جنگ کول غواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی وینا. پاکستان د پولو مخنیوي پروګرام د فرنٹ لائنز ورکرز په معاوضې لپاره 30% د زیاتوالي اعلان هم کړی دی. جاپان او چین د تیز رفتار ټرین جوړولو حوالې سره یو بل پیشرفت کړی دی. د 6.5 فی کیلومیټر رفتار سره یو بل ټرین متعارف شوی دی کوم چې د عام ولس لپاره یو بل ناشنا د سرګرمۍ او د نور حوالو سره یو پیښه جوړه شوې ده. د چین او د برتانیې ترمنځ په ستراتیژیک تعلقاتو او نور اقتصادي چارو زیاتوالي باندې اتفاق شوی دی. سو که برتانیا د امریکا سره گاونډي او په نیټو کې شامل هیواد دی بیا هم د چین سره خپل تعلقات بحال ساتي. د سرکاري ملازمینو لپاره یو بد خبر. جی پی فنډ کې د منافع زیاته یو وار بیا کمکړې شوې ده. په ملک یو وار بیا د خبرو سر پورته کړی دی چې صوبی با څومره جوړول کیږي او کمی صوبی با په کم ډول تقسیمیږي. زیاتره سیاسي ګوندونو د دې اختلاف څرګند کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د وفاق نه د فنډ اغوستو غوښتنه شوې ده. صوبایي سرخار پیښور په شمول په نورو ښارونو کې د بدمنۍ چارې نورې هم سیوا شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د وفاق نما هغه پیسې غواړم کم چې د قبایلو ضلعو لپاره ورکړې شوې دي. تر دې دمه د صوبې په وفاق باندې لوی فنډ پاتې دی. زر د فنډ ورکړې شي د نور صوبو خبر به رستو کوو. مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې صوبو د تقسیم حواله سره خبره یک طرفه ده. په شریکواله توګه دی ناستې وشي او په غونډه کې دا خبره پډاګه شي چې صوبې به په کم ډول او څنګه جوړیږي. د شنګای تاون تنظیم مرست یو وار بیا د کال 2020 د پاره پاکستان ترلاسه شوې ده. پاکستان د اعزاز په خپل نوم کړی دی. په نړیوال عدالت کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د سنتاس معاهده باندې یو وار بیا نړیوال عدالت ویلي دی چې دا خبره د پاکستان په حق کې ده. هند نشي کولی چې په پاکستان باندې خپل اوبه بند کړي. دغه نورې خبرې هم د اخبار نړۍ هم برخې دي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خدای ست خبره کول غواړم. د شنګای تاون تنظیم حواله سره د شنګای تاون تنظیم سی سی اس دی په دې باندې خبري ولې کیږي. بیا راځو په دې باندې یو تفصیل سره معلومات در کوم چې پاکستان تر دې قربتو ولې ترلاسه شوې دي. کوم کوم ملکونه په دې کې شامل دي. د دې بنیادی مقاصد سره د دې ډانچا جوړ کړی چا دا او دا هر کال ولې کیږي او دا په مختلفو خارونو کیږي. دا مهال چې کوم تاسو کتلی دانو د شنګای تاون تنظیم چې کوم دا غونډه وانه دا په قرغیزستان بشکی کې شوې ده. بشکی یا بشکی دوانه وته ولې کیږي. د قرغیزستان چې کوم سر خار دی بشکی کې د دې غونډه شوې ده او د قرغیزستان د سر خار کې د دې غونډه کې دوه بنیادی مقاصد سو په دې باندې کوم خبره کومه. رستو بیا راځم چې چین او جاپان چې کوم ډیره تیز رفتار ټرین یو بل شروعات کړی دی چې هغې حوالی سره خبرونه در کومه. نړۍ په کوم یو بل جنگ کې یو بل غم کې بوخته شوې ده په دې باندې تاسو هم خبره ومه. خو د هغې نه وړاندې تاسو سره زه خبره کومه چې شنګای تعاون تنظیم اصل کې د شنګای تعاون تنظیم چې کوم دی دا په کال 2009 کې چې کوم دی دا چین له خوا د دې بنیاد خودې شوې دي. شنګای چې کوم دا په چین کې یو خاص خار هم دی څنګه چې موږ وایو چې کنا چې وانجی چې کوم دی نو هغه د
مختلف قسم وختونو سره چې کوم دی نو د چین یو خار هم دی او د چین یو خاص سیاسي لیډر هم دی وانګ جی. نو دغه څه که تاسو کتلی وي نو په مختلف قسم نمونه چې کوم دی هغه د ملکونو د یو خاص جغرافي نه د یو خاص چې کوم دی نو هغه د تاریخ نه را پیدا کیږي. لکه تاسو وا په نمونه حوالی سره ذکر وکم تاسو کنه چې ایران، عراق، دمشق، سیریا، شام چې کوم دی یا نور ملکونه چې کوم دی دا د یو خاص جغرافي نه را پیدا شوی دی. په پاکستان کې د مختلف صوبو نمونه یاد کو چې بلوچستان، بلوچستان جہاں بلوچو کی آبادی زیادہ ہو پدی وجہ چکم دی ته بلوچستان وی لکھی گی. بلوچستان جہاں بلوچ ہی بلوچ ہو، پختونخوا جہاں پختون آباد ہو، پختون کی آبادی ہو. نو دغه سی ورسر ورسر کمنګ د دې ذکر وکړو کنه چې سندھ، پنجاب د دې مختلف قسمه نویتونو سره د دې نمونه راغلي دي. نن بلګ تاسو ته د تاریخ حوالے سره خبر درکم پدې نننی معلوماتو کې بیا براشي ما مختلف قسمه چې کم خبرونه زمو سره دی په باندې تاسو ته لګ نظر پرې واسمان. تاسو بکتلی وی کنه چې د دې وختونو کې چې کم تاسو کتلی وی نو په د پاکستان په کرنسو باندې د زینو سیزونو چې کم دی هغه تصویران ناغلی وی. یعنی په پاکستان کې تاسو کتلی وی د پاکستان په مختلف وختونو کې چې کم تاسو ګوره نو په نورو زینو کې چې کله د پاکستان کرنسی وختن فختن بدل شوی دا نو کوم وخت کرنسی هر څومره بدلیږي په دې کې مختلف قسمه نخې نخانه بدلی شي. خو د مشهور پخوانو زیاتره زینو چې کم دی هغه آثار هغه په دې باندې نه بدلیږي. لکه که تاسو د پاکستان د کرنسی د ټول نه دی وخت د کرنسی ټول نه لوی نوٹ چې کم دی د پاکستان د کرنسی ټول نه لوی نوٹ چې کم دی نو پای کې د ذکر وکم ناغه سیس دی هغه چې دی ناغه د ویل کیږي 5000 روپو کرنسی د 5000 د نوٹ د کرنسی چې کم دی نو هغه دی حواله سره ذکر تاسو کړه په دی باندې د کم شیزونو حواله سره تصویر دی د کم شیزونو حواله سره چې کم دی نو هغه کې تصویر دی په دی باندې چې کم شیزونو حواله سره ذکر شوی دی نو په دی باندې تاسو یو تاریخ چې کم دی ته دوهراویږي. یا دې علاوه که تاسو ګورئ د 500 روپو یا د 10 روپو دې حوالے سره ذکر وکړو کنه نو تاسو ته پته ولګي چې دا تصویر څنګه دی یا په دې باندې چې کوم دی یو خاص جغرافي یا تاریخ ذکر څنګه شوی دی.

محمد علی جناح تصویر دی خو بیک سائیڈ باندې تاسو ګورئ نو پای باندې چکم دی د اسلامی اکالیت چکم دی نو هغه تصویر دی دغه شان د لس روپو په نوٹ باندې چکم دی په یو سائیڈ باندې قائد اعظم محمد علی جناح تصویر دی نو په ون سائیڈ باندې چکم دی نو هغه باندې باب خیبر تصویر دی دغه سی په نورو جنو باندې چکم دی د مهنجو دارو مهنجو دلو ته موږ په انګلیش کې وایو اپا اردو کی وایو او انگلش کو تا مہانجو ڈارو وای مہانجو ڈارو مہانجو ڈارو تصویر دی پیدا چکم نوڑی رجا تہذیبی اساسی ورثہ پاکستان تباد شوی دا اس تدی خبر نہ بعد رادم تا اس تخپل مقصد درکوما چی دا ہر اس چیز دا پر یو خاص جغرافیہ وی دا جغرافیہ نہ بعد چکم دی ہغه نمو ہغه علاقہ ہغه وجود کرا غلی وی کل جی با خیبر پختونخوا نامہ چکم ما پدو درا دویم کی یا نور لسو نہ نہ وی کی کلج دا پاکستان کی او بیا په خاص توګه باندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتن ګوند ریاست یا سیاست هغه واکمنی تر لاسه کړی نه و نو دا صوبه چې کوم درې نومو صوبه خیبر صوبه دغه نارت ویسټ ایسټ پروینس وته ویل کېده مطلب مغربي سرحدي صوبه پاکستان مغربی سرحدی صوبہ اس ددی مغربی سرحدی صوبے یو خاص حیثیت ہم نو چا بورتر مغربی بنوم قتل چا بورتر مشرقی بنوم قتل چا بورتر چکمنی سرحدی بنوم قتل چا بورتر سے قتل خو چکل پا دو ذرا دویم کی یا پا دو ذرا دریم کی یا پا دو ذرا یو کی یا پا دو ذرا پنزم کی دا پاکستان کی دا یو بل پارلیمانی نظام رائن شو کل چی دا صدارت سر طول اختیار و صدر سر اختیار و دا صدر آصف علی زرداری سر طول اختیار و وزیر اعظم برائے نامو او نو بدغه دوران کې چې کم دینو ټوټل اختیار پاتې کېدو نه رسته چې کله وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم او د صدر آصف علی زرداری حکومت وو نو بدغه وخت کې چې کم دی باقاعده توګه باندې په صوبه کې چې کم دی د عوامي نشتل ګوند واک چې کم دی خپل شو عوامي نشتل ګوند د انفسي اوارد رولو سره باقاعده په پارلمان کې په سنټ کې دا خبر روان دی چې مال د صوبو حقوق راشي د صوبې په حقوق کې چې کم دی ټول اول دا خبر را لاله چې مال بر صوبې نوم راکوي اداک نو مغستو سره چې کم دی باقاعده د خیبر پختونخوا د صوبې چې کم دا ته خوري کیږي نو دا مغربي سرحدي صوبه وا نو په دې باندې باقاعده چې کم دی د نمبر کړی شو د خیبر پختونخوا د خیبر چې کم دی دره د صوبې چې کم دی د تاریخ سره تل شوی د سرخار د پیښور سره نږدې خوښه د سې علاقه دا چې هغه سره د افغانستان نسبت ورته کیږي د سې نږدې ورته کم دی باقاعده د پښتنو د خیبر ذکر کیږي ګوره که تاسو کتلی وکنه تاسو لګلا شي او د نن نه چې کم دی او زر کاله یا دو زر کاله زوړ تاریخ تاسو ګورئ کنه نو پای کې په ځین وختونو کې چې کم دی د حضرت سلیمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا غن روان چې کله تاسو لیک تاریخ نور دوهرو کې دغه تاریخ ته تاسو لاړ شئ اسلامي تاریخ وګورئ نو بیا د حضرت چکم پیښور کې چکم دی د هغه مزار هم شته او ځین خلک وایي چې دغه مزار چکم دی د یو صحابي مزار دی حضرت سنان ابن ماجه دغه یو په کم چې د پیښور په اصحاب بابا چې ورته نوم به یادیږي اصحاب بابا او دا چکم دی په چغرمټه کې حضرت سنان ابن ماجه رحمت الله علیه چکم دی د یو مزار هم شته د تاریخ نړیوال اسلامي تاریخ دا خبرم کوي چې په خیبر باندې ډیر زیات مشهور فاتح تیر شوی دی زیات فتوحات تیوری دی باندې ذکر شوی دی او دغه ذکر حوالے سره باقاعده چې کم دینو هغه پاکستان یو خاص حیثیت او اهمیت ترلاسه کړو نو د خیبر د انوم چې کم دی د ډیری مدیرات چې کم دی په پنجاب کې بلوچستان کې په سند کې چې کم دی دغه ذکر د خیبر سره تړل شوی د پښتنو د قوم سره تړل دی نو په دې وجه باندې یو خاص آئین او آرټیکل لاندې چې کم دی دل دا پښتنو نوم یا د خیبر نوم ورکړی شو او بیا سره د خیبر پښتونخوا نوم تړل یو ډیر اهم جغرافیه و نو په دې وجه باندې سره د خیبر پښتونخوا نوم تړل شو اوس ریسنټلی کله چې تاسو کتلی نو په دې حالاتو کې اوس هم په 2018 کې د عوامي نشتن ګوند څغړو او بیا د صوبې څخه کسان وویل چې موږ د خیبر نوم کټ کړی شي موږ صرف پښتونخوا راکړی شي په دې وجه سره زیاتره ریسنټ او د پارلمان چارو اتفاق هم نه کوو او دا خبره په بنیاد پاتې شوه نو څنګه چې په دې نوټونو باندې تاسو کوم تصویران نازي دا یو خاص جغرافي سره ذکر لري یعنی د پیښور اسلامي کالج په نور دننه کم از کم اتیا کال یا نوی کال لړوان دی د پاکستان د جوړېدو لړوان دی چې کله دلته کې دا آل پارټیز کانفرنس یا وزارت چې کم دی دغه چې کم دی دا دو قومي نظریه چریدلا یا دین علاوه چې کله دلته کې چې کم دی د سکھ برادری یا د هندو برادری یا چې کم دی دا رومن امپایر حکومت نو په هغه وخت کې اسلامي کالج بنیادی خوده شو د نور لسوا سلوختم کې د پاکستان جوړېدو لړوان دی یا د نور لسوا دیرشم چې کم دی نو هغه تاریخ چې کم دی د موجود دی نو دا تاسو وګورئ
اسلامي کالج چې کوم دی په دی باندې ډیر د پخواره ته چې کوم دی یو راجو او دغه برسایر پاک او هند وته ویل کیږي د برسایر پاک او هند مطلب دا چې پاکستان او هند نو برسایر پاک چې کوم علاقہ وا د علم او د خنزو د مکتب د ذکر یو ډیر لوی مرکز او د جنوبی ایشیا د برازمیشیا خلک پراتل د ذکر کولی دلته مې خپل

ګری وړلې او اسلامي کالج یو ډیر لوی تاریخ تیر شوی دی. په دې وجه باندې د اوسن پاکستان په نوم کې په آبادۍ کې د دې یو ډیر لوی کردار دی. بیا که تاسو زیارت ګورئ، زیارت هغه دی چې کلته د پاکستان د بانی د قائد اعظم محمد علی جناح هغه ته جون شوی دی، هغه ته هغه پرورش هم شوی دی او باقاعده پاغې نه رستو چې کوم دی هغه خور ته سپارل شوی هم دی، د هغې سره ډېر اهمیت لري. دغه سي موهنجوډارو چې کوم دی دا ځان ورسه ده. دلته چې موږ د شنګاوي تاور تنظیم خبر کوو، خپل بنیادي مقاصد در اعظم ناغه په دې ډول باندې رچې شنګاوي تاور تنظیم چې کوم دی د اس سی او شنګای کارپوریشن ارګنایزیشن، نو دا یو داسې تنظیم دی چې کندا په 2003 کې یا 2005 کې، ځنې وایي چې دا په 2005 کې راغلی او په 2003 کې په دې باندې کار شروع شو. دا د چین لخوا یو تنظیم دی. په دې کې ټول ټال چې کوم دی 12 یا 13 ملکونه په دې کې شامل دي. په دې کې پاکستان دی، ہندوستان دے، افغانستان پہ ہم دے، ایران پہ ہم دے، چین پہ ہم دے، روس پہ ہم دے، جاپان پہ ہم شامل دے، جاپان پہ بیا چکم دے خپل رکنیت ختم کر دے، دین علاوہ پہ نور ملکوں ہم دی اور ددی بنیادی مقاصد دادی چ چین ددی پار چکم دی اور ڈیر لوئے سٹریٹیجک پلان تیار کر دے گور چین د کمل چې دا سوچ وکنا چې زبې یو راتون کې وخت یو سټریټیجیک پاور یا د لو چې کم دی یو رائزنګ پاور جوړې کم رائزنګ پاور دا د اټمی پاور یا د اټمیک طاقت یا د اټمیک قوت یا د سوپر پاور مل سره به یو شان ځان یو شان کوم دغه نه بړوان دي. زما ناغه بیا ډیر زیات نن 50 کرو شپته کله مخه هغه سوچ درلې وي څنګه تاسو سوچ کړئ کنا چې دی وخت کې کم دی نو پدا محال باندې سعودي عرب په 2030 باندې کار کوي. سعودي عرب په 2030 کال باندې کار کوي هغه لپاره چې کوم دي مختلف قسم رسل غره د ټوریزم او د ډیپارټمنټ د نور جوړدو حواله سره چې کوم دي سعودي عرب کار کوي. دغه سې دوبه چې کوم دا په 2040 باندې کار کوي. دوبه چې کوم دا په دوبه کې مختلف قسمه انډستریال زون او مختلف قسمه اګریکلچر حواله سره د کیمیکل حواله سره د ډیپارټمنټ مختلف قسمه ډیفرنس حواله سره کار کوي او دوبه انټرنیشنل سیټي د انټرنیشنل ښار د په دې باندې 2040 ویژن باندې کار شروع دی. نو دغه سې د چین د رایزنګ پاور نه بچ کېدو لپاره او د سوپر پاور رسېدو لپاره دوی تنظیم شروع کړ کوم د جوړ کېږي ایس سی او شنګای کارپوریشن ارګنایزیشن. په دې کې مختلف قسمه ملکونه شته او د دې بنیادی مقاصد دار چې دی یو خپل کوټلې فیصله راوړي چا کوم ملک کوم مسله وي هغه په شریکواله توګه ډیسکس شي، د هغې نه بعد بیا هغه نړیوال عدالت ته پیش شي. خدا ځان سره سوچو کې زمونږ ذهن دې جوړ شوی دی چې په دنیا کې سکیږي دا امریکا کوي، امریکا دا کوي، امریکا هغه کوي، د امریکا لاندې دا دي، امریکا سره اختیار دا دي. ګوره دا کلام نه ده. د نړۍ چې څومره نړیوال عدالتونه دي، څوک چې په کم یو ملک د کم ملک خلاف مقدمه یا بل څه کوم دی هغه مقدمه درج کوي، نو دا ټول عدالتونه چې څومره دي انټرنیشنل کورٹ شو، کورٹ آف لا شو، یا د لاو نور څومره شو، نو قانوني وي د عدالت شو، یا د لاو چې کوم دی لا آف جوډیشل شو، نو مختلف څومره شو، نو دا ټول په نیدرلینډ کې دي. حکم چې کړی دي په نیدرلینډ کې دا ټول آباد دي، ځکه نیدرلینډ داسې دي چې د جغرافیه داسې ده چې یو خو دغلته ټول په دې اتفاق کړی چې نیدرلینډ نه د امریکا سره تعلقات چې کوم دي خراب دي، نه ښه دي، نه د مشرقي ملکونو سره دي، نه د مغربي ملکونو سره دي، نه افریقایي ملکونو سره دي، نه ایشین کنټریز کې راځي. دا چې کوم دی یو آئسلینڈ یو جزیرائی ملک تھے، پتی بان زان اختیار حاصل لی چاسا مختاج نہ دی او خپل ڈیفنس ساتھی پتی او جبان نیدرلینڈ جکم دی اختیار ورکلی شوی دی. نو د شنګاوی تاور تنظیم کې جکم دی تیر وخت پانه جکم دی په بشکی کې د سپتمبر پانه دوی منیټا باندې یا پونبې نیټا باندې د اگست په اخر نیټو کې باقاعده په بشکی کې جکم دی باقاعده د غونډو شو. نو هغه تل یو بل پیخه یو بل کار د مخ تراغه چې په کې تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ایران نیټول به کې خبرې وکړي او په باقاعده توګه باندې جکم دی پدی کې د چین چکم دین وانگ جی چکم صدر دی، چین سوری چین چکم دین شی جنگ پنگ صدر چکم دی، او در روس چکم دی پیوٹن دی پکی ملاقات مکو او دی پکی دا خبرو کڑی چی واقعی نن سبا پندون نی حالاتو کی ایران سر امریکا دی سخت ناروا سلک شروع کردی دی پتی بانی تفصیل سر خبرو شوی. خدا اوس بیا پتر چې دی وخت د انډیا حیثیت داسې دی چې مثال دی یو یو را په شکل کار کوي. د پاکستان خبرې هم چې کوم دی انډیا ته امریکا ته وړاندې کوي، بیا د شنګای تاون تنظیم خبرې هم چې کوم دی انډیا سره ډیسکس کوي. انډیا سره د دو الائنس نشتا، خوریوري وسره هم شتا، مطلب ملګری هم نه دی خو دښمنی وسره هم شتا. د دوه سره داسې مینټین ساتلې دي. په دې وجه باندې چې کوم دی هغه د انډیا سره او د امریکا تعلقات هغه په کلون داسې روان دي، نه ډېر زیات خراب دي، نه ډېر زیات ښه دي. اوس چونکې دا خراب شوی په دې وجه دی چې په مودي حکومت راتلو سره د انډیا د امریکا ځینې پالیسۍ د مودي حکومت نه دي منلي، په هغې وجه باندې هغه ډونچې هم دي او کرنسی ګروډ پکې هم راغلی دی. نو دې کې یو متفقه فیصله شو، په دې باندې مختلف قسمه هیوادونو خپلې خبرې روان دي او ځینې بعد یو لایحه عمل تیار کړي، په باندې کار وکړي. خو د دې تنظیم بنیادی صرف او صرف بنیادی مقاصد دا دي کنه چې دا روسیا یعنی روسو او چین په شریکواله توګه شروع کړی دی. او دې څه کوي؟ دې په برازمه ایشیا کې
او خاص کر په مشرق وسطا کې خپل اثر رسوخ قائموي. خپل اثر رسوخ قائمول څنګه لکه مطلب وو دغه سی باکیدا د دې کې په مشرق وسطا کې په منځني ختیځ کې د خپل اثر رسوخ قائمولو او په خاص توګه باندې کوم دی په مشرق وسطا کې د خپل ستراتیژیک یعنی جغرافي او په تیر تیر د خپل معیشت مضبوطولو لپاره خبرې کولې. تاسو به کتلی وي کنه چې کوم دی کې د روس او د چین ترقی کیږي د روس او د چین چې کوم دی مفاد وي د هغه ځای باندې انډیا امریکا خامخا عمله کړی ده. لکه وینزویلا وا وینزویلا دا چې وا چې هلته به امریکا د چین او روس چې کوم دی په 90% خپل تیل حاصلول په هغې باندې امریکا قبضه وکړله. اوس روس چې کوم دی او چین د ایران سره ډېر تعلقات ښه دي او دینه چې کوم دی په لوی مقدار سره تیل وصولوي په هغې باندې هم د امریکا نظر دی. څنګه چې جګړه روانه ده دې علاوه چې کوم دی سعودي عرب سره هم د چین تعلقات ښه دي تیل ورکوي هغې سره هم د امریکا چې کوم دی جرب شروع شوی وو خو چونکې هغې سره د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ داسې اګریمنټ شوی دی چې په هغې باندې امریکا مجبوره ده چې هغې دسنه شي ویلي. نو ځینې حالات داسې دي د هغې د بچ کېدو لپاره چین او روس دا یو تنظیم جوړ کړی دی او د دې لپاره دا ملکونه ځان سره یوځای کړي دي چې مونږ یو خپل لاسې داسې نظام جوړ کړو چې مونږ خپل معیشت په خپله باندې مضبوط کړو. او یقینا په دې تنظیم کې په دې ارګنایزیشن کې باقاعده توګه باندې کلیام باندې خبرې هم کیږي ډسکس کیږي بلکې هم دا خبره چې مونږ به ځان لپاره سکو اوس باندې کوو باقاعده چې کوم دي دا خبرې په دې کې ډسکس کیږي د دې لپاره چې کوم دي چین خپل اثر رسوخ هغه قائم ساتلی دی. د دې علاوه به تاسو دا خبره هم درکما چې د شنګای تاون تنظیم دا ځل چې کوم دي نو هغه باقاعده توګه باندې دا غي چار چې کوم دي لو شو دي یا ملو شو دي چاته هغه باقاعده چې لو شو دي هغه پاکستان ته ملو شو دي. اوس په دې باندې تاسو بل یو خبر درکوم چې دی دوی چې کوم بدی باندې کار کوي نو شنګای تاون تنظیم کې چې کوم دی تاسو دا خبرو کما چې ایران چې کوم دی هغه په باقاعده توګه باندې اعلان کړی دی چې په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی ما په عدالت کې دا مقدمه هم درج کړی دا د امریکا پر ضد باندې. او دا خبر وزه ثابتوم هم چې امریکا په انټرنیشنل لیول باندې په نړیوال کچ باندې یو ټیررېست کنټری دا یو دهشتګر ملک دی. دا د چا وینا ده؟ دا د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اراک چی وینا ده. دا غي نو سره چې کوم دی نو چین او روس او نور ملکونو سره حمایت هم کړی دی چونکی قرغیزستان ازبکستان او پاکستان هم بدی کوم لا تړي کړی دا چې باقاعده دی یو دهشتګردي پیلاوي جنگ نه لاس واخلي. اوسو دا خبره چې کوم دی شوی دی نغې نه بعد د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی یا بهرنو چارو وزیر دی هغه هم را پسې دی هغه ویل دی شنګای تاون تنظیم په موقع باندې تاسو خو هر یو هیواد د خپل مسلې لپاره چې کوم دی خپل حل راوستو خو د پاکستان د هندوستان ترمنځ تر د اوبو مسله را او د دې اوبو مسلې لپاره موږ کوم کوشش کوو کو تاسو د ماستر شنګای تاون تنظیم کې دا خبره نه منئ نو زبا د شنګای تاون تنظیم د دې تنظیم نه چې کوم دی خپل رکنیت ختم کما پاغي باندې وسره چین او روس او نور هیوادونو چې کوم دی اتفاق کړی دی چې نه دغه مرسته سره موږ کوو هندوستان نه دي پکار چې بس انتاس معاهدین رستو چې کوم دی د دې مخنیو کې کوم چې نړیوال بانک امریکا او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دا معاهده شو په 1900 سلوختم کې 1900 کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو نړیوال نړیوال دا خبر شو وا چې دا سنتاس معاهده راځي چې بدی باندې پاکستان ته اوبر راځي د پاکستان اګریکلچر د پاکستان زری نظام په بدی باندې خکېږي یو هیواد هم بدی پابند لري چې هغه بدی اوبو کې رکاوټ راولي او نورو کومونو ته یا نورو خلکو ته چې کوم دی مشکلات هغه سی واکي. بیا په 1900 کې د پاکستان جوړېدو نه وروسته چې کوم دی هندوستان یعنی انډیا یو بل چالو چلو یو مکر نه کار واغستو نړیواله عدالت ته وویل چې دا معاهده یا دلسلی خو تاسو زموږ سره کړی دی خو دلته موږ ته یو مسله ده چې موږ ته په مقبوضه علاقه کې د بجلی ضرورت دی او موږ دلته ضرورت دپاره بجلی پیدا کوو خو موږ سره بل حل نشته نو دا کوم ډیمونه چې جوړ شوي دي په دې باندې موږ دا کوم لارې چې دي دا کوم اوبه چې بهیږي په دې به موږ ډیمونه جوړ کړو په دې به موږ بجلی پیدا کوو له اوبه موږ نه بندو اوبه موږ دغسې په خپله جاري ساتو پاکستان ته اوبه ځي او موږ په دې باندې ارزي خپل هغه ډیمونه هم جوړ کړو کوم لپاره به کار راځي. دغه سلا دغه مشوره چې کوم دا نړیوال عدالت د دې سره ومنله او وی ویل باقاعده چې دا خبره ټیک ده پاکستان ته د اوبر راځي هندوستان به دې ډیمونه جوړ کړي خو د ډیمونو جوړول نه بعد به پاکستان ته د اوبو لارې چارې مکمل نه بندېږي. دا غیر وروسته چې کوم دی وزیر اعظم او د بهرنو چارو وزیر ساګدار په دې خبره وکړله چې پر مهال دغلته هندوستان چې کوم د بهرنو چارو وزیر خاموش پاتې شو خبره ونه کړله او دغه ټوله خبره چې کوم دی هغه پټاګه شوه. نو شنګای تاون تنظیم د 2020 مشری پاکستان ته ولی پیدا شوله ګوره په چین کې چینی جبه ولی کیږي
په جاپان کې چې کوم دی جاپانی ژبه لیکيږي، په روس کې چې کوم دی روسین ژبه لیکيږي، په ایران کې چې کوم دی خپل فارسی ایرانی ژبه وایي، په هندوستان کې دی هندی ژبه وایي، او د دې نړیواله ژبه هم چې کوم دی هغه انګلیش نه را، دا چې کوم دی په هندی کې خبرې کوي. تاسو به کتلی وي کنه چې هندوستان کې چې کړه د مودی چې کوم دی قوم ته خطاب کوي نو هغه په هندی ژبه کې لګیا وي، دغه چې چینا وره چې کوم دی په چینی ژبه کې لګیا وي، دغه روسین چې په روسی کې لګیا وي، ازبکستان وره خپل ازبکی زبان دی په کې لګیا وي. نو دا محل چې کوم دی پاکستان واحد داسې ملک چې د خپل قومي ژبه اردو ده، خو په نړیواله کچ باندې یا دغه چې کوم دی لګیا وي سپیچ کوي، نو دوی کوشش کوي په انګلیش کې تقریر کوي، او په انګلیش کې تقریر کولو بنیادی مقاصد دا دي خپل رسنۍ نړیواله ته رسولی ده، او نړیواله رسنو سره خپل ځان مشابهت ساتي. د دې هر څه له خاطره د کال 2020 د شنګاوي تاون تنظیم مشر چې کوم ده هغه پاکستان له ورکړی شو، اوس نړۍ و چې زیاتره ملکونه و چې پاکستان سره د هندوستان د امریکا تعلقات خرابیږي، ځکه چې پاکستان خو د امریکا خلاف خبرې هم کړې دي، او بیا د امریکا سره به د هندوستان تعلقات خرابیږي. نه داسې نه ده، ګوره امریکا د پاکستان نه ډېر زیات مطالبات یا غوښتنې یا دغه چې کمی ضرورتونه هم شته پاکستان نه، که پاکستان هر چا سره په هر ډول ودرېږي خو امریکا د پاکستان خلاف نه راپاسي. ولی چې هغه غواړي چې موږ د پاکستان سره تعلقات خو ساتو، د پاکستان په وجه باندې نور ملکونو ته امریکا رسایی کوي، لکه افغانستان ته، لکه چین ته، هندوستان ته، ازبکستان ته، ایران ته، دې ته رسایی کوي. او که د پاکستان دغه منځ کې دغه پل ته ختم شو، نو امریکا به ځان لپاره کېږي. پاکستان ډېر زیات د ملاړه تیر حیثیت لري د امریکا لپاره، هغه محتاج ضرورتمند دره. په دې وجه باندې چې کوم دی هغه دغه سره کله هم دغه جغرافیایي او ستراتیژیک ضرورت چې کوم دی هغه نه ختمیږي. ایل دبلیو نیوز را سره دی چې هندوستانی ریاست دہلی، دہلی د هندوستان یو ریاست دی، دغه پخوانی چیف سیکرټری راکیشن مهاتا په مبینو څخه باندې خودکشي کړې ده. ویل کېږي داسې ده د هندوستان سلورم یا پنځم د لوی افسر عہدیدار دی، مخکې بهرنیو چارو وزیر او بیا چې کوم دی د هندوستان نائب وزیر اعظم او بیا دغې نه مخکې چې کوم دی د هندوستان داخله چارو وزیر، دغه نور وزیران چې کوم دی پر لوزي دی خودکشي کړې دي. دغې بنیادی وجه داری هندوستانی چارواکو نور لسو پنځو یا یم تر مخه د آی اے ایس افسر پنځو یا کلن په عمر کې چې کوم دی راکیشن مهاتا د سپتمبر پشپګم نیټا په نوېډا کې سیکټر کې چې کوم دی نو په خپل پلیټ کې چې کوم دی خودکشي کړی دا، او هغه مړ پرامت شوی دی. دغه وروسته د هندوستان په حکومت باندې چې کوم دی نړیوال درسنو تنقید هم کړی دی، او ویلی دی د هندوستان لوی لوی افسران چې لوی لوی چارواکي لوی لوی وزیران چې هغه وختن فختن چې کوم د خپل سوکو پر مهال یا د خپل سوکو نه دا وزارت سنبالول نه بعد چې کوم دی هغې د خودکشي ښکار شوی دی، دغه ډېر زیات د تنقید نه جوړه شوی ده. وجه یا علت لا تر دې دمه معلوم شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراق چې ویل دی چې وسل وخت کاله پابندو وروستو د وسل وخت کاله پابندو وروستو بیا هم ایران سره د جنگ، ایران د امریکا سره جنگ ته تیار دی، او چې تر کومه په امریکا کې جنگ طاقت او قوت وي تر هغه وخت پورې به ایران په جنگ کې د امریکا نه رسو کیږي نه. ته ویل دی چې د امریکا د پابندو د فوجي کاروي نه رسو خپل مقصد حاصل ولو کې امریکا ناکامه شوې ده. زموږ کوشش به دا وي چې اقتصادي د بور نرستو ځان بچ وساتو، او په نړیوال کچ باندې موږ د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتنه هم کوو د ایران سره مرسته وکړي، او د امریکا پر ضد باندې د دهشتګردۍ مقدمه درج دا زر به چې کوم دی هغه ټول نړۍ ته پړاګی شي. د هغې نه بعد چې کوم دی امریکا سره ویره هم پیدا شوې ده چې ایران زما خلاف په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړې ده. یره مقدمه درج کېدل یا نه درج کېدل دا لویه خبره ده، خو ځان له خبره ده، خو په یو ملک باندې داسې قسمه الزام لګول چې دا دهشتګرد دی، ټررسټ دی، دا د هغه ملک ټول عمر دپاره یو لویه بدنامي ده. او د دې بدنامۍ نه بچ کېدو لپاره امریکا کوشش کوي چې بله لار اختیار کړي، خو نړیوال عدالت هم دا مهال چې کوم دی امریکا او اسرائیل په انټرنیشنل کچ باندې چې کوم دی یو ټررسټ کنټري ظاهرولو دپاره چې کوم دی خپل عمل ته نږدې شوی دي. خو جاپان او چین د تیز رفتار ټرین جوړولو کې کامیاب شوی دي، کوم چې د 650 کیلومتر فی ګنټ رفتار سره یو ټرین جوړ کړی دی چې د سترګو رپ سره چې کوم دی د انسان مخې ته تیریږي. او دغه ټرین داسې ټرین لارې دي چې دغه په بر محلاتو کې، په آبادو کې، په نورو ځینو کې هم دي، پر خپل فاټلۍ جوړ کړی شوی ده، او دی باندې دی ځي. دا په 600 کیلومتر فی ګنټ رفتار باندې سپیډ سره سفر کوي، او لږه فاصله باندې د ټول چین نه چې کوم دی هغه راتاویږي. د چین او د جاپان ترمنځ لارې هم یو بل ته ځانګړې دي، او زر د دغه رفتار تیز رفتار ټرین چې کوم دی د چین او د جاپان ترمنځ یو ځمکنۍ لارې اختیار کړي، او تجارتي اړیکې یو بل سره نور هم کنټرول ساتي. څنګه چې په تیر وختونو کې د چین او د جاپان ترمنځ تعلقات ښه ساتل شوي دي، د چین د مرکزي ښار د شینکانس منسوبي ټوکیو، او د نورو چور د جاپان د مرکزي ښار د شینکانس، او د سر ښار ټوکیو او ناګویا سره ملاوېدونکي 268 کیلومتره تیز رفتار
ٹرین چکم دی ہغه 2 گھنٹو کدا فاصله توی کوي 280 کلو میٹر فاصله په 2 گھنٹو کدا توی کوي دغه وای دغه رفتار چکم دی ٹرین چکم دی د چین د یو ورکوټی جهاز رفتار سره ملاویدون کړي چین یو ورکوټی جهاز چکم دی هغه سورلو چې هغه کم رفتار سره زی نو هغه رفتار سره چکم دی ٹرین هم زی او دغه ٹرین هم شکل چکم دی جاپان هم دغه نقشه هغه سره جوړ کړي دی دوه هغه ودونه په دې کې ډیر زیات کامیاب شوی دی چین اور ہندوستان چین اور برطانیہ ترمنزا دا اقتصادی چارو نور چارو بانے خبریں ترشی ہوئی او دی کو نیٹو کدا نیٹو یو ملک برطانیہ بیا هم دی محال کې د امریکا پستر کو کې دی امریکا ورته تعلقات خنه ساتي په دې خاطر باندې چې د چین سره تعلقات ساتي خو برتانیا د دې خبرو پابندي کنه ساتي چې برتانیا ته په تراج جمع اقتصاد د چین نه بغیر نه کنټرول کیږي چین واحد داسې ملک دی د په الکترونکس کې په کیمیکل کې په اګریکلچر کې په انډستریل سټیټ باندې په مختلف قسم مشهور باندې خپل تبازمایي کړ دا او د ډېرې ښې طریقې سره چې کوم دی نړۍ ته یو پیغام ورکړی دی چین واحد داسې ملک چې د جنگ نه خوښوي او د پټور نړۍ کې کوم امن نه راپورته کوي او صرف دا یو خبره چې بزنس بزنس بزنس د بزنس حوالے سره کوم د خبرې را پرانیستل دي بل خو امریکا سر چین او جاپان چین روس او نور ملکونو چې کوم دی یو بل آواز پورته کړی دی چې د امریکا دا مهال چې کوم دی په کلایمیټ چینج کې ټول نه زیات خطرې پیدا کړی دي ځکه کلایمیټ چینج هغه دی چې کله ستا په فضا کې ستا په ماحول کې چې کوم دی نو هغه ګندګي خورش تر په کتار پر کلایمیټ چینج راځي او دا مهال چې کوم دی د امریکا لخوا کلایمیټ چینج پر لوی کچ باندې خورېږي ځکه چې په دې بیا خبره کو پروګرام کې چې کم نوې صدر راغلی د امریکا ټرمپ نو دی د بزنس مینانو سره په دې خبره سلا شو چې کلایمیټ چینج یو ګپتې باندې دا خاص یو خبره ده او په دې باندې کار کوي نو دی باندې هم زیاتره ملکونو د خلاف مقدمه درج کړې ده دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زما سره کوم چې ما تاسو سماعتون ضرور سوال د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان.

ای زما خویندو اوس چونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بسوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونا ستر ګلاندې تورې حلقې بشرتیا سره لرې کوي. د ټول کمله صرف او صرف اشما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو کپنی هیلپ لائن نمبر باندې رابطه وکړئ 0342311292.

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Oh, kuta shablam ki khuriyal mara gulal washinda washinda.
2: مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: 334 88 85 0 97 باندې خبرې کولای شي جی 0 3 8 اتیا پنځه اتیا 0 9 باندې تاسو لایف کال کولای شي جی اوګه جی ډېر زیاته مهرباني ډېر شکریا د دې سره بل نمبر دی 0315 693 594 7
1: د کوسی قصه د خپل زلیخی قصه یوسف لیدا د شپې قصه د خوب کې
0: اوګه جی ویلکم بیک یو اړ بیا تاسو ته بخیر علي ستري مشي هر کله ته وایو جی سمنه هم زمنګ اوریدون کې تاسو د مخ کې आवाज اوري جی لګ شان دي کوم دیغه انټرنیټ ستونز راغلي د وجود انټرنیټ ستونز په وجه کوم دیغه زمنګ आवाज تاسو ته کټ شو باندې حال ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا ادا کوم سره مجي یو جهان او یو نړۍ مننه جی اوګه جی خو ګوترنو قدر بنا اوریدون کو ما تاسو ته دا خبره کوله چې د مخ ته پاره مونږ تاسو لا د های ګولد بیوټي کریم درکو ترې سره سره چې کوم دی اغا د تیر سری ختمول د پاره او د داغونو ختمول د پاره او د رنگ د سپینوالي د پاره زمونږ چې کوم های ګولد بیوټي کریم دی نو دا ډیره زیاته سپیشل فارموله ده ټیک شو دی چې دا په ذمہواری سره د مخ تیر سری ختمي داغونه ختمي او رنگ سپینوي ټیک شو دی ترې سره سره چې کوم دی اغا زمونږ های کاسمیټکس کمپنی کې چې کوم دی اغا یعنی مونږ سره دوه قسمه فیسوات دی اغه خلک چې داغي په مخ باندې دانی دي یا چې کوم دی مخ ډیر زیات غړوالې دي چې د چا مخ ډیر زیات سکن آیلی وي نو په هغه باندې اکثر دانی راخي چې د دې لپاره های کاسمیټکس کمپنی کې مونږ د انار او د لیمبو والا فیس واش چې کوم دی هغه جوړ کړی دی او سره د دانو لپاره د آیلی سکن لپاره مونږ د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولد اکټیویټډ چارکول فیس واش جوړ کړی دی تاسو کې داسې الکان یا جنکی چې په مخ باندې دانی دي یا چې کوم دی هغه مخ ډیر زیات غړوالې کوي نو تاسو چې کوم دی هغه زمونږ د های کاسمیټکس د کمپنی د های ګولد اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمالوي جی خو تاسو چې کوم دی اغا وسره د های ګولد بیوټي کریم با ضرور استعمالوي د دین علاوه چې کوم دی وسره یعنی اغه خلک چې د اغي سر کې ډیره زیاته خشکی ده او سر ډیر زیات خارښ کوي جی نه د خشکی او د خارښ د وجې کوم دی اغا تاسو ډیر زیات تنگ راغلی نو د دې لپاره د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم دی اغا زمونږه کیراتین د کوپري او د پودینی والا شیمپو تاسو استعمالوي جی اغه خلک چې د اغي په سر کې خشکی ده او بالکل نه ختميږي نو د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم زمونږه د کیراتین والے شیمپو دی جی دا وت تاسو شروع کئ ان شاء الله د دې سره باس تاسو چې کم دی اغا دا مسلې ټوله ختمیږي ټیک شو دی د دین علاوه چې کم دی اغا سمنګ د های کاسمیټکس د کمپنی انډی والا چې کم شیمپو دی د انډی والا نو انډی والا شیمپو چې د چا سر کې خشکی نشته دی چې کم دی اغا اوګه جی نو د دې لپاره تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی چې کم دی اغا یعنی زمونږه د انډی والا شیمپو استعمال کوي ټیک شو دی وسره زمونږه های کمپنی کې چې کم دی کم هربل آئل مونږ جوړ کړی په یو ډبې کې دننه دوه بوتل دي یو د تیلو بوتل له وسره ورکوټه بل بوتل دی دا ورکوټه چې کم بوتل دی ته ویل کېږي اډوانس جرمن هیر بوستر د ویښتو د پاره چې کم دی اغا مونږه دوی جوړ کړی دی او دا دوی چې کم دی اغا تاسو ضرور استعمال وی جی یعنی دا ورکوټه بوتل چې کم دی دا به تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس به کړئ او د اغه نه بعد چې کوم دی اغا یعنی تاسو د خپل ویښتو مکمل یو علاج کولای شي ټیک شو دی ډیر ډیر زیاته مهرباني او ډیر ډیر شکریا جی د لسونو سپینوالي د پاره د مخ د سپینوالي د پاره د مری او د سټ د سپینوالي د پاره تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولد الټرا وایډنینګ سکن پالش استعمال وو جی مونږه ډیر مزیدار سکن پالش جوړ کړی دی او ډیر کلاسیک سکن پالش دی جی په تاسو کې داسې الکان جنکی چې اغا د خپل لسونو نه ګوري جی یو سیس چې کوم دی تاسو ته په 50 روپۍ باندې ملاویږي لکه بلیچ شو یا نور سیزونه کنه یو سیز تاسو ته په 50 روپۍ ملاویږي نو هغه به تاسو لومیه ورس کار کوي جی ټیک شو دی او یو سیز تاسو په 500 روپۍ باندې ځان لاخلی نو څنګه هغه په کوالټي کې به فرق څنګه نوي جی لکه مطلب دا مونږ د های کپ نه کې سکن پالش جوړ کړي نو دا تاسو ته په مارکیټ کې په 500 روپۍ باندې ملاویږي لکه د 500 روپۍ سیز چې ته استعمالې نو ته ماته دا وایا چې هغه به رزلټ تاسو څنګه نه درکې چرته د 500 روپۍ شي او چرته د 500 روپۍ شي زمنګ د های ګولد چې کم سکن پالش ته د دې لسر د مونږ زمواري چې لسورځو کې وستا سو لسونه اخ پی مری سر دا به بالکل نه توریږي جی که لسورځي بعد بیا توریږي نو خیر دی بیا تاسو بیا استعمالوي ټیک شو دی نو دا زمنګ د های کاسمیټکس د کمپنی د پروډکټو چې کم دی اغا ذمہواری ده چې مونږ بعد د های کمپنی چې کم سکن پالش سو کم استعمال کی لسورځو پورې وستا سو په لسونو کې پخپو کې په مری او په سټ کې په مخ کې با د سپینوالي د وجه رګونه ښکاری جی او که لسورځي بعد چرته تاسو د سپینوالي کمیږي نو بیا تاسو دوباره استعمالوي ټیک شو دی که تاسو هفته بعد استعمالوي کتا سو لس ورځې بعد استعمالوي کتا سو پنځه ورځې بعد استعمالوي هغه ډیپند پتا سو باندې کې دي خود دې لپاره لس ورځې کم دی هغه موږ تاسو لزیمه واری درکو ٹھیک شو جی اوګه جی ډېر ډېر شانت مهرباني ډېر ډېر شکریا جی که تاسو ته د مهدی مسله ده نو د مهدی لپاره زمنګ د لایپوزایم شربت استعمالوي ٹھیک شو جی اوریدونکو دا خبر ځان سره یاد ولري چې زمنګ د های کاسمنس کبنی کی چې کما د کسٹمر لکی ډرامنګ شروع کړي دا نو د کسٹمر لکی دا طریقې کار دا دی چې زمنګ په هر یو کریم کې د نن تاسو ته کوپن ملاويږي جی او چې تاسو ځان له یو د های ګولډ بیوټي کریم واخلي په هغه کې د نن کوپن پروت دی او د دین علاوه یو چې کم دی غازان له د های کاسمنس د کبنی هربل هیر آئل واخلي جی نو په هغه کې د نن کوپن پروت دی ٹھیک شو جی دا کوپن چې کم دی غا تاسو ځان سره سنبال کیږي اوکے جی ڈر ڈر سے مہربانی اور ڈر ڈر سے شکریہ جی نو تاسو دا ہائی کا سمے دا کم نہیں سے کم دے کم ہر بل آئل لی نو دا تاسو استعمال کی ٹھیک شو جی ان شاء اللہ دا خیر سرا دا زمونگا ہر بل آئل کم کوپن تاسو تو ملاوی گی دا تاسو مسلسل استعمال کی نو جدی سر با ان شاء اللہ تاسو ڈیر زیادہ مسئلے ختم ہوگی ٹھیک چھو جی دا نو نو ڈیر زیادہ معلومات دا پارا یا کہ چرتا کی تاسو زما سرا خبری کوئی جی زما سرا خبرو کولو دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زان سرولی کئی پا دی نمبر بانے اس پا دی ساتھ بانے ما تا کالا ملاو کئی کہ تاسو تا دا میدی مسئلہ دا دا میدی نا تاسو دیر تنگی دا میدی دا پارا تاسو دیر علاجو نا کری دی یا تاسو دا ٹینشن ڈپریشن یا دا انگزائیٹی علامات پتا سو کی موجود دی نو خپل علامات زما سره شیر کئ ک تاسو کی بدن کی دردونه دی اډوکو می خوګیږي پټی مو خوګیږي یا چې کم دی بدن کی نور سمسله د جینو تاسو دا پینزایم ګولې استعمال او خپل علامات زما سره شیر کئ جی 0336 85 0097 باندې تاسو کالو کئ 0336 85 0097 پنزتیا صفر او نبی بانے تاسو کالو کئی 0336 85 0097 د کرک د سیمې سره که تاسو تعلق لري جی که نارینا زنانا مشران دي که شران دي خویندې دي میندې دي څوک هم زما آواز اوري جی زه تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې د کرک په هر یو بازار کې په کرک مین بازار کې امبیری کلی کې میټخیلو کې یا تخت نصرت کې یا لتمبر کې ډومیل کې یا نورنګ یا دین اله کرک نه بار کم علاقې دي بنو شوا یا چې کم د بنو بازار دی یا ورسره چې کم دی خوشا کم بنو کې علاقې دي یا داسې په نورنګ کې په لکی مروت کې خوشا علاقې دي جی نو دې ټولو سیمو کې وزیرستان پورې چې کوم دی هغه مکینه پورې زمونږ د های کاسمنس د کمپنۍ ټوټل پروډکټ تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي جی سلام بھائی څنګه جی زه ندا یم سلام بھائی څنګه میں ندا کرک سے بھائی گڈ مارننگ کیسے ہیں بھائی مجھے ہر ٹائم غصہ آتا رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا رہتا ہے جی بھائی بہت شکریہ تھینک یو سو رم جی کتا سلا غصہ درزی نو د غصې راتلو چې کوم دی هغه د ټولنا مین وجہ هغه د سر درد یا د دماغ بوج دی جی د سر درد یا د دماغ بوج چې کوم دی د سر درد یا په نیم سر درد یا په ټول سر باندې درد دا اکثر د معدی د گیس توجه کیږي په دې کې اوس علامات ضروری دي چې تمو تداوی چې آیا ستا معده خراب ده خلیل ترخی او برازي په معده باندې درد راځي یا چې کم دی اغا ستا معده کې اچ پایلوري جراثیم شتا یا نشته دي یا د دین علاوه ستا معده سوځي یا نه سوځي د خوراک نه بعد تا تولټیا نه درځي او یا نه درځي کته ته د علامات موجود دي اټ مین چې تا ته د معدی د گیس مسله ده نو د معدی د گیس په جوانی ستا سر باندې درد راځي په دماغ بوج وی او تعالی غصه درځي د دې لپاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي جی نو د لایپوزایم د معدې شربت سرباستا د مسله ختمي خو کچرته کی خوري خبره داسې دا ندا کتا تا د معدې سرا تا ته د علامات تی لکه مثال کې تور پر ته سوچونه فکرونه ډیر کې ذهن ته د منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي بدن د ټول لړزيږي یا چې کم دی غته تعالی جړه درځي جون کې د خوشحالي نشته دی جون کې د سکون نشته دی زړه دی خفه خفه وي کار ته دی زړه نه کیږي ناراسته ناراسته وجود کې دی طاقت نشته دی د زړه زور دی نشته دی یا چې کم دی اغا وسره ته وي چې رزه یوازې جون تیرول غواړم نه ته د چا سره خبرې کې او کته سره څوک خبرې کوي نو بتا باندې بد لګيږي یا د دې سره چې کم دی اغا ستا ټول بدن لړزيږي رپیږي یا د دې سره چې کم دی اغا ستا په دماغ باندې بوج سره چې کم دی اغا یعنی تعالی غصه درځي او د دماغ مسله ډیره زیاته ده او سره چې کم دی اغا ته شکونه نه وهمونه ډیر زیات کې کم خلک ناری نه په زنانو باندې شکونه زنانه په ناری نو باندې شکونه یا تاسو وهمونه ډیر کوي جی وهم ډیر زیات کوي بار بار لاسونه وینځل بار بار کپڑے چینج کول نو په دې صورت کې تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی جی جنکو پاس داسې دوی نه چې په دې کې مونږه د جرمنی تقریبا اوه دیرش داسې دوایان استعمال کړی دي چې تاسو د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انزایټی چې څومره علامات ما تاسو ته ویل په دې ټولو علاماتو کې زمونږه جنکو پاس د وی کار کوي ډیپریشن یو داسې خطرناک بیماری ده که په تاسو کې داسې مریض چې هغه د نن نه درې کاله پنځه کاله لس کاله وړاندې یوه حادثه په تاسو باندې تیره شوې ده مثال کې تور پر چې کوم دی هغه یعنی ستا چا پلار مړ شوی دی د چا مور مړه شوې ده یا داسې بل یو حادثه له تاسو سره شوې ده او د هغه حادثې نه وروستو چې کوم دی هغه یعنی تاسو ته څه شوي دي جي د هغه حادثې نه وروستو چې کوم دی هغه څه کېږي جي د هغه حادثې نه وروستو هغه پخواني غمونه هغه پخواني حادثات نن تا ته یادېږي نن تا خفه کوي نن تا له تکلیف درکوي نو د دې مطلب دا دی چې تاسو چې کوم دی هغه د ټینشن ډیپریشن یا د ډیپریشن بیمارانې نو د دې دپاره تاسو جنکو پاس د وی استعمالوي د دې سره چې ستاسو کوم پخواني یادونه دي هغه به تاسو نه هېرېږي کوم د غم ساتونه دي هغه به تاسو نه هېرېږي ټیک شو دي او د دې سره چې کوم دی ستا دماغو ته به سکون میلاویږي جي که ستا دماغ ډېر کمزوري دي تا نه خبرې هېرېږي ډېر زیات میموري دي ویک تا نو تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوئ د ټینشن د ډیپریشن بیمار به د جنکو پاس دوی سره لایپوزایم خامخا استعمالوي که یو سړی بدن کې دردونه دي اډوکي خوږېږي پټې خوږېږي یا یو سړی چې کوم دی د پټې کمزوري ده بدن کې آیرن یا کیلشیم میګنیشیم کمی دی نو د دې دپاره تاسو پینزایم ټیبلیټ به استعمالوئ نو د پینزایم ټیبلیټ سره به هم تاسو د لایپوزایم د معدې شربت خامخا استعمالوي ټیک شو دي ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا جی که تاسو کې داسې زنانه دي چې زنانه دا وایي چې زما په ملا ډېر درد دی یا هغه زنانه چې هغه وایي زما خپې دواړه خوږېږي یا تاسو کې داسې نارینه چې هغه دا وایي چې زما ګونډي خوږېږي یا زما لاسونه خوږېږي یا وجود مې ټول مات مات دی وجود مې ټول مات مات دی زنانه وایي چې وجود مې ټول بالکل مات مات دی او داسې وجود مو داسې دردونه کوي لکه چې څوک درکې ستنې درمنډي نو داسې قسمه بیمار د پینزایم ګولۍ د دردونو لپاره استعمالوي خو یاد ولرئ که ستاسو بدن کې ډېر دردونه دي او تاسو د انګریزي ګولۍ واچوي او د انګریزي ګولۍ سره ستاسو د بدن دردونو ته آرام ملاو شي نو زمونږ پینزایم ګولۍ ستاسو بدن دردونو ته آرام نه ورکوي ښه انګریزي ګولو کې نشه ده نو ستاسو بدن نشه شي ځکه ستاسو دردونه په کنټرول باندې شي په آرام باندې شي زمونږ پینزایم ګولۍ درد نه ختموي زمونږ پینزایم ګولۍ بیماری ختموي چې دا دردونه ولې کیږي دا دردونه په بدن کې د کیلشیم د کمی په وجه باندې راغلي دي نو هغه په بدن ته کیلشیم پوره کوي که دا دردونه اډوکو کې د اډوکو جراثیم دي آرترایټس دي د هغې د وجې اډوکې دردونه کوي نو زمونږ پینزایم ګولۍ به تاسو یو ډبې نه استعمالوئ بلکې د پینزایم ګولۍ به تاسو مسلسل استعمالوئ نو د مسلسل د استعمال سره به ستاسو اډوکې مضبوطېږي داسې زنانه یا داسې نارینه چې هغه وایي چې زما عمر اویا کاله دی شپېته کاله دی زما اډوکې بس خامخا به کمزوري دي نو دا خبره غلطه ده بلکې تاسو د خپلو اډوکو د مضبوطی والی د پاره د پینزایم ګولۍ استعمالوي د پینزایم ګولۍ سره به ان شاء الله تاسو اډوکی مضبوطیږي جی که تاسو کې داسې مشران دي چې د وخت کې زما आवाज اوري یا زنانه دي یا ناری دي او زما आवाज اوري یو مانا د خپلې بیماری په اړه باندې معلومات کوي مانه بعد بل خصوص د اډوکو د دردونو یا د پټو یا د رګې نصاب په اړه کې معلومات کوي یا د معدې په اړه کې یا د چکم د ټینشن بیماران دي دا به معلومات کوي فی الحال مونږ سره دا درې دوایانې موجود دي نو د دې په اړه مونږ تاسو له پوره معلومات درکولی شو جی زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر د ته په مزه مزه باندې وایم دا نمبر تاسو د ځان سره ولیکئ او په دې نمبر باندې ما ته کال را ملاو کئ که تاسو سره زونګ نمبر دی نو په دې نمبر کال وکئ 0315 693 594 7 باندې کال وکئ 0315 شپک سوا درینوی پینز سوا سلورنوی او باندی تاسو زما سرا خبری اوکی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 بانی تاسو خبری کولی شی جی 0315 او شپک دیرش ات اتیا پینز اتیا سفر ونوی ٹھیک شو جی دا زمنگ نمبر دے یو فون 0336 88 پچسی زیرو ستانوے یا ددن علاوہ صفر تین سو پندرہ چھ سو تریانوے پانچ سو چورانوے سات باندی تاسو خبر اتری کولی چی جی اوریدن کو تاسمرا ہم زمنگا اوریدن کی منوالے پکرکی پبنو کی یا پا نورنگ کی یا پا لکی مروت کی چکم دے آغا تاسو زمنگ آغا او زمنگ آواز اوری جی زو طولو اوری دن کو تا دغا پروگرام کی ہر کلے پا خیرالے او سلی مشیوائی مجی کہ تاسو پا کرک کی زمنگ آواز اوری نو پا کرک کی پا مین بازار کی چکم دے آغا زمنگ امارات کاسمیٹکس دے پا عمر دین پلازا کی دا آغا سرا زمنگ دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گیو یا دا دین علاوہ چکم دے آغا یعنی پا کرک کی پا عمر دین پلازا کی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے دا آغا سرا ہم دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی زما خیال چې تاسو بالکل نن آواز نظر جی زګه چې تاسو د سایت خو نن ما ته بالکل پروگرام کې هغه چا خبر هغه چون شانت مسکان سره هغه بالکل ناراضي نو اٹ مینز چې لکه تاسو چې کم دی هغه زبنګ آواز نه در رسیږي یا چې کم دی هغه تاسو مونږ ته کال نه کوي جی چون کې دا خو زمونږ لکونه خلک آواز اوري دا خو ډیره د لکه عجیب غون ته خبره ده شي چې په لکونه خلکو کې چې کم دی هغه یو کس کال نه کوي نو د دې مطلب دا دی چې لکه تاسو پروگرام نه اوري او څنګه بهرحال ډیر ځان ته مهرباني د تنبر وېما که تاسو څه قسمه معلومات کوي د های ګولډ بیوټي کریمو په اړه باندې یا د های کاسمیټیک د کبنې د فیس واش په اړه باندې نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0315 693 594 7 باندې تاسو خبرې کولی شئ 0315 603 590 او باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی د دین علاوه 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی.

مهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صف

زمه نوریم د پښاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پم الله گواه دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیو د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دو
2: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کومه په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅومه ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فایده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکو

خویندې زما پروگرام کې میسج کوي کال کوي زما د سټوډیو نمبر دی 0315-94-72-302 0315-94-72-302 دا نمبر د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی او ماشاءالله د 2018 نه به موجود دی 2018 نه د زما د سټوډیو نمبر دی خپل هیلپ لاین نمبر دی د باندې واتس اپ هم دی زه خپل ګورم زما پرسنل موبایل کې دی نو دا سیرونه خویندې چې کوم څه معلومات کول غواړي جواب ورته نه ملاویږي او زړه کیسه خبره ده نو واتس اپ باندې میسج کولای شي خان 0315-94-72-302 زما د فون لیکه دا هیلپ لاین نمبر سنبالو نم ډیر ګران کار دی ملګری سره ملاوشم لاهور کې نو دا غزان ل چکم دی نو ماشاء الله ډیر لویا چکم دی نو هغه کپنی دی کنه نو ماته خبره کوله وای دا چکم دا هیلپ لاین نمبر دی نو وای دا تاسو پروډکټ د پاسه موجود دی ملاو الحمدلله وای زمونږ خو لکه مدغه دغم کمپنی وا پروډکټ یو وای زمما پروډکټ د پاسه خو هیلپ لاین نمبر نشته ملولی مړه وای دا خو سم ګران کار دی وای چې لس کسان کالونه کوي نو یو پکې د مطلب خبره کوي د کار خبره کوي او نه پکې داسې خبرې کوي چې نه دا غي ضرورتي او نه هغه مونږ سکار کولای شو کنه نو هیلپ لاین نمبر سنبالول استعمالول دا ډیر ګران کار دی کمرونه خویندې کې ګیلمن دي چار هیلپ لاین نمبر باندې مونږ ته جواب نه ملاویږي نو امیه او ته به داسې انسان چې د فائدې خبره به کوي او یا به صحیح معلومات کوي باقی 99% کالران چې کم دی نو هغه داسې خبره کوي چې بے معنی خبره وي صحیح ده لکه څوک به درته کالو کې چېر اسې مې درته کالو کړو ما یې چې لږ گپ در سره ولکوم نو تو بیا وای چې چرته او تختمه یا درته چې کم دی نو خلک به وایي چېر جی ما پروګرام اورېدو ما وی کستا پروګرام دی او یره دا د پلانکی نمبر مې پکار دی لکه اوس پته نشته زه اوس پروګرام وکم بیا خو راته پته نه لګي چې زمانه بعد به 400 ریډو باندې د چا پروګرامي نوخار ریډو باندې به د چا پروګرامي د اټک ریډو باندې به د چا پروګرامي کرک لکی ټانک ڈی آی خان دا بیا مونږ ته پته نه لګي مونږ نه بعد د چا پروګرام دی مونږ نه مخکې د چا پروګرامونه دي بس زمونږ خپل پروګرام سرکار دی خپل پروګرام وکړو او بس دیٹس انف بیا چې کم دی نو نور کارونه نور ټارګیټونه نور ګولونه نور بلا کیسو پسې ګرځو کنه نو بس خلک برته کالو کېږي چې پلانکی پروګرام دی دا نمبر بسې نو ما تاسو په درته ورته وکی دی چې دا نمبر بسې وي مثال کنه نو داسې قسمه چې کم دی نو بیا خلک خبرې کوي څوک بدرته پکې کالو کې یره دا پلانکی غانه براته لګو نه لګي او دا پلانکی غانه چې کم دی نو لګراته پلی کې نو ته به زړه کې وایي چې خدای زه خو په ریډیو کې نه یم کنه زه خو اوس چې کم دی نو په مطلب په خپل سټوډیو کې ریډیو زما کنټرول کې نه دی ریډیو خو صرف زمونږ لسو نواله یو لسو پورې کنټرول کې وي مازیګر درې نه سلورو پورې شپې نه هو نه لسو پورې او هغه مونږ چاته غانه خو نه لګو بس خپلې خبرې کوو شاته بیکګراوند کې الحمدلله ناتونه چلیږي او ماشاءالله ماشاءالله زمونږ د ناتونو زمونږ د پروګرام دومره مزه وکړه پروډکټ کې خو ریزلټ دی الحمدلله او د الله رب العزت چې کم دی نو کروڑ کروڑ شکر دی چې د الله رب العزت مدد سره زمونږ پروډکټ کې فائده د ریزلټ دی نو هغه اشما کمپنی ډیر مخ کې لاړه نو خلک وایي کدا جوړ بی جی ایم کې یا شاته ناتونه لګی نو د دې د وجې د دې دا کمپنی مخ کې لاړه نو ماشاءالله هر دویم ندریم کس چې کم دی نو ماشاءالله دومره زم خبر شوی ما خلک راته کیسې کوي چې پلانکې ماشاءالله اوس ناتونه لګی د غانو په ځای پلانکې ناتونه لګی زوته مبارک شي بس دام د ثواب خبره ده چې خیر دا ثواب ما پسې را روان دي چې دا ټرند ما شروع کړی وګا نه خجی رازی ګورو د فون پلی کرا سره پهلنه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی سیدا السلام علیکم وعلیکم السلام سوق خبري کوي د کم زینا صدف دا ولې ناشته دی نه د کړي کسین आवाज دی ډیر زیات سلو رازی او صحیح شو دی نه دا ثابتيږي چې ناشته دی کړي ده ها ته ناشته کیسه خوري سهاري د کلی خلک ماشاء الله هر سهار پراٹھی پخی کنه د جوار او روټی او دا پراٹھی دا د کلی ډیر مزه کوي ها مونږ د خار خلک چې کم دی کنه نو هغه پراٹھی صرف او صرف پر رمضان کې پخو بس او د کلی چې کم خلک دي نو هغه ماشاء الله هر سهار پراٹھی پخی کنه او تاسو د پراٹھی پخولو چل درځي کنه خا بیا صحیح ده ما یې صرف مور دی اخلی پخلی کوي او تی خوري او یو بانه دی ورته رانیولې ده چې زه سبق وایم او اسکول وایم او چھٹی دي ده که څنګه کنه بیا دې مخکې اډمیشن نه دی کړی صدفه خلا ریزلټ دې نه دی راغلی جوڑ سدف کوٹ منظری والا چکم دا نو ماشاء اللہ دومره تعلیم یافته ده
او په پلان کې چې دومره لویه نوکره

0: مونږ ورتوي چې دا خور زمونږه لیسنر وا زمونږه کالر وا لا لا په هوا شو. کم یو پروڈکٹ داسې دی چې صدف زما خوري ریګولر استعمالوي. ماشاءالله صدف زمونږ د اشما ریګولر اوریدونکو ده او ریګولر کالر ده. دا اف ایس سی زمونږ په پروګرام کې وکړله. کم یو پروڈکٹ داسې دی چې هغه صدف زما خور په خپل هم استعمالوي کور خلکو کې مطلب په کور خاندان کې استعمالیږي او د خلکو له مشوره مو ورکی.
1: بالکل بجان کم اجما هر ول سره چې نن هغه خپل یو کوم د څه چلو جابل د امي سره روري په خپل نه مطلب لاس مې او شو زه ډایرک راغلم اجما هر ول سره مې وکړ نو لکه د سره د خلکو ته د فیل کېږي چې یا زما لاس اور زرا او شو دې یا څه خو دې کوم خوندې هم زما د سوي چې یا غرمه کې مخام کې روټه په خي او داسې د پنور د وځي چې د هغه لاس او لکه وسو زیږي نو بالکل پاورن په اجما هر ول سره کوي او آرام به ته ملایويږي.
0: اوکے تھینک یو ډیر مننه خوشاله اوسې ها تھینک یو جلا فیس کوم زمونږه आवाज اوري په کوټ منځري کې مزبا پنیم باندې دکاندار دې ډیر تکړه دکاندار دې ډیر خ دکاندار دې د مزبا دکاندار سره ماشاء الله زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي. راځي ګوربل سره د فون بلی کې باندې سوق دي کم زین دي تاسو ګور کال کولې شي 0315 94 72 302. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. سوک خبری کبھی دکم زینا
2: میرا خبر کون دبا
0: او ویخه کو دای
2: نا ویسا
0: ولا. اچھا نو دو پیرا می درته سلام وا چولو جواب دین را کول خور ما وی کی دیش ودای پہلا زل د کال کړه کمخ کی د کال کړه دے
2: پہلا زل م کال.
0: اچھا سومره ټایم نه زما پروگرام اوري دو کالو نه پدې دو کالو کې د کمې خور خبرې ډېرې زیاتې خوخي دي
2: د ټول خويندې مې خوښې
0: دي او د چا خبرې در باندې بوج راولي
2: څنګه
0: د چا خبرې دې په دماغ او بوج راولي
2: هلو
0: د خکولا خبرې आवाज مې درځي
2: څنګه
0: زما आवाज درځي خدار تو ایک کم پروڈکٹ دا اشما استعمال پخبلا باندھے اشما فارمولا کریم ریزلٹ نہ مطمئن ہے سوک در نہ تپوس کئی کہ نا اچھا صحیح صحیح ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی وائی چیز پخبلا بانے میں اشما فارمولا کریم خرسوما بس خبر او رین کا نا یو یو خبر در تلس پہ رکھو نزک میں در سر خبر لنڈو کے راتا اکڑے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جمیل خان دا چرته ای آواز دی دومره د بوډاګانو په شانتی او داسې سلو سلو راځي چې چرته کویا ته کوشوي. بہرحال بس سگنل او مسله ده نو بس صحیح ده بس ان شاء الله بیا درته دواګانې کو لنډی وا کې سو کم زما آواز وری جمیل خان سره اشما پروډکټ ملاویږي. السلام علیکم. شریف خان دا موٹر سائیکل پر سلنسر ناستی کو
4: یار په بازار پر گئی کیوں کو اس گودام درالو اس آواز خاموش دلتی
0: خاوس با آواز خاموش راځي او دا جمیل خان آواز هم زکه نه راتلو چې شاته ور پسې ته په انتظار وې کنه نو ته خو ډیر ظالمې چې تا نه مخ کی سوکی ته د خپو نه راکاږي.
4: یار ما ویل چې نه ټول ورکل کو دې جمیل خان هم بیا کال کیو
0: جانگیر دې ډیر د خپو نه راکاګلو خو مونږ به در نه خلاصولو.
4: یار خو
0: ختم کرے نہ میں دے اتوار دش پہ ختم کرے دے او نہ میں مطلب یو پروگرام میں نہ دے ختم کرے زغو پروگرام کو صرف صرف صرف دا پیر پورس باندھے زما چوٹی وی او دا بوت پورس دا بیگا چکم اشپوا نو دا جانگیر بھائی پروگرام ہی نور ان شاء اللہ زما پروگرام ہی دے اتوار پشپا بس پروگرام کو مخا تپے کے جو لگا ہوا بیا خر ڈنڈا. اچھا بس کی دیشی ز نو ما دا دو اتوار شپې لکه اوسګار نو ما کنه یا بچرته ملمنو سره ام انسان دی یا بچرته تله ما ان شاء الله دی اتوار شپې لبه زای ما د حفیظ ظهیر د اتوار شپه نه د حفیظ ظهیر صرف د جمعه سحر دی د پروګرام.
4: اچھا
0: او نو کله کله داسې کېدای شي انساني مجبوری زه انعام ته ویم پروګرام وکړه انعام چې کم دی نو بس کېدای شي ګروپ کې ووایي په ګروپ کې حافظ ظهیر بھائی وایي چې بس زه ریډی وم زه کوم نو ځکه چې هغه ماشاءالله سټوډیو په کور کې ده نو بیا ځکه هر ټایم هغه اویلیبل وي نور انشاءالله پروګرام به کوم انشاءالله پکیج به بیا لګوي او که اوس لګې اوس هم لګولی شي او دا خبره دی صحیح ده چې ستاسو میله خو د اتوار په ورځ باندې کنه او دا د میلو دا کیسې چې کوم دی نو دا ماشاءالله ستاسو طرفونو ته دی لکه کرک یا لکی یا بنو یا منگل میلا یا ٹانک دا چار سدا او دا نوشیرا مردان سوابی پی خبر دی کہ دا میلی نشتا بدی کہ ار اورز میلی او دا یورز نبل اورز چکم دے نو ماشاءاللہ خیستا یورشی خلق بازارونو تروزی شریف خان دیر اورز بعد میں در سر خبری کی گئی دیر اورز بعد دیر اتکالو کلو کپڑی او گنڈا زان لخیستا چپل خوستا دا دکان دی خو زان باندی گتی او خاک خیری ڈرار روانا در عزیب انشاءاللہ دی پی رخام خان خان
4: بس
0: انشاء اللہ بس مونگا با کوشش ہم کو مونگا با درزوم ان شاء اللہ ملاقات بم کو او تو خو زمونگا مانا زور گنانگار رو رے ان شاء اللہ استاد پار زمان ٹول کوشش ہونا دی ہاں بے غم شاو پویا شما کر نصیب کے دے سراؤ نہ ختل نو زخو چرتا تلے نہ ایما کنا صحیح دا ان شاء اللہ سب پیغام ورکے اوری دن کو تا پروڈکٹ خراوان دی ماشاء اللہ زبردست یکم تاریخ پورے سو کم زرگران و بازار ترازی او شریف کا اسمارٹ اسٹور نہ پروڈکٹ اخلی لگاتار پیکج بھائی
4: لگاتار
0: مخبم خیستا کئی او کپڑے بم خیستا ماشاء اللہ زبردست ختم شو ڈیرا مننا خوشحال اسے ڈیرا زیادہ مننا شریف زما ڈیر زیادہ خوگرور ماسر مل گرے زرگرانو بازار کی دکان دے شریف چپل سٹور پنیم باندے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گرا زی گرو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دیا السلام علیکم جانزیب ماما گورے ٹیلری بم نہ پری گی دیکھا اشما پروڈکٹ بم خرسے کو خل کو خدمت بکے کپڑے بم گنڈے ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل زکہ چی مومندو علاقہ ڈیر خکل علاقہ دا غٹا علاقہ دا ڈیر زمونگا دا اشما اوریدون کی دی ڈیر استعمال کون کی دی او ماشاء اللہ ٹول دیوالو ندی دا مومندو جنسی پہ اشما لڑلی دی ہاں محبوب خبر والا وال چاکنگ والا وہی زب موٹر سائیکل روانو مو جان سے ماما با پیدل ہوئی بھی اب ہم زمانہ تیز ہو بس گورا جانزیب ماما پہلا زمونگ دا اشما استعمال کون کے وے بیا ماشاء اللہ پروڈکٹ و فائدہ در کا بیا کال کون کے شوے اس خرسون کے شوے نو اس ماشاء اللہ داسی زیتا راورا سی دے چے داسی ہوا ہے چے مومندو کے دا اشما ڈسٹریبیوٹر ہے نو اس اسماعیل سرا او دغ شانتی چے دا سمرا ماشاء اللہ زمونگا گڑ گڑ دکانداران دی گڑ گڑ ڈسٹریبیوٹران دی گورا اس بدی سرا تا پسف کے ادرے گے ہاں نو اس بس مونگا پورے سمرا اورا سے دے او بلا خبر دادا چې د پېښور کلوزینګ دی په دې میاش کې کنا نو بس تبیا خپل کوپنیم د انعام او د شیراز نوالا تیرا پیره خو مهمان خصوصی وی یو د ملما په زی باندې د شرکت کړه یو ملما وی او دې پیره به یو دکاندار استاب په کې کوپنی می نو بیا ډیره مزه کوي دې پیره د پېښور ډرا بس جانزیب ماما ډیر خوشاله شوم چې دا مومندو کې تا دې خلکو ته دا اشما پروډکټ اور سوال کنه الحمدللہ پروډکټ خو زمونږ خډ ډیر خرسيږي خډ ډیر خلک استعمالي الحمدللہ الحمدللہ په پوره خیبر پختونخوا کې خو چې دا کم علاقې زمونږ نه پاتې وي او ستا په شان رونه په کې را میدان ته شول مهنت شروع کړو نو په دې مونږ ډیر زیات خوشاله شو
5: بس چې څه وله زدا چې خوشاله مې نه کې ځایش مې راغته مې راو شوې ده کنه زم دې کچی بس داز مخبل کپ نی دا ان شاء الله به خو لا مش دو برابرې کې چې ان شاء الله کال شپږ مشتي وتی تاسو به ویني ماشا الله داسې به وی چې بس
0: بس میاش کې داسې یو پیره چې کم دی کنه کله میاش کې یو پیره شیراز تا کال کوا وې راشه ما سره مارکیټو کا کله انعام ته کال کوا دا غوینه به تیز دکړم کوي هغه به دکاندارانو سره ملاویږي ان شاء الله دې سره بس تا ډیره حوصله افزائی کیږي ها تا ورته وایا کنه وای مومندو کې موسم خده وې دا خو پیښور کې ګرمي دا وای راشه وې دلته موسم خده په زور را غواړه میاش کې یو پیره خامخا دوی را غواړه بس صحیح ده ان شاء الله چې موسم لږ خسته شي بیا به ورغو مې درولو او دغلته به حلال کو ډیره خسته علاقه ده مومند جنسی ماشاءالله زما خوخه ده او کله چې هغه د نثار دی او مشر وفات شوی او زما په خیر نیکی وفات شوی نو بیا مونږ دغه جنازې لا دغه دوالم تلیو د مومندانو خیرات هم ډیره مزه کوي دا سپینه خوروا وی سار وختي او د تنور د غټي غټي روټي وی اوره ډیره مننه جانزیب ما مخپل اډرس هم وخا یو کم مین دکانداران دي ذهن ته دې راځي درته یاد وینو دا غوی اډرس هم شامل کا
5: او مومن سویټ دی او شیر سره ګنداو کې ملاویږي حمزه میډیکوز دی او غزبی کې کامران میډیکوز دی احمد میډیکوز دی او توصیف سپورت سنټر دی اسکا سپورت او علم سامان مو سره ملاویږي توصیف سپورت سره ملاویږي او خپل بازار چکم دی هغه کې شفیق سره ملاویږي ډاکټر انور سره ملاویږي حق بازار کې به عثمان کاسمیټک سره ملاویږي نذیر کاسمیټک سره ملاویږي او به خان برادر فارمیسی دی خار بازار کې هغه سره ملاوي کې فیضو کې جمیر کاسمی ته کې هغه سره نشم ټول پروډکټ ملاوي کې او څو کوم جزما आवाज اور دې له مومنت نه هر چا د کوټه پر پروډکټ په کاري کو کې خرڅي د دکانداران په کاري مغازي کې دې چې د مومنت جزما دکان دې تاسو وزت کولی شو ما سره کوټه پروډکټ ملاوي کې دکان کې ملاوي
0: کې ډیر مننه رور الله دې کامیاب کا ډیر زیات مننه خوشاله اوسي او زما خپل ځاني چې کم دې کنه نو کم خلک چې اشما پروډکټ استعمال کی فائدہ ور کی او بیا د غینه بعد خرڅي زما داسې خلک ډیر زیات خوخي حالانکه داسې کسان زمونږ ډیر زیات پروډکټ نه خرڅي لکه لګ لګ پروډکټ خرڅي لکه د دوی په مقابله کې کومګه د پیښور یو عام دکاندار هم راوالو د پیپل منډي یا د سبزی منډي نو هغه د دوی نه ډیر پروډکټ خرڅي خو هغه دکاندار چې کم دی نو هغه صرف د خپلې ګټه کې نظر وي چیرې دا اشما ډیر زیات خرڅيږي او زبې کې پیسې ګټم یعنی دا غو نظر په پیسو باندې او دا اسماعیل افریدی شو یا چې کم دی نو کاری محمد علی افریدی شو سما بډبیر برکی اباته فار پېښور والا یا ندیم شو یا شهاب زما خو غرور شو او یا دغه شانتی ډیر دی دا جمیل خان شو او یا چې کم دی نو دا جانزیب ماما شو نو دا هغه بیا زما رونه دی چې دوی لا اشما پروډکټ فائدہ ورکړی دا نو بداغې نه بعد خرڅ یا سعادت ماما شو په نام ډیری سٹاپ کې نو دوی خلکو سره زما ډیر امینه هلکه ما وی چې دوی پروډکټ لک خرڅی ورکوټی شانتی ډیلران دي زمونږه یا ورکوټی شانتی دکانداران دي خو زما په نظر کې د دوی عزت او د دوی مینا د دې ټولو دکاندارانو نه سیوا ده او داسې بډیر وی ډیر خلک وداسې وای چې کرام به مونږم داسې یو چې مونږه مول پروډکټ خرڅ کړي سوري اولم استعمال کړي دي فائدہ راکړي دا وسی خرڅو او ډیر وخت نه خرڅو خو بس تاسو زه پیژنم نه یا بس تاسو نمونه زما ذهن ته ناراضی نه ډیر داسې خلک دي کنه انسان دی خو چې دا کمی نامی یا کم ملګری زما مخې ته ونو ما دغه ملګری یاد کړو یو دوه کال ران بزان سره خلما او دینه بعد به ان شاء الله بیا تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړو ما السلام علیکم آواز ډیر زیات سلو راځي سو خبرې کوي د کم زینا اچھا آواز دې سلو راځي خا یا به آواز تیزوي یا به کال کټکوما نہ آواز دی بالکل صحیح نه دی ښا کې دې شي تاسو موبایل خرابي نو بس اوس چې خلک خبرې نه اوري زه خو یاورم خو خلک نه اوري کنه سلو ډیر زیات دی نو بیا مزه نه کوي راځي یو خیره کال رخلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي د کم زینا
6: باجی خبرې کوي
0: د شګی لاو غرنا باجی څنګه طبیعت دی خدای برابر استوډه مشه په خیر را لډیره مود بعد شکر دی بالکل خیر دی پروګرام اوري آواز صفادر زی او د باجی نن سبق نه چھٹی دا او کنا د
6: مدرسې می چھٹیانی دی
0: مدرسې کې کار کیږي د سې شي کار کیږي
6: دا پلاستری دغه
0: نو تاسو پکې صحیح سنه اخلي
6: نه
0: نو په کار ده چې دا ټولي باجیګانې پکې سوالی کنه چې کم د زنانو طرف دی چې هغه تاسو ګلکارانو ته مستریانو ته وایي چې دا مونږ ته پریدی ځکه چې په مدرسه کې کار وکړي نو دا غي خو ثواب ډیر دی کنه خطا پکې خپل برخه کړی دا تعالی دا غي اجر درکی او دا راته وایا کنه چې د باجی اخیری درجه ده کنه بس علم او سبق کمپلیټ شوی دی ماشاء الله یعنی لا ورکوټی باجی دا دې درجه نه بعد به بیا غټه باجی شي او دا راته وایا چې پروګرام ریګولر اوري سهار مازیګر ماسخوتن اچھا ماشاء الله ویری گوڈ او کم یو پروڈکٹ دا سی دی چې په خپل م استعمال او مدرسه کې خلکو لدا ایشما مشوره ورکوي اچھا ماشاء الله ایشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی نو غاخونه خیسته کوي د خولې بدبو ختمي کنه او د فارمولا کریم خو اډو سانی نشتا اډو مثال نشتا ایشما فارمولا کریم په 300 روپۍ ملاویږي اور داسې مخ خیسته کوي چې درې څلور ورځې بعد به درنه بیا خلک تپوس کوي کته چاته حلم نه وي خلک به درنه تپوس کوي چې د مخ کولاله سه استعمالې صحیح ده ٹھیک ده ډیره مننه باجی لویه ښځه شي خوشاله اوسې ها اوکے جی الله حافظ دا زما پروگرام اخیری کالر او ماشاء الله ښه برکتي کالر وه ښه ځان دې خپله ګوره باجی وي ښه مونږ ورته باجی نه دي ویلي نادرگل وای چی ادو ما او خوب کی را دا پروگرام رایا چو ایک دم را پاسی دم خود 30 منٹ رانا پروگرام کی شوی ہو اچھا دین علاوہ چی کم دے نو اشمانور دا بابو زینا وای چی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام اکرام بھائی دا اشما پروڈکٹ ڈیر خیست دی اور ڈیر زیادی زیوز کوما خوم بارک شاہ دین علاوہ چی کم دے نو آسما د منگل میلی نا وی چی کراب کلی کی امداد اللہ سرا د اشما تمام پروڈکٹ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د اجرت پنځمبي جمعرات ورځ د اسفقال د روان میاشتې د سپتمبر لسم نیټه د اسلامي کال د ربیع الاول ویشتم او د هندي کال د بادرو ویشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیاسي ګوندونو د درنو باوجود بیا هم په عمل کې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. د شپې تیرېدو سره سم سهار سبا د پټرولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د سپتمبر د 2 نیټې نه راپه دې خوا د پټرولو قیمت د لیټر په سر 355 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 358 روپۍ او 50 پیسې ټاکلې شوې دي. دغه شان هم د ډیزل قیمت کې د 388 روپۍ نه زیات شوې دي، کم چې 322 روپۍ او 85 پیسې د لیټر په سر ټاکلې شوې دي. یاد دی وی د پټرولو قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي چې لوجی کاروباري او عام ولس اندېښمن او بې غور په نظر راځي. د پاکستان تحریک انصاف پولیسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویلی دی تحریک انصاف هم د صوبو معاملو باندې ریفرندم په حق کې نه دی. د میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک د صوبو متعلق ریفرندم په حق کې دلایل ورکړي دي چې ریفرندم طریقه کار په آئین کې درج کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي پلوشه خان ویلی دی چې آئین کې د نوي صوبو طریقه کار موجود دی، نو ریفرندم آئین کې درج کېدو لپاره خاص ځای نشي اغستی. ریفرندم نوم او دوسره د دې مزم مت پکار دے. د دې حواله سره د تحریک انصاف پولی او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان هم ویلی دی چې تحریک انصاف هم د صوبو معاملی باندې ریفرندم په حق کې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 منیټه احتجاج کولو درخواست باندې اسلام آباد های کورٹ لارجس بینچ با اوریدنا نن کوي. عدالت پاتیر اوریدنا باندې اٹارنی جنرل او د سلور صوبو آئی جیز ایڈوکیٹ جنرل او چیف سیکرٹری راغوختی وو. درخواست کوونکي د سپتمبر 20 منیټه سرخار اسلام آباد کې دا ټولو سلکونو کلاو پاتې کېدو او د چیف منسٹر دفتر د سیاسي استعمال متعلق ډیکلریشن غوښتنه هم کړې وه. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالې زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 8% زیاتوالی وروسته د $43 فی بیرل تر رسیدلې دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې $3 زیاتوالی وروسته، کم چې $1 فی بیرل، او د ڈبلیو ٹی آئی $1 زیاتوالی وروسته $97 فی بیرل ته رسیدلې دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې پر لبسې 3 پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. او ملکی صدر آصف علی زرداری لندن نا یو وار بیا پاکستان تر رسیدلی. د ملکی صدر آصف علی زرداری د برطانی دوره مکمل شوی دا ته لندن نه یو وار بیا پاکستان تر راغلی دی. د دین روان دی وطن ته د واپس راتلو باندې د طبیعت په حواله سره سوال شوی دی. زرداری ویل دی چې الحمدلله د الله فضل لی اوس ډیر زیات خوشو یم چې رستو یو وار بیا د خپل هیواد پاکستان په لور روان یم. یاد دی چې صدر آصف علی زرداری د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او نور چارواکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په لندن کې د صدر آصف علی زرداری سره موجود وو. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ټیسټ کې لومبي ورځ باندې پاکستان ټیم په لومبي اننګز کې 133 رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې سلور وکټو په ځان 155 رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راوند میچ کې پاکستان بنگلاديش لا ماته ورکړې ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړې دي. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکي ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ آخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 په مقابله کې درو ګونو سره ماته ورکړې ده. دغه شان پاکستان با پاسبانی روز باندې د جمعې پورز د جنوبی کوریا خلاف سیمی فائنل لوبوي. پاکستان جونیئر ټیم ایونت کې تر دې دوا ماته نه ده خوړلې. بلخوا اومن جونیئر هاکی ایشیا کپ کې هم پاکستان او قزاقستان ترمنځ میچ برابر شوی دی. دغه د ډرا میچ وروسته با قومي اومنز ټیم کوارټر فائنل لپاره کوالیفای هم کړی ده. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لو بشوي دا، کم چې پاکستان انگلینڈ لا یو څل وو یا رنځونو سره ماته ورکړی دا. پاکستان نوم به بیټ انکلو او مقرره اورونو کې د نه وکټو بزیان باندې 332 رنځونو جوړ کړیو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو څل 55 رنځونو جوړ کړیو. دا کم رسو چې پاکستان ټیم دا یو څل وو او یا رنځونو سره بری تر لاسه کړي. او اوس چې نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیوں کے دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 93.5% ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹ گرام تاکوٹ غازی او کوستان نور سیموں کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 93.5% ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان نرنن سہر ات منٹ کم پاشپک بجی سر وہلے اور نن ماخام 20 منٹ پاسا پاشپک بجی با پریوزی ہمدا اتر دی دا ما مہم نیوز جب ڈیٹ تاسو اردو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان

حاجی اردن کو داسی دی کنا چی تاسو پارٹیسیپیشن چکم دغه مونږ د پاره قابل قدر دی. تاسو برزی مونږ د هر چا کال چکم د اٹینڈ کو میسج چکم دغه غلو او مونږ کوشش کوو چې مونږ سره هغه اردن کې شرکت وکي په پروگرام کې چې هغه فرسٹ ٹائم دی زمونږ پروگرام اور دی سره سره فرسٹ ٹائم زمونږ دغه پروډکټ یعنی دا یوز کړی وي او د دې فیډ بیک رکول غواړي نو بالکل تاسو به کال کوئ. تاسو موکا ورکه هغه لیسنر دا صحیح شولا چې هغه مونږ نوی لیسنر دی مونږ پروډکټ یوز کړی وي او مونږ ته فیډ بیک رکول غواړي نو ته تاسو موکا ورکه او کوشش کوئ چې تاسو نیټورک ځای کوئ چې کم ځای کې سیګنل یې کار کوي هلته تاسو کې ځکه چې دلته کې کال ډیر زیات راځي بیا ورته داسې کال وي چې هغه میس شي نو بیا هغه خفا هم وي گیلا هم کوي ها

سایلنٹ لسنر تاسو هم یو جهان مننه وایلنٹ لسنر تاسو هم یو جهان مننه چې تاسو موږ سره شرکت د شو نه مخکې یا د شو سره سړکې دو سره تاسو میسج تاسو کال چې کوم دی هغه روان هم دی رغلی هم دی د تاسو میسج به شاملېږي انشاءالله د تاسو کال به هم اټینډ کېږي خو تاسو به لږ صبر کوئ چې لږ اویز به سټوډیو کې را سره حاضر شوی دی اغی طرف ته به هم ورسو اس سره پروگرام کې خبرې کوو ځکه چې اکثر مونږه خبرې ترې ډېرې شي او بیا تاسو سره مجلس کام شي نو زه کوشش کوم چې نن دې تاسو کال موږ زر زر اوخلو او تاسو سره ډېرې جوتې خبرې وکړو سیدو اویز بھائی تیوری

0: Atlântico.
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو د سی پورې کې دوارو کوم چې دا غام وویل او په قیدی کې سبق نمبر 17

अवतावजमा आवाज मर्दान रेडियो बांधिया और या अटक रेडियो बांधिया और या दबा जोड़ या द अपरदीर और या द टांग रेडियो या द करक रेडियो पर कम रेडियो बांधी हम जमा हक जमा आवाज हो रही नोटोलो खुवेन दुरुनो मशरानो कशरानो ताओ वेलकम स्टडी मशी और बखेराले वे मां द इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम के सब तला जी द द्रियो बजो न वाखला तर सलोर बजो बोरे जमंग उस्ताद सो मलगतिया की और दी रेडवानो बांधी की पता कम रेडियो चिताओ जमा आवाज हो रही यानी जमा हक हो रही सैदा پروگرام بالکل لائیو دے بالکل برے ہراس دے اور رس چکے مدد کرنا غڑے رجا تو بختور رس دہا د زیارت اور رس دا سیدا نو د زیارت اور رس دا سی وی تے جمعش پوی سیدا مطلب دا گرمی نہ اوڑی کنا دی مجگری نہ اوڑ دی ٹیم نو بیا تے جمعش پ شروع شی سیدا نو علیمان حضرت صاحبان اور د حدیث نہ چکے خبر صابر شوی نو حق سچ وی سیدا حقیقت وی یا چې پکم په قرآن کی خبر راغلی نو بالکل حق سچ وی د دې د شپې باره کې چې کومې خبرې ویلې نو بالکل حق سچ وی سیدا داسې انسان چې کوم دی نو مړ شي اکثر خلک وایي چې خدایا د جمعې شپه ولا ورکې سیدا اکثر زمونږ په دې کورونو کې چې کومې زمونږ مشران دي زمونږ خویندې میندې هغې هم داسې صدقه یا داسې خیرات یا داسې لاس چې کله اوچتوي یا لامه که چېرته مړی وشي سیدا نو هغې پسې هغه دغه هم کوي جمعه هم کوي نو ولی کوي و ځکه چې دا شپه چې کوم ده نو دا ډېره زیاته بختوره وي سیدا نو د جمعې شپه وي الان کې د جمعې ورځ هم چې کوم ده نو داسې ټوله هفته کې د جمعې ورځ داسې وي لکه څنګه چې په دې ټولو میاشتو کې رمضان چې کوم مطلب میاشت وي اور بختوره وي نو دا چې کوم ده نو جمعه هم بختوره وي نو د جمعې دا شپه چې کوم ده کنه نو دا ډېره زیاته بختوره وي سیدا نو الله دې مونږ نه مړه کوي لکه خلک وایي چې لکه مو خلاصه کتلیم نه دي سیدا نو الله دې مونږ ډېر عمرونه راکړي سیدا خو بیا هم چې کوم دی نو ګوره مرګ دی سیدا د سترګو رب کې چې کوم دی نو ګوره ژوند تیریږي په منډه منډه باندې روان دی آیا ستاسو 20 سال 25 سال 30 سال عمر دی سیدا نو دا 30 سال عمر چې کوم دی کنه دا نیم عمر والی دی ته دا ګرنټي دا زیمور نه شي غسته چې آیا زما به نور 60 کاله عمر وي آیا نور به زما 50 کاله عمر وي په دې دنیا کې نو ایس داسې د انسان چې کوم دی نو ګرنټي نشته ها د ټماټر چې کوم دی کنه نو خلک به وایي چې لکه دا ټماټر کورته یوړم یا ویسم یا راوړم دا به سهار پورې کارو کی شپې پورې به کارو کی ګنټه دوا درې به دا کارو کی خو د انسان اس قسم کې داسې ذمہ واري نشته سیدا پاتې خو لا 1.5 کاله او 1.5 کاله دومره چې کوم دی نو ګوره عمر شو تاسو به کتلي وي کنه چې لکه اکدم کال راشي یا اکدم تاسو په سوشل میډیا یا اکدم چې کوم دی تاسو څوک رنګو کی یا خبر شي چې پلان کې کس چې کوم دی نو ګوره وفات شو لکه څوک هم نه مړ کوي سیدا نو تاسو به جو هو دا څنګه وفات شو بدا خو مې دل ته ولیدو اور اوس مې خبرې وکړې د نه راغلم او دا چلو شو هغه چلو شو نو چې کوم دی نو بدا تاسو بانه سازه شي سب بانه سازه شي وای چې لکه د باندې هټ اٹیک رالو سیدا یا چې کوم دی نو د اکسیډنټ وکړو اور یا چې کوم دی نو د دنیا بلا شدا سي ورته سازه شي او نور ای سم نه سم دم وي یو بیماری د انسان نه وی کنه نو لکه هټ اٹیک پرالو هټ اٹیک پرالو نو دا چې کوم دی کنه دا بیماری او الله تعالی سازي سیدا الله تعالی ویلو کنه چې کوم زمنګا پرشتہ دا هغه چې کوم مونږ نه مطلب اسرائیل علیہ السلام چې کوم مونږ نه مطلب ساخلی نو وای چې د انسانانو ازار برا پسی وشي سیدا لکه اوس خوینام سم دم دی په ریډیو کې لګیا دی او لکه بستا سو چې لګیا دی او دینه چې کوم نه علماء کمړ شو سیدا نو دا سه وی ازار به واخلم نو الله وته نه چې سنا سبانه بز چې کوم نه ګور انسان د بار سازو ما لکه څنګه مونږ وای چې او هو پلان کې مړ شو ډی ځوان جان سړیو هارت اٹیک پیرالو سیدا یا چې کوم نه د بیماری وا دې دې قسم کی بیماری آنی دي یا چې کوم نه د اکسیډنټ وکړو ګاډیو والو چرته نه را پری وته چرته تلو دا هغه نو دا ټول چې کوم دی نو الله تعالی انسان لپاره بانی سازي سیدا انسان چې کله دی دنیا ته راځي نو سو سو کاله مخکې د رزق چې کوم دی نو په دنیا کې به دومره وي تر دې پورې به وي د ده په قسمت کې چې کوم دی نو ګوره سه لیکلي وي چې هلکه ده ته به لس ملاویږي زیات نه زیات کې به شل به ملاویږي سیدا یو ټیم دوه ټیمه درې ټیمه روټۍ به وي د ده به دومره لیمټ پورې چې کوم دی نو ګوره ژوند وي نو د ده په تقدیر او د ده په قسمت کې چې کوم دی نو ګوره الله تعالی د کوي ښه باقي چې کوم دی دغه قسمتونه چې کله بدلیږي نو هغه دعاګانې بدلی ښه نو دا پریکټیکلی شوي دي په دې دنیا کې زمونږ د سترګو وړاندې شوي وي چې انسان الله تعالی په قسمت کې سه لیکلي وي
نو ودا سی بټول مری خو بیا د دواګانې داسې شی دی کنه چې واحد دواګانې دا چې کوم نه ګوره قسمتونه ورلې او دواګانې زمونږ په کور کې کوم پیران ناشتي بیا زمونږ مور شلو او یا زمونږ چې کوم پلار دی سیدا نو د دې دواړو غټ پیران د دې دواړو غټ علیمان د دې دواړو غټ بزرګان چې کوم نه ګوره نشته کله چې مور او پلار ژوندې وي نو دا چې خلکو بس مګر چې لکه مونږ ته دعا وکړي خلکو مور او پلار خپکړي وي یا پریخي وي رړې ول ازار کړي وي سپک و تو گوری اور نور خلکو بسی گرزی سیدا لگا منگ تو دعا کا منگ دا چل لیا گا چاہتا ہوں مور او پلار نا دعا واخلا نو گور سنگ تا جون تیری گی سنگ دا قسمت دے چکم نے بدلی گی سنگ تا سر موٹر سائیکل لے گاڑی ملائی ہوئی کو نہ ملائی دی گی آیا تا سنگ چرکم نے دلس روپو کار دس روپو کار تا ملائی ہوئی کو نہ ملائی ہوئی گی نو دعا گانے چکم دے کہنا دعا گانے قسمتوں نے بدلے ہاں اور باقی خوب سے مور پلار بنی ہوئی اسپیشلی مور کا نا چی یو بجی تو بدوانے کے بھی نسو ڈیر زیادہ ناممکن خبر ہے رہا.

0: خبره مده کوله کنه چې دواګانو کې بیا د مور او پلار داسې دواګانې موږ په خاندان کې زمونږ اوس په خاندان کې پروګرام ورل کېږي صحیح ده زمونږ خور به وري چې کوم زمونږ مامیګان یا چې کوم زمونږ ترور ده یا به ډېر خلک داسې پروګرام وو چې موږ به پیژني صحیح ده سب په خاندان کې وي سب داسې لرې خپل وي سب نږدې خپل وي شان پیجان نو دا به وي موږ په خاندان کې به ډېر زیات غریبانانو صحیح ده لکه داسې به غریبانانو چې موږ به خلکو خیرات زکات را کولو ماماګانو به خیراتونه زکاتونه کله به چې هغې هغه ګوړې مړې یا داسې ګنی منی یا داسې غنم داسې نور کنه نو هغې چې کوم هغه زکاتونه خیراتونه وي موږ به پکې ایسه را کوله صحیح ده چې اختر به شو نو موږ به غټ اختر لاړو کلي ته د کلي به ماشاءالله د غوښو بوجۍ را ډکې کې ولې چې ماماګانو مالدار ولې به موږ به غریبانانو په دې پلین کوچو کې اور په دې ډاکسنو کې اور په دې سوزکو کې چې کوم دی نو بس کو سار به اوختو نو د میتر غونډۍ به ټوله یو ګنټه لار نه نن سبا کې 45 منټ لارم ده صحیح ده نن سبا نارمل چیزې اور موږ به داسې درې ګنټو څلور ګنټو کې به لاړو صحیح ده لکه چې سپیشل ګاډي پیسې به وي نو په پلین کوچو کې اور په ډاکسنو کې اوپر رشکو کې اور پټانګو کې صحیح ده نو ډیر ټایم به ولګېدو اور چې کله به موږ راغلو نو داسې دا ګاډي به ولاړو هغه ټایم نه نه یو واته لس کاله زیات نه لس کاله مخکې خبره کنه نو مور به مې چې خدای پاک تاسو دې الله مهینه مهینه موټرې درکي موږ سره به ټایم کې یا سایکل وو یا به چې کوم دنه ګورو موټر سایکل وو صحیح ده پردي کارونه به کار کول 15,000 شل زره تنخواه به وه نو موږ به ویل دی کې خو موږ ځان نو ساتلې دی کې خو موږ مطلب کور نو ساتلې نو مونږ به څنګه داسې هغه ټایم لس لکو روپو به خو نه خو قیمتي گاڑی او مور به اکه گاڑی یادول کم چې به لس لکه قیمت وو چې بچو تاسو دې الله داسې مین مین گاڑی درکو نو مونږ به ویل چې نو مونږ په هاي په اسکول کې یو صحیح ده چې داسې یا ډاکټران شو یا انجینران شو نو مونږ زه بس مور ده کنه مونږ بلکې هم خندل چې مور ده نو امین نو سحر ماخام او هر ټایم به دعاګانې وي په تاجدو کې نو دعاګانې دعاګانې نو نن الحمدللہ چې کوم نور زموږ د مور پلار دواګان قسمتونه بدل شي الحمدللہ کروڑو د یو نیم کروڑو پوګي ګور ګرځو خان صرف د مور دواګان درېرو نه یو الحمدللہ سره پنځه ګاډي دي صحیح دا نه مچ خپل ګاډي ته خین د مور دواګان ته یادو ما ګور خان چې انسان له الله پاک چې کوم قسمت بدلوي کوم هغه سیستم بدلوي نه په قابلیت دا نه په چې کوم دی نو په هاي په تعلیم دا په ایس سم نه ده صحیح ده چې کوم دی نو داسې سکولونو ته تلو چې هغې سرکاري سکولونه به موږ له به جوړې هم را کولې موږ له به هغه پخوا به کتابونه هم ورکول دکې به هم را کولې که چېرته روپۍ دو به مور را کوله ښه پخه زموږ په خاندان کې به داسې الکانو چې هغې باندې به ښه خرچې کېدي ښه پرایویټ سکولونو ته کالجونو ته اصلونو ته نو نن چې کوم دی نو اغي په کم لیول لی اور موږ الحمدلله په کم لیول نو صرف دا د مور دواګانې دي بهشکه مهنت چې کوم دی نو ګوره شر دی صحیح ده او د مور دواګانې وي نو خبره مې کوله چې دواګانې د مور پلار صرف دواګانې وي خاجي نو راځي تاسو میسج له برایشه مو شامل وګم تاسو میسج په 0342 311 292 مې تاسو به چل غړي رم ته پس راغلی دي اور کله دې چې کوم دی نو ختميږي ها نو بیا تاسو ماته وای کړتن نو خدای چې مخکې مخکې تاسو میسج ریډ کوله د محمد دین روډ پرنګ وای چې تمام دکان اور محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور پر غزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور محمدین سنگ اور بڑوں دے اور عائشہ سنگ دے السلام علیکم ویلکم آواز دی او کے پشاور ریڈیو والے ہاں بڑبیر کی اورنگزیب مارکیٹ سارا پخوا کی در راشید دی پکور کی ٹول پروڈکٹ ملائی آواز کی اورنگزیب مارکیٹ دے دا راشید دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں السلام علیکم مائی ڈیئر بردر انعام اللہ خانہ بھائی سنگے پدی اچانک رات لگ شو کی درتا ویلکم اینڈ پخیرالے وای اما مائی ڈیئر برو ولی تاسو خو بالکل شو ل ناراضی سویٹ وائز دی اوکے دی ایف ایم مردان ریڈیو وانٹ از می زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نیشر الیویش ما کاسمیٹکس پاکستان بیر کی اورنگزیب دی مارکیٹ سره پخوا کی در راشد دی بګور کی سول پروڈکٹ ملای کل برازو عدد بنا سازو پروگرام لها کاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان ته تمام پروڈکٹ سره ملای وی ها ریزلٹیبل پروڈکٹ دی اور فریش فریش پروڈکٹ راځي دا سے درس کی خرسی کی لگا غلام عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازے کی دکان ہو جو علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیندرو زما آواز ہو رہی چسر ملائی ہوئی کی مولانا عبد الخالق سے سارا منگل میلا خیبر پلازے کی دکان دے ہاں بڑوں کا سر ملائی ہوئی ہاں خان زما ڈیر زیاد خوب روڈ دے باجوڑ سالارزو کاڑو کی دکان دے کم خان دونوں زما آواز ہو رہی ضلع باجوڑ کے سالارزو کاڑو کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی رازی استا سو کال میں شامل ہو مہا اور دا چاہوں سمر میں جن نکل ان شاء اللہ دا ٹول بدل ریڈ کو ما ردا سے پوکم سلور بجو بروسا سو بیک ٹو بیک کیا نکل مہا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کو قبل واڑی اشما ہر یو پروڈکٹ دبرد و نمبر لکھ لی تھی پاگیتا سماتا کال را ملو کہ ہاں 0315-9472-342-342-3112-2992 السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم
0: السلام یاد کیا ہاں ماشاء اللہ عمر دیر وہ عمر دیر سے ہوتا رقم انتظار کی ناممکن خبر رازو بکل نہ کل عادت بنا ساز
1: بالکل
0: ہاں مین چی میں پسڑ کی اور واخلی اوستا چنم ورتا واخلا منو ٹکور واخلی اجب

0: ګورو بل سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړی مشي زمارو په خیر علی جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه واړه زګ خپل پردي خپلوان دا جوړ هلک څنګه دی؟
1: ډیر مننه اینم بھائی تاسو تمہار کے لیے په خیر علی ستړی مشوای او با جوړ بالکل ټیک ټاک او فټ بار دی
0: ماشاءالله. یخ لګی بادونه کنه لا موسم پکې ګرم دی
1: ماشاءالله. تم رخ کلی بادونه چې سوای مو بس په کوله مو جوړ خیر سره چټي ورک
0: ماشاءالله ماشاءالله. زبا خبر راګی نه چې دا موسم یخ شي یار بس یخ مزه کې سای یخ خو خي غونه ګرم دی خو خي
1: اصل اینم بھائی کله چې جمه را شي کنه مونږ وځه ګرمي خاله چې کله دا ګرمي مونږ وځه چې می خاله
0: عائشہ بس بس انسان دی کنه مړ انسان ډیر زیات کمزور انسان دا زی لکه بنی آدم
1: بالکل هم دغه رنگ دا اصل کې دا نارمل موسم به کې خو چې نه یخنی ولا ګرمي او بس ست ټول مړه پسر لوي کنه
0: او چې ټول عمر پسر لوي بس بیا به کنه نو بس خوان وي خو بس دنیا دا کنه کله بس یو کله بس وي
1: بالکل
0: خوشحاله
1: ډیر خوشاله دي ځکه چې د خپل مونږ خرڅو د خپل مونږ ته د فیډبیک نه پته لګي چې څومره خلک چې دا استعمالي او چاته چې څومره غا ریزلټ ورکړي دي. تیر ورځ کې زما خالي ملګری رالی او ما ته ویل چې زما په دې مخ باندې دانی دي کنه نو ما او ویل لګ دې توروان دې چې لګ لګ راغلي لګ لګ شان تیر سری ونه ما هغه له اسمه فارموله کوم چې سواج دې هغه مې ورل ورکو ورسره مې اسمه فارموله کې ما کارو په دې وجه باندې ورک چې دینه مخ کې زمون په دې علاقه کې یو بل داس ملګری چې هغه ته غټ مسلې وي د غنوري خپل ریزلټ دې ورکل نو زه ته مطمئن شوم مو سې زما له څه کسټمر راشي چې ما ته دې غرنګ مسله ده نو زه په دې اړه په دې باندې مې زه دا ول ریزلټ ورکای کنه
0: دا خبر ده بالکل
1: انعام بھائی اصل کی کتا سو گور نو دے کلی کی چدا کم دکان دی کنن رتال ټول د کلی هغه کسٹمر راځي
0: ټول د کلی کسٹمر راځي دا خبر ده بالکل
1: بالکل نو پاغي پتا باندې یقین نه کنن ته خو غلط سے غلط پروډکټ من شو ورکول چې غلط بل ورځ لکارونی کی کنا نو خامخ ابدی ورته ته بی اعتماد راځي نو به در لا غانګ نو دکان ل راځي نظر نو تم پروډکټ تخلي کنا خو دې ټول کله یو خو پروډکټ سر کنا غو پتا باندې یقین هم جوړ شي هغه ستا عمر کسٹمر سی دی جوړ شي
0: هم دا سي درو د خپل دکان رز یو غچ په کم کې باندې خلک ما تر لاسه کوي
1: انعام بھائی زمنگا خو چې کم د دکانې ټرس د چارمنګ سرکار کلا سرګر کلا سکول دلته کې او په خوا کې زکور د خیر سره دلته کې زمنګ سره د اشما چې سومره فراډک دي د سر په فور ټول زمنګ سره اویلیبل
0: ماشاءالله. ډیر مننه زمارو خوشاله اوسې ها
1: ډیر مننه چې وخت درال لو سومره ورېدم کې ډاټ زم آواز ور ټول ته سلام.
0: اوکې ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې. اور سرکاري چې کوم کېله ده په چارمنګ بازار کې د باجوړ ضلع باجوړ کې چارمنګ بازار د سرکاري کلی سره بالکل سیف الله دی په کور کې ملایوي دا سی وی د کلو کنه دا زنانا اکثر دی کورونو ته ځي راځي نو زیات تر ډیپند چې کوم دی نو په غوي باندې کوي مطلب وو زما دکان دی او زه ورته هم چې ګور دا کریم تاسو واخلي خه کریم دی صحیح ده نو ضرور واخلي ولی اور جو حمات حکم سے کم پتہ وی کنج دا کریم خرسو ما سنگ جدی روڑ خبر ہو جو رقم منگ کم کریم خرسو نو منگ خپل کا سمر راضی اور خوشحال وی دکاندار بھی خوشحال وی داسی خ پروڈک تے ملاو شو لگدا ایشما پرنگے جس مسئلے نہیں کوس داسی پروڈک ور کے اور اگر کار ان کی علامہ کا نو اسی دکاندار ہم بیا چکم نو گور ملامت شی کسٹمر تے جمر داتا سرا کری دی سیدا نو منگ خپ ذمہ واری ور کو دی خوین درونو دکانداران ته وای سوک چې خرسي کو چا در د 10 روپو ازمنګا اټم واپس راوړو یا ته 50 روپو بلیچ واغسل اور خوندې ورنکو مزه ورنکو او حبني وحبني رزلټ ورنکو په خندا او په خوشحالي ته واپس اخلي خان خپل پیسې ول ورکې خدا سي کیږي نه الحمدلله سي پروډکټ دي چې یو پیر تاسو ورکې کنه نو بدی بټول مرد اشما یوزر شي سیدا بیا وزیر اعظم تاسو بوچې د اشما پروډکټ راک ګورو بل سر کال بلیګ سوک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه دا ماشاءالله. لبنا باجی لبنا باجی ستړي مشه بخیر علی
2: خوشاله
0: شي دې مت شي کامیاب شي څنګه تاسو امي بابا مشمن بابي جان باندې الحمدلله خدي تاسو برادای څنګه اواز درزی پر ریډیو پېښور ریډیو باندې پروګرام اوري کنه
2: او جی پته جی باندې اورم
0: ماشا چا ته به نه ها
2: نه نه پښتو لا اوري
0: ها ماشا ټوله اوري او جی ماشاءالله ستام ډیر وخت شو کنه دا پروګرامونه اور اوري
2: 2019
0: ورځ ما د لیسنر یو ماشاءالله دا سې لیسنر جنو بل چاته کال کې نو بل پروډکټ استعمال هم دا سې دو کنه
2: بالکل
0: ہم دا شرکا ہر سے ویزا ایش مانا پریدم اکثر خلق ہوئی کنا اکثر خلق دروانی کمپلینٹ ہوگی جو لبنا باجو خبل چاہتا ہم کال کے مونگا گورو لبنا باجی دا سے ندخا نا نا زریش ما سر یوم بود
2: ما بانی دی خلق کوشش
0: کا خوزا
2: ایش مانا شم پریخوا
0: دا دی دا چا ویلیو دا چا ویلیو
2: دا چا ویلیو دی کوشش
0: ہوگو ما تنات کا ہر سے کنا جب مر کے دم تک ایش ما سر یوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس گورو پروڈکٹ خوشحالے کرنو مجبور ہے مل پروڈکٹ استعمال ہے ریزلٹ نہ مجبور ہے زکہ دروانش میں پروگرام ہم خلے گی او ایشما ہم خلے گی
2: بالکل ایشما زے کنا چیکر نہ ماسٹر تا غشے تارو سا پوری ماشاءاللہ ایٹ از ٹور یوز کو خدا یو سودا سی پروڈکٹ دا مان دی یوز کری
0: ہا ماشاءاللہ بٹول و یوز کی ہاں ڈیر زیادہ من لبنا با جو خوشحال ہو سے
2: بلیک ماس ما تنگوی یا سبھی سی نہ یوز کو
0: مزہ میں یوز کو ہاں صحیح ہے ماشاء اللہ ڈیر مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں تو پیشہ اڑ رہا کہ بتشا پر روڑے صحیح ہے اس دا مردان پہ ہلڑ رہا روانہ دا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر زیادہ مننا.

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ. هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې رور دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

او د زنای عمر ما تیریگا یا د زنای عمر ما تیریگا ما ته یو خلی د یارې ویلې دینا او زما د یار اوربل یوران کړو یا زما د یار اوربل یوران کړو سیلې پلار اهندران دو پشانی زینا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د اجرت پنځمبي جمعرات پر د اسوکال د روان میاشتې د سپتمبر لسم نیټه د اسلامي کال د ربیع الاول ویشتم او د هندي کال د بادرو ویشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیاسي ګوندونو د درنو باوجود بیا هم په عمل کې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. د شپې تیرېدو سره سم سار سبا د پټرولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د سپتمبر د 2 نیټه راپه دی خوا د پټرولو قیمت د لیټر په سر 355 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 358 روپۍ او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان هم د ډیزل قیمت کې د 388 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 392 روپۍ او 85 پیسې د لیټر په سر ټاکلې شوی دی. یاد دی وی د پټرولو قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي چې لوجی کاروباري او عام ولس اندېښمن او بې غور په نظر راځي. د پاکستان تحریک انصاف وړو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویلی دی تحریک انصاف هم د صوبو معاملو باندې ریفرنڈم په حق کې نه دی. د میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک د صوبو متعلق ریفرنڈم په حق کې دلایل ورکړي دي چې ریفرنڈم طریقه کار په آئین کې درج کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي پلوشه خان ویلی دی چې آئین کې د نوي صوبو طریقه کار موجود دی، نو ریفرنڈم آئین کې درج کېدو لپاره خاص ځای نشي اغستی. ریفرنڈم نوم او دوسره د دې مزم مت پکار دے. د دې حواله سره د تحریک انصاف پوری او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان هم ویلی دی چې تحریک انصاف هم د صوبو معاملی باندې د ریفرنڈم په حق کې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 منیټه احتجاج کولو درخواست باندې اسلام آباد های کورٹ لارجس بینچ با اوریدنا نن کوي. عدالت پاتیر اوریدنا باندې اٹارنی جنرل او د سلور صوبو آئی جیز ایڈوکیٹ جنرل او چیف سیکرٹری راغوختی وو. درخواست کون کې د سپتمبر 20 منیټه سرخار اسلام آباد کې دا ټولو سلکونو کلاو پاتې کېدو او د چیف منسٹر دفتر د سیاسي استعمال متعلق ډیکلریشن غوښتنه هم کړې وه. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 8% زیاتوالی وروسته د $1.3 فی بیرل تر رسیدلی دی. د بیرنډ خامو تیلو قیمت کې $3 زیاتوالی وروسته، کم چې $1 فی بیرل، او د ډبلیو ٹی آئی $1 زیاتوالی وروسته $97 فی بیرل ته رسیدلی دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې پر لبسې 3 پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. او ملکی صدر آصف علی زرداری لندن نا یو وار بیا پاکستان تر رسیدلی. د ملکی صدر آصف علی زرداری د برطانی دوره مکمل شوی دا ته لندن یو وار بیا پاکستان تر راغلی دی. د دین روان دی وطن ته د واپس راتلو باندې د طبیعت په حواله سره سوال شوی دی. زرداری ویل دی چې الحمدلله د الله فضل لی اوس ډیر زیات خوشو یم چې رستو یو وار بیا د خپل هیواد پاکستان په لور روان یم. یاد دی چې صدر آصف علی زرداری د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او نور چارواکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په لندن کې د صدر آصف علی زرداری سره موجود وو. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ٹیسٹ کې لمبی روزبانی پاکستان ټیم په لمبی اننگز کې 133 رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم آؤٹ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې 4 وکټو په ځان 155 رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راؤنڈ میچ کې پاکستان بنگلاديش لا ماته ورکړې ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړې دي. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ آخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 په مقابله کې درو ګولونو سره ماته ورکړې ده. دغه شان پاکستان با په سبانه ورځ باندې د جمعې په ورځ د جنوبی کوریا خلاف سیمی فائنل لوبوي. پاکستان جونیئر ټیم ایونت کې تر دې دوا ماته نه ده خوړلې. بلخوا اومن جونیئر هاکی ایشیا کپ کې هم پاکستان او قزاقستان ترمنځ میچ برابر شوی دی. دغه د ډرا میچ وروسته با قومي اومنز ټیم کوارټر فائنل لپاره کوالیفای هم کړی ده. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لو بشوي دا، کم چې پاکستان انگلینڈ لا یو سل وو یا رنځونو سره مات ورکړی دا. پاکستان نوم به بیټ انکړو او مقرره اورنو کې د 9 وکټو بزیان باندې 332 رنځونو جوړ کړیو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو سل 55 رنځونو جوړ کړیو. دا کم رسو چې پاکستان ټیم دا یو سل وو یا رنځونو سره بری تر لاسه کړي. او اوس چې نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیوں کے دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 93.5% ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹ گرام تاکوٹ غازی او کوستان نور سیمو کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 93.5% ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان نرنن سہر اتمین ٹکم پاشپک بجی سر وحلے اور نن ماخام ویش منٹ رپاسا پاشپک بجی با پریوزی ہمدا اتردی دا ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اردو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اس ورگ احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

باز دومره ډیر وشه نور به مزید چې دغه ستړی شي شه سو خوجو ریدونکو ټایم سره سر ته رسیدونکی دا جی چا مې چېرته کې جی دغه پروګرام چې دا اورېدلو

0: سوري دونکو ټایم سره اثر تر رسیدا مزید کال نشه شامل ولا ډیر باښنه مزرا زکه چې ټایم سره تر رسیدا وای چې میکرو جهان سویټ بای ځانی ویلکم ویلکم بیک اچھا دا شامل شو ثانک یو سوری مچ وای چې میکرو جهان سویټ بای ځانی فار یو مینا کې اوفیز دا شامل شو وای چې میکرو جهان سویټ بای ځانی فار یو وای چې دومرا زیو تا را باندې ګران یې دومرا زیو تر باندې ګران یې په سمندر کې اکیلا په اچھا اچھا په سمندر کې د الله په سپته لګي لګي چې اچھا جی
1: نشی آنشتہ زما پر زندگی کی

او سلود لری کا د مخنا سلود لری کا د مخنا چې په دیدن دی وګستر کې مړې کما اوکې جی ثانک یو سو ویری مچ ټول اوریدونکو یو جهان مننه ځکه کنه چې ټیم رسه سر تر رسیدل دا او ټیم چې دا کنه ډېر نو زک ټایم د عزت په دینه غوڼه چار سره پروګرام چیرته چیرته کې جناب بالکل اورې دال کنه هغه ټول یو جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ خوشاله رته اوسی او پروگرام کے صدا سے خبر چاغا تو سے زړه مند شان وی لگے دلے نو اغه مند و ډیر بخشنا او معذرت چدا اغه وردون کنا غوړم څوک روغ اغه مو سره د کال دلاره اغه پارټیسیپیشن او شمولیت او کلو چارو ته میسجز وکړو چار سره خاموشه خاموشه کې پروگرام چدا اور دلو نو اغه ټولو ډیر ډیر شکریا او خاموش وردون کې چې څومره دی خاموش لیسنر دی اغه وی چې تاسو میچ نه یو دا تاسو خو بالکل میچ ډیر ډیر یو دا شاید تاسو یو جهان مننه ځکه چې تاسو نه کال کوي نه میسجز کوي او بالکل خاموشه خاموشای کې کنه اغه تاسو ریډیو منی پروگرام چې دا اغه ور وای همیشا خوشاله رتا او وسه همیشا خوشاله رتا وسه چې چیرته وای ابو دا وسه او بالکل ټیم اجازه پدې نه غواړم امید درشه دا پروگرام باندې باندې ښه لګیدل ویسا ان شاء الله که زندگی وفا وکړه لکه مخته پروگرام کې ویزلی بیا تاسو سره ملاقات کیږي او تاسو پورا تل دا ډېر ډېر دعاګانې چې همیشه خوشحالي دي ته غوړو عزت من شي قدر من شي او چې څنګه دا کیلي کیږي کنه زسته ډېر دی وجه دا چې ماشاءالله دې

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.

رايس فیس واش مارکیټ ته رسیدلې ده. دا مارکیټ زینات جوړ شوی دی. څه خو ستای شي د دې لانج وا پروډکټ نه فائدہ خو ستای شي استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سره. خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د شپې ټیم لګوستا هلکا غوندې مساج ورکوي او مخ وینځي کنه چې فیس واش د خوزیفا کمپنی کویټا منسی فیس واش وی او کدرائز فیس واش وی د وریز چاول اغا فیس واش وی نو بالکل یې پوینځي مخ جوړ کې شوستا.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا زیارت جمعرات پنځمبي ورځ د اسوی کال د روان میاشي سپتمبر لسمه نیټه د اسلامي کال ریویول ول ویشتما او د هندي کال د بادرو ویشتما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې هم ځوانانو د انتظامی بنیادونو باندې د نوي سبو په حق کې خپل رائے چولې ده په بنو کې مرګونې پیښې ورستر بل سی واقعي د دوستۍ نه انکار باندې ملزم ولسکلن ځوان په ډزو وجلې ده د ماسری ضلع میډیکل بورډ هم غونډه شوې ده د ریټایرمنټ درخواستونو باندې هم فیصلې شوې دي لکې مروت کې په بیلابیلو علاقو نه د سلورو تنانو مړی برآمد شوې دي په کورما ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمونو سره سرګرمې تیزې شوې دي د سیاسي سرګرمو د پاره خپل عمل باندې مشورې او نورې سلاګانې هم شوې دي لنډی کوتل کې اغوا کړې شوې محمد ظریف یو میاشت وروسته خوشی کړې شوې دي ولس ملزمان هم پولیس نیولې دي لکه مروت کې یو بلا ځله بوګنون کې پیښه یو څنګه دل پلار خپل د درش کلن لور په تبرونو سره وځلې ده په وانه وزیرستان کې د زراعت محکمه غیر فعال ده زری سرگرمی متاثر شوې دي زمینداران او نور زری ډیلران سخت متاثر شوې دي ایوب میډیکل کالج کې طالب علمانو ترمنځ د تاوتریخوالی او جګړه پیدا شوې ده چې وروستو څلور طالب علمان د تاوتریخوالی او جګړې وروستو زخمیان شوې دي خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره مختص کړې شوې په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي په غونډه کې همې خبرې مخې ته راغلې دي د روس او یوکرین ترمنځ د مذاکراتو پړاو شروع شوې د سی آی اے ډایریکټر د فعال کردار لپاره خپل تمې سرګندې کړې دي فلپاین کې د اور لګېدو له امله 15 تنان هلاک شوې دي او 8 تنان بېدرګه شوې دي د موسم الوبو خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ځوانانو د وسایلو د صحیح تقسیم د پاره د خ گورننس او د یو شندرقې د پاره د نوې سبو د پاره خپل رائے چولې ده او د غي د پاره د عملاتړ اعلان هم کړی دی په ملک کې د وړو سبو او نوې انتظامی یونټو جوړولو بنیادونو باندې با مختلف طبقات لخوا د اظهار سلسله دوامدار ده د ځوانانو لخوا خود رشوې ده یتل لسم ترمیم رستو سبو ته خود مختاری ملو شوې ده لوی سبو کې گورننس تر دې تمام مسلې پیدا کړې دي کو وړي سبي جوړ کړې شوې نو حکومت تبا لاسرسي اسانه شي او ټولو تبا د انصاف د لارې خپل تقسیم هم ورکړې شي چیرستو د خیبر پختونخوا ځوانانو د نوې سبو په حق کې خپل رائے اچولې ده په بنو کې ورستر بلا د امنینې پیښې رامخته کیږي په دوستۍ باندې د انکار کولو سره ملزم ولس کلنا ځوان په ډزو وجلې دي د پولیسو تر مخه د پیښه د بنو علاقې په پوړي ګیټ سره نږدې رامنځته شوې ده چېرته چې ملزم یو بل ځوان تن په ډزو وجلې دي پولیسو ویلې دي چې ملزم ولس کلن ځوان مبینه توګه باندې د دوستۍ نه انکار کړی دی انکار کوونکی تن په موقع ملزم تن په ډزو وجلې دي چې وروستي دغه ملزم تن په تیښته کې بریالی شوی دی د پیښې اطلاع ملاوي دوست رسم پولیس را رسېدلې دي مړی په خپل ولکه کې اغستې د پوسټمارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي او د ملزم د نیولو لپاره خپل لټون عملیات دوامدار ساتلي دي د مانسره کې د ضلع میډیکل بورډ سکروټنی کمیټې اهم غونډه د ایڈیشنل ډیپټی کمشنر مانسره سویل احمد په مشرۍ کې شوې ده په حکم کې چې د مرکزی بنیادی سہولتونو باندې د ریټایرمنټ تمه لرونکو سرکاري ملازمینو درخواستونو باندې تفصیلي جایزه اغستې شوې ده په غونډه کې د سیاست بنیادونو باندې ریټایرمنټ لپاره سرکاري ملازمینو لخوا جمع کړي شوي درخواستونو او متعلقه کیسونو جایزه اخیستې شوې ده سکروټنی کمیټې درخواستونو د جان پړتال نرستو د ځینې کیسونو منظوري هم ورکړې ده ولې د زیاتره درخواستونو لپاره د نوري کره کتنې لپاره ضلع میډیکل بورډ ته د لیږلو فیصله هم کړې ده د کیمروت کې په بیلابیلو علاقو کې د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي د خیبر پختونخوا له کیمروت ضلع کې د غابچوسنا کپی خرامز ده شوې ده چرته چې بیلابیلو علاقو نه د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي چې وروستو په علاقه کې ویره پیدا شوې ده د زراو تر مخه سلور تنانو مړی برآمد کې درستو د پیخ وروستو پولیس را رسیدلې دي او خپل کاروي شروع کړې ده پولیس خو دلې ده چې په مکه باندې دوه مړی د کورمې پولیس سره نږدې او دوه مړی منجواله روډ سره نږدې اخودي شي وو پولیسو د غمړی په خپل ولکه کې اغستې دي د پوسټ مارټم د پاره نږدې هسپتال تر سولې دي او نور لټون عملیات یې پیل کړی دي پولیسو خو دلې ده چې دغه سلور وڼتنان په ډزو سره رښتو وجلې شوې دي
په کورمه ضلعه کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمي سرگرمی او هلې ځلې دوامداري دي. د نوې راتلونکي لایحه عمل لپاره خپلې سلاګانې مشورې دوامداري ساتلې شوې دي. په کورمه ضلعه کې د پاکستان تحریک انصاف د کارنر میټینګ کې د پارټۍ تنظیمي معاملاتو باندې د موجوده سیاسي صورتحالو د کارکنانو د مسلو او راتلونکي لایحه عمل لپاره تفصیلي مشورې شوې دي. ولې بیا هم مستقبل لپاره یو مضبوط او بل لایحه عمل ترتیب کولو لپاره پلان هم ترتیب شوی دی. د کارنر میټینګ کې د پخوانی اسمبلی غړي ملک فخر زمان بنگش په شمول د تحریک انصاف ریجنل او مقامی غړو هم په لوی شمېر سره ګډون کړی دی. شریکوالو تنانو ویل دي چې دا پارټي دا ټول کارکنانو په شمول به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشګدو لپاره د ضلعي او صوبایي حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ یو او هر قسمه مرسته بور کوو. دا دې حواله سره په بیلابیلو چارو باندې هم دا بدلون خیال لرل شوی دی. لنډی کوتل نه اغوا کړی شوی سوداګر محمد ظریف یوې میاشتې وروسته یو وار بیا خوشی کړی شوی دی. پولیس افسرانو د خپل کاروي وروسته ولس ملزمان هم نیولی دي. د خیبر تحصیل لنډی کوتل نه اغوا کړی شوی تاجر محمد ظریف د یوې میاشتې وروسته خوشی کېدو پر مهال ولس ملزمان پولیسو په خپل ولکه کې اغستې دي. د دې حواله سره پولیسو په پوری کوشش سره د تاجر محمد ظریف خوشی کېدو د پر خپل کامیابی ترلاسه کړې ده. او پر مهال د لنډی کوتل پولیس لخوا د واکلې شوی ظریف خان شنواری بازاب کلی شوی دی. پولیسو په دغه ستاینو کارونو باندې د علاقې او تاجر برادری لخوا حراج تحسین هم پیش کړی شوی دی. د خیبر ضلع ډی پی او وقار احمد ویل دی چې یو میاشت وروسته سوداګر د خپل ټیکنیکل طریقې او کاروي وروسته دوباره بازیاب کلی شوی دی. کوم د چا غواکارو د درې لکه ډالر ډیمانډ هم کړی وو. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی وروسته د یو سل اتلس ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 3 ډالر زیاتوالی وروسته کم چې یو سل او 1 ډالر فی بیرل او د ڈبلیو ٹی آئی 1 ډالر زیاتوالی وروسته 97 ډالر فی بیرل ته رسیدلې دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې پر لبسې 3 ورځې پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. لکی مروت کی یو بلا غمجن پیخا یو سنگدل اپلار خپل دو درش کلنا لور دا تبرنو دا وحل سرا وجلی دا. پا لکی مروت کی دا غا پسوسنا کا پیخ راتلو سرا تیر شپا دا غا نخوخ پیخا یو سنگدل اپلار لاملا رامست شوی دا. دا پولیس دراو تر مخه اباخیل محله شیری خیل کی افسوسنا کا پیخ رامست شوی دا. چرته چی یو پلار پا موبینو تو گباندی پا تبر سرا پا خپل لور باندی گزارو نکلی دی او خپلا دو درش کلن ناہید اختر نمی لوری پا موبینو تو گباندی وجلی دا. دا وجلی شوی زینت بی بی خور دا خپل پلار پرزد باندی نزدی پولیس سٹیشن کی مقدمہ هم درج کړی دا. دا پیخا د شپې 2 بجې رامست شوی دا. چرته چی پولیس په مقر رسیدلی دی او دا وجلی شوی دو درش کلن جنی مړی دا پوسټ مارٹم د پارا نزدی سپتال تا رسول شوی دی. دا ملزم میرالم پرزد باندی دا سٹی تانیب کی مقدمہ دفا 302 درج کړی شوی دا. جنوبی وزیرستان لور په مقام وانه کې د زراعت محکمې لخوا مبینه غیر فعال سرگرمی مخ ته راغلی دي. دا دفتری چارو او د فیل سرگرمو له امله ځپلې شوی شکایت مخ ته راغلی دي. په کوم کې چې مقامی زمیندارانو او د زری ډیلرانو لخوا د نو د سیابې له امله مختلف قسمه ستونزې رامخته شوې دي. مقامی زراعت تر مخه وانه کې د زراعت محکمې لخوا دفتر کې انتظامی چارو باندې محدود ساتلې شوې دي. ځای خلکو ویل دي چې د دفتر ټول چارې په مبینه توګه باندې ډیر اسمل خان ته منتقل کړي شوې دي. چې وروسته د وانه خلک په مبینه توګه د زیاتره ستونزو سره مخ شوې دي. ایوب میډیکل کالج کې د طالب علمانو ترمنځ د دوړلو ترمنځ شخړه سیوا شوې ده. چې وروسته شخړه دې مقام ته رسیدلې ده چې دواړو په یو بل گزارونه کړې دي او څلور طالب علمان زخمیان شوي دي. دا روان شخړې له امله د تعلیم انتظامی د کالج نامعلوم وخت پورې هم بند ساتلې دي. دا کوم حوالې تر چې هدایات هم جاری شوې دي. ویل شوې دي چې دا شخړې له امله طالب علمان یو بل ترمنځ لاس ګریوان شوي دي او په یو بل باندې گزارونه کړې دي. چې وروسته په موقع باندې څلور تنان زخمیان شوي دي. زخمی شوي تنان په موقع باندې کټمونو په مکان نږدې اسپیټال ته رسول دي او د نور تنانو پر ضد باندې مقدمه هم درج شوې دي. پولیس او ریسکو ډلې په مکان د پیښې ځای ته را رسیدلې دي.
د خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره مختص کړی شوی په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي. غونډه کې تر دې دمه نورې خبرې هم مخې ته راغلې دي. پېښور کې د کمیشن چیرمین ډاکټر محمد شعیب سرل په مشرۍ کې غونډه شوې ده. په حکم کې چې د اقلیتی برادرۍ آئینی قانونونو او د نورو 50% روزګار کوټې او نورو سرکاري یونیورسټو کې 2% طالب علمانو ته کوټې باندې عمل درآمد جایزه هم اخیستې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره 3380 سرکاری سټنا مختص کړی شو دي. ولدا غیر رسو بیا هم 50% کوټي بنیاد باندې 2020 اهل امیدوارانو د پاره برتی نکېږي او تر دې دمه 2100 او شپږ سټنا خالی پراته دي. ډاکټر محمد شعیب سرل په خالی سټنو باندې اقلیتی امیدوارانو لا په وخت باندې برتی کول حواله سره اسانتیاګانو پیدا کېدو د پاره هدایات هم جاری کړی دي. د ویل دي چې زر تر در دې په خالی سټنو باندې اهل اقلیتی برادری لا برتی ورکړي شي. دا روس او یوکرین ترمنځ مذاکرات پړاو شروع شو دی. د سی آی اے ډایریکټر د فعال کردار د پاره خپل تم سرګند کړی دی. د میډیا تر مخه امریکایي چارواکو خپل یورپي هم منصبو ته ویل دي چې واشنگټن یوکرین امن مذاکرات د پاره د سی آی اے د چیف کردار دستانو باندې به غور کولی شي. ولې د وایټ هاوس لخوا خصوصي استازي سټیټ کوپ او د جیرډ کوشنر په شمولیت باندې محدود ساتور د پاره امکانات هم سرګند شوي دي. بیا هم سی آی اے ترجمان لز لانس ویل دي چې رپورٹ مسترد کړی شوی دی او غلط ګرځول شوی دی. رپورٹ تر مخه اسې قسمه بدون عمل مخته نه راغلی او جانریټ کلب د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ د خاتمې د پاره د امریکایي سفارتي کوششونو د پاره خپل کردار ادا کولو کې تما سرګنده کړی دی. د فلپائن په صوبا پالوان سرنزی د مسافرو په یو کشتۍ کې اور لګېدل دي. کوم کې 15 تنه هلاک شوي دي او 30 تنه بې درک دي. د میډیا رپورت تر مخه دغه کشتۍ پیری د منیلا نه کورن تر روانه وه. کوم کې پیری کې په مجموعي توګه باندې 130 تنه سوار وو. په کوم کې 118 مسافر او 18 عمله هم سپار وو. ولې تر دې دمه 200 تنه په حفاظت سره ریسک کړی شوي دي. د اور لګېدو وجه لا تر دې دمه معلومه شوې نه ده. ریسک آپریشن شروع دی. د خراب موسم او سمندري موجونو لامله امدادي کاروي کې مشکلات هم رامنځته شوي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ټیسټ کې لومبي روزبانی پاکستان ټیم په لومبي انس کې 133 رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې 4 وکټو بجان 155 رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راوند میچ کې پاکستان بنگلاديش لا مات ورکړې ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړې دي. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکي ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ اخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 پر مقابلے کی درو گنوں سرا مات ورکڑے دا. دغشان پاکستان با پاسبانی روز باندی دا جمعی پورز دا جنوبی کوریا خلاف سیمی فینل لوبوی. پاکستان جونیئر ٹیم ایونٹ کی تردی دوا ماتی ندخوڑلے. بلخوا اومن جونیئر ہاکی ایشیا کپ کی ہم پاکستان قزاقستان ترمنز دا میچ برابر چوے دے. دغا دا ڈرا میچ روز تو با قومی اومنز ٹیم کوارٹر فینل لپارا کوالیفائی ہم کرے دا. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوب شوی دا. کوم چې پاکستان انگلینڈ لا یو څل وو یا رنځونو سره ماته ورکړی دا. پاکستان نوم به بیټینګ کړو او مقرره اورونو کې د 9 وکټو بزیان باندې 332 رنځونه جوړ کړی وو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو څل 55 رنځونه جوړ کړی وو. د کمرسو چې پاکستان ټیم دا یو څل وو یا رنځونو سره بری ترلاسه کړی. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. مهمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان مردن ماخام 20 منټه پاسه پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر و منټه کم پاشپک بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوی الله پامان.

0: او تر څه دي کنه تر په فلور استعمال لوي نه دوره پښته کلک نه
1: ها
0: ته وای چې نور تر په نه راره بس دا غتر راو ما دا خو به خود ته راره و چې اله ما دې جوړ کړی دغه دا به شته شو راره
1: بالکل ان شاء الله تاسو استعمال کې تاسو به ان شاء الله چې مطمئن شه نو بیا چې کوم دې اسما اکثر چې کوم دې موږ پروګرام کې دا خبر کو چې اسما تاسو چې کوم دې کنه سو وړو کې چې کوم دې صابون استعمال کې صابون نه چې مطمئن نشه نو بالکل بیا چې کوم دې کنه نور چې کوم دې کنه پروډکټ استعمال وي کور کې کوم پروډکټ ته ضرورت وي کنه اگر واغلی کنه باقی به ان شاء الله تاسو چې کوم دې کنه بیا چې کوم بل نوې پروډکټ راځي نو تاسو به وای کنه چر دا هم استعمال وو
0: یار ورور د پښتنه د غوې کتم له په خوای کې تاسو شان ته چې ما کوټه هیڅ موال پروت نه کنه ځکه چې پاتا دا چې نامې محمد دین تا
1: جی جی
0: پروگرام
1: کے کال کو نور اور دنگ دبا پروگرام کے کال مکور کو کنا پروگرام کے ریکال کو یو جہان مانا بدرخانہ نو بالکل داتا سو اسما کاسمیٹک پاکستان سارا مینا دا اسما کاسمیٹک پاکستان چکم نے تاسو پروڈکٹ استعمال کری دی تاسو سن مطمئن زکہ چکم نے کنا دونا تاسو چکم نے کنا پخپلا بنے اخلے نور کوم لسنر دی اگے تم پیغام ور کے خپل یار دوستاں پیغام ور کے چرت تاسو چکم نے کنا تاسو استعمال کے نو بالکل لکی روڈی بنے زمگ کوم آواز چکم نے کنا کٹکی گی نو تاسو چکم نے 88 سره 4 کر چکم نے کنا تاسو بالکل ٹیون کے صحیح رہا

السلام علیکم قدرمن امید والو د غږ آواز د اف ام او ریډیو من 88.4 کرک پروگرام زړه یدون سره یو زل بیا تاسو خپل قربا خپل ورور اختر نواز حاضر شم او دی امید سره چې تاسو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل جنما د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي او بالکل قدرمن اور دن کو پروگرام زړه یدون وو ای مشتو سے ملګرتیا وی او تر لاسو بجو نا تر دو لاسو بجو پرے او بالکل دی پروگرام کے مستر بینوال چکم دی اہم رتل لشی مستر پروگرام کے پارٹیسپیشن کول شی او دی سرا سرا مشتی سمن بینوال دی چی اغوتا دی مج ایف ایم او ریڈیو من 88.4 کرک غک آواز رسی جی اغو ٹولو تا پروگرام زلائی دنو کے ہر کلائی ویان ستڑی ماں شی پا خیر راغ لائی او بالکل دا پروگرام کے با ایواز نومزم او سمن بینوال دی آب ہم مستر پروگرام کے پارٹیسپیشن کے شرکت پا گئی او بالکل پو درو لارو من تو سیم پروگرام چکم دا آغا اور دل شی فیس بک تلار من ہم پروگرام اور دل شی اور اسرا سٹریمنگ من ہم اسرا ریڈیو من 88.4 اور فریکوینسی من ہم تو سے پروگرام چکم دا آغا اور دل شی اور ٹول مینوال آغا چے اور ایف ایم اور ریڈیو من 88.4 فریکوینسی من دی پروگرام اور وی سٹریمنگ من پروگرام اور وی فیس بک من دی مشغک آواز اور وی چرتا چرتا دی او اغو ټول مسافر ورونه دا پروگرام زړه یدنو کې هر کله ویم ستړي ماشه په خیر روغلی او بالکل دا پروگرام کې وته سیمه سره شرکت هم په درولیا رکوي د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره او د میسج طریقہ کار خپل موبایل کې وته سي او کریئیټ میسج آپشن تدرو مې آل تبو کیپیټل کی یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا په سپیس ور کې او سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه روسینډ کې 8583 منې 8583 منې به مشتا روسینډ کې 8583 منې او بالکل مشتو ورسی جی پروگرام برخه به جوړو پروگرام کې به شریکو او دین علاوه تو چې مستر پروگرام کې او د فیس بک پلارې مونږ هم شرکت کول شي او فیس بک سرچ بار کې به تاسو ویر کې ریډیو امن 88.4 کرک تاسو خپل کورنی فیملی چینل فیس بک باندې مخې ته راشي اب تاسو لایک کې اب شیئر کې فالو به کې او کمنٹ سیکشن ته ولوټ شي مشتبه خپل کمنٹس خپل رائے چې کوم د پروگرام کې حاضری ولګوي او سرا سرا پروگرام چې کوم دا اب د سرا شیئر هم کړي او دین علاوه تاسو پروگرام کې مشترا او د مو سټوډیو نمبر باندې پیټی سیل ماما باندې هم رتلل شي او پیټی سیل ماما نمبر چې کوم دا نو او هم ځون سره نوٹ کړي 0927-291-292 0927-291-292 او 09-272-91-292 او جی بالکل په دغه لار باندې مشتر رتلل شي پروگرام کې مشتر پارټیسپیشن کول شي بالکل مینوالم پروگرام زړه دنا او د حسب معمول سرنګي اتو ستپاتا دو او چلا سو بجو نه تر دوله سو بجو پر وی د جمعرات پښپې باندې او ټول مینوال اوړ دی زړه دی او یو زلبیا اغه تا پروگرام زړه دی کې هر کله وی ام ستړي مشه په خیر رولې او په دې پروگرام کې بو زړو سندرو سرا سرا او خپل مینوال چې رودي مسرسي پروگرام کې او مسر خپل رائے د تیر وختونو د زړه یو دونو حواله سره او نو هم سره پروگرام کې شریک کوي جی بالکل مینه والو او دا مسر پروگرام کې ډیر تللو او طریقې کار چې په دغه یارو بو مسر رودرمه پروگرام کې او زړه دونو پروگرام کې مو سره شرکت کوي او بالکل للا چې کوم دا به تاسو ګوشي نه پرېږدي للا سرهنګ تاسو ګوشي نه پرېږدي او نو آسه وو تاسو هم ګوشي نه پرېږدي او دو لاسو بجې روسي به بالکل ټیک ایمش تاسو ملګرتیا وي او چې څوک چرتا چرتا دي کې نه نو هغه د غر په سر دی پلار دی روان دی روان دی او هغه ټولو ته دا ویو چې بالکل روسی به پروګرام کې مستربو پارټیسپیشن کوي او ځکه چې دا تاسو خپل پروګرام دا زړه یدنه او بالکل مینه والو او تاسو به اورېدلی خبره او ډېرې خبرې وي کنه خو دا خبره چې ته یو کس وو نو هغه مسافرې ته تلل کنه نو هغه د لوړو مسافرې ته وې چې مزدورا به وکړو چکار به ولګو کلی کې تنګ شو نو لوړل یو کلی ته هلته کې یو کس وو دې للا غوندې چې هغې خپل بیټک ته بوتلل یا مو غوندې وچوا کنه ځکه چې مثال به ویرکای نو ګپ شپ چې لګېږي نو هغه په هغې باندې وغوښتل داسې یو بل کس وو روان و پلیار باندې امیلما چې ورغلل سرنګ چال دستړه ماشه خدای دې مال شه په خیر روغلې ته چې او بالکل او زه خدا سې چې مزدورې پسې وتلې نو مخکې هم مو داسې مزدورات چې کوم نو هغه کړې دو او په دغې کلي کې دا ډېر ښه خالک وو او نغې ته بس صحیح دور تر څا چارې پرېښې دو ته چې دا ته چار وکړه بیا لوټ شو که نه نه
او چاره بو کیجی ملما چکم دل ډیر ضروری ده کنه ملما بو مش کورته ورسو حالت اوجرا دو تبکشنه او مړی مړی چای مې چکم دی اب هم ته ملوی یالتا او نو سو وخت چې تو ته مزدورا چکم دو ملاو نه اغیر سدالت کې دی مو اوجرا چکم دو اری کې ته پته کېجا او بالکل ملما خلوړل شخوا شخوا چې سورو سي مزدورا ملاو نه یالتا په پته کېجو نو مړی چکم دو اب هم ملوی جی مو ته چکم او قادر کوي نو آغا به هم نو داسی وی چې غوشه مشه به زه خور شخوروک پکم او نو بار کې خو داسی وی چې اره انسان خپل واس باندې پښتل شي کنه چې وی چې سه تیار دی آغا د یار وی کنه نو بالکل آغا سي چې دا لوړ دا نو غي دی تک شه نه نو زه د حسب معمول مش خدا سي چې مل مارو شي و دا موږ ټول یو ورګری دو سره یو غدا به جماعت کې اعلان وکړو پوه شي به هر سړه نو اوی تا مړی مړی روډی کنه اور ڈیر مینے والا بتا قتل ہی ہم بھی کہنا ذکر چی دے سوشل میڈیا دا وردا کہ دیشی دا کہانی چکم دو دادے تہم مخت رغلی خبار کے منہ ہم ہوئے چی مینے والوں سارا ڈسکس کو اور نو آگا چنوست سو وقتی اجرے کے داخ پل چارے تے نہ لوڑ دا نو اگی تے مڑے مڑے رستہ لے دو نو چے مڑے رستہ لے دو اگی کے پھلا کے تپ خلی ہو سو شنو سا کے پخلی ہو کہنا نو چې ساګ ماګه خړلې دی به شي بیا دې مړې ټیم شو دا بیا تاسو یو بل کلیول چې کوم تر بور عزیز چې هغه نمبر غولا دا بیٹک ته مړې تر وړې دې پوي شو هغه هم ساګ په خلیو نو چې درې مریز باندې بیا پوي شو نو یو بل لسه کلیول ونه هغه خو ساګ ماګه ته په خلیو کنه او هغه دا سکړیو چې شټې پن کې بند کړیو سرونه مرونه پوه شو شټېټ او د چلی دلی دی وړکې چې دنج کړایا روغلال کنه نو شا وشه مش روغلال د شزونه ته بربر کړه دا پوه شو یار دا هم تکلیف وکړل کنه نو تکلیف ما کوي دا مر پوه شو نو علي ته خوښ شو چې چلو ډیر ټیم شول چې شمړې دنه نو خړل شمړې به خوړې هو بار کې چې خلص کړي دی پوه شو ټېپن نو هغې کې هم پلک وو که نه نو چې نه لوړ دی کور والا پوه شوې دا دې سوچ کړه دا پوه شو چې خدای پاکه دا دې په څه وړول که نه چې سبې گئی پلک چې کوم دی دلته خوره که نه خو چونکې هغه زمیندار علاقه وه پوه شوې هغه دیسی خوروک وو نو هغه به دیسی خوروک چې کوم دی ورکوال چې کوم دی دا خو موږ فیوریټ غدي که نه اوس کاسې مینه والو اوک سه چې اکثر داسې چې د بار شیرونو کې خلک پتی کېږي که نه چې بکلی نه څوک سي داسې چې ته وایي چې څه شه در روسته وو که نه هغه ته وایي چې موږ ته داسې ساګ ماګ روسته وایي یا سورمی مورمی روسته وایي داسې پلک ملک که نه نو هغه غوړي که نه چې کوم دا خوراک ډېر په تاب باندې کوي الانګې دا خوراک چې کوم د ښه دی تابې خوراک ته که نه او چې کله ډېر شي که نه نو بیا خو میلما غوندې به سړی نه تنګ شي که نه بالکل مینه والو او توسی چکم دی تنگی جائے بنا زڑے دنو پروگرام سرا سرا زڑو سندر سرا تسیوانی ما سندر چکم دو نوے نوے خان کلا کلا پا گروشی گنا نو آبا ہم پروگرام کے شریکو سرا نو بالکل پروگرام کی بیتو سکال 0927-291-292 دا سے میسج چکم دی توسی بخپل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تسے آلتا بو کیپیٹل کی انی غاٹو الفظنو کے آر ایکی لکے بے بس پیس ویر کے او سپیس نمات خپل نوم دی خپل زوی نوم خپل پیغام مشتبه رسین کوئی 8583 مده بلکل مشتبه نیخ بنی غرور اسی جی پروگرام کی بے شریکو او دین علاوہ پروگرام کی تو سے مسترہ دی میسیج ذریعے سرام شرکت کولا شئی او دی میسیج طریقہ کار خپل موبائل کی بو کریئٹ میسیج آپ سنتا سے او کیپیٹل کی بو آر ایکی گئے یا بو سپیس ویر کے سپیس نمات خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه رسوین کې 8583 باندې او کمنټ ذریعے سره هم پروگرام کې مسره شرکت کول شي بالکل فیس بک باندې پروگرام توسه اوریدل هم شي او د سره د مو سټوډیو نمبر 0927-291-292 باندې هم پروگرام کې شرکت کول شي او جی بالکل کمنټس چې کوم دی رولې دي او توسه بلټونه انتظار کوي او بالکل پروگرام کې وو د یو ځړه سندره چې کوم دو د احمد خان په आवाज کې او نو دا به ورو د هغه نه پاس کو ورو درمو پروگرام کې وې توسې کال ای توسې میسجز چې کوم دي توسې کمنټس اهم شریک کو
او بالکل دایوا سندرا دے احمد خان پا آواز کے او وہ تو سی مسرا اور وے او دے اگے نہ پاس بو او بالکل اتو سے کال اتو سے میسجز او چکم دی آ پروگرام کے شریکو او ورسو دا احمد خان پا آواز کے دایوا سندرے طرف تا او چے احمد خان سوی آئی او دینا پاس ویا رسو تو سے بچے تا ہم نظر مو سرا ہو سے

0: جان مننه چاته دعا سلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جان مننه او مظلوم وزیر اور وکنه ای چې سنگار به وکړم وخت پراشي سنگار به وکړم وخت پراشي اوس په اوس دا سنگار په پیسو اخلم کتابونه او سنگار به وکړم وخت پراشي اوس ته سنگار په پیسو اخلم کتابونه او ډیر مننه بالکل دا مظلوم وزیر تو ته ډلې وی کنه او بالکل ورسو کلر سایت ته کسو چې سوکتا و دي کوم زین السلام علیکم وعلیکم السلام ستړه ماشه
1: شکر ده چه
0: جوړ شو تکړه ټینګ بچا په خیر روغ لې دا خو دې ارجنټاین نه ورور سه دل ورور
1: می یار ارجنټاین نه کال ډیر ده او که خو تاسو په هغه شپای او تاسو دا څه چې ماش مشین بته
0: ارجنټاین دا اچھا بس دورې خو موسم بخم سرنګ دا
1: موسم دا څه دا چې مختلف دا کوم متعدل لگا نا
0: ا چې موسم متعدل دا
1: بالکل
0: دے ہوا پہ چپو خود چیری کے نہ پوچھے جی من نا
1: دا خو دې هټک دینک شلوه د شي دی په پلیټ فارم باندې پورا انټرنیشنل لیول باندې چې تا پښتون دی خاص کر دې هټک دې کرک
0: کنه بالکل هټک تی ایمو چمرا جنوبی اضلاع چې کوم دی
1: جنوبی اضلاع دای کټکړي دی او دا یو پلیټ فارم چې ورکړا دا چې په دې کې اڅړای خپل زړه خبرې حق وای شي او یو فیملی دو کنه
0: صحیح بالکل
1: یو خاندان غوند کې زنو غکړا دا سره نو بل سپیشلی دې ټول پروګرام مو دا مدرت سره چې زه خو تقریبا پکې ورک شوم کنه
0: جی بس هو مسافرتیا دو او زیموري وی کنه
1: نو زه پکې ورک شوم نو بوش سپیشلی او بل خبر دا و چې ټول پروګرام یې داسې ریزو دا چې ماشالله مرکز ته نږدې دا غاډا کی خلک اوري
0: بالکل ډیر وی بالکل مجھے سمر مینا وال دی کے نا مجھے دگا ٹول زوڑ مل گری چکم دی دار درومی او مسر پروگرام کی شرکت کوي کنه او سرنگی تو تو تو سفر سرنگی دا سفر شکی جی انشاءاللہ کا جندون وی نو بالکل ہر کلی تو یو تو سر رتلا شای بیا او ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینه والو دا مسرا شریف الله اور چې مسرا د ارجنټاین نه پروگرام کې شریکو یقیني سره چې ډیر لره لره سفر چې کومې دی هغه کوي ګنه بالکل یو جهان مننه پروگرام کې د شرکت کولو ورسو کلر سایت تک سوچ سوکتا و دی کوم زینه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک روغلل و دی کوم زینه رایت الله خټک د سره خو نستړه ماشه پروگرام کې هر کله ته وې ممپلی ندی استلی آپ سے بلاندر ترگونا بھی پوش میں مشکلی پہ لے بگر مکڑے تو پوچھو ٹیکٹر لگیا دی بس بیا ہائی وے تے اربو سے سوکا سوکا سے بس بے خرو نہ وہ کٹی بو اخرو کنا پوچھے اس خرو کونے دا ممبلا دا نما خوی دو کنا صحیح بالکل مشمون نہ دی مشمون خام خا چې بار پسې اوځي کنه چې څوک په منډه مندي خو لی به هغه من پلي دته ډېر خوان خیر کوي
1: نه دا خبره ده
0: ان چې اکثر مشمون داسې
1: کوي چې کور کې ته ملوي چې کنه بیا وګ زورول نه دی پچار
0: کنه نه زوري چې غنا او مشومتوب کې به شتل وړ نه چې تا خو مشو
1: زه خبرنوال لا زه به خبره توکاسه ا وړي کوې کې کوم روشي دې کې چې په څه باندې به شي کنه لا په ځل کې چا مون پله مو پرداینه ده
0: صحیح بالکل اسې چې کوم دي کنه په چار دي او چې خپل بچو ته سړی دا تربيت ور کوي او چې د اچا فصل ته نقصان رسول یا بغیر اجازت نه د اچا شا استعمالول ارخستل چې کوم دي دا ټیک خبره نه ده کنه بالکل پردی ممپلی چکم دی پردا فصل دی جا بغیر اجازت نہ او نو هغه استعمالول چې کوم دی اټیک خبره نه ده
1: خبره ده ته کنه او دا سایګی مرزهان کانال متشوره
0: ا غینه ال متشوره په شی اوس چې تا او څوک څه چې ته جوړی کو په سی وېستو او
1: مظفر نه په دې ویو کنه
0: بس مظفر نه ده به وایو چې مظفر نه لوټر سپیشل خرچہ مرزخان بالکل مجھ سے ناشتا دو پیش ہوئی نہ آگے کی بتا کم رہی ہو بزوئی تو ہو بالکل اکثر چپہا ونا بوا کنا چاب تور ونا وا چور وا نو آگا بڈیرا پخا ہوا بیا
1: بڈیرا پخا ہوا
0: بالکل سر تی ٹیکا ٹیکا پوز پیزوان پیزوان کا
1: نا
0: بچا منال چی مجھے اختر لالا نہ پاتا ہو کچھ دعا کو لینا لگیا تو زڑا یا دن کئی یا چاوان خستل چلو گویا خیر گرون شول کنا علی پوشوی بالکل اس کدا سی جو وڑی کی سکندر دیو خست لگا دے ستر کڑل پوشوی کیا وی دی جوڑ کڑ کنی وشوا کنی گاٹ گویا چے خلے ڈیرا مشکل اسی گرون دیو خستا گرون دے خوستا جی بیا تا پدوالا کرنا شیو خوستا ڈیرا منا نہ رہے تو پروگرام کی مسرت شرکت کو بولو یو جان منا نہ چاہتا دعا سلام.

لگی. جی بالکل مینه والو، دا زړه دنیا کې یو نو انداز و، امید ده چې تاسو به خوش شوئ کنه. او بالکل پروگرام کې ټول مینه والو ته یو ځل بیا هرکلی، ستړي مشه په خیر راغلی. او سوک سوک مینه وال، سمره سمره مینه وال چرته چرته دي. او په د ټیم ریډیو من 88.4 کرکټ ان کړی، بالکل په د ټیم ان کړی یی چې دا خو لالا لګیا دا زړه یدونه لګیا دي. او به دا به کې ویلی چې پټ پټ ملکتونه کې، او رقیب سره دی خلګي او ما سره دی نه لګي. او جی بالکل مینالو رسائی په پروگرام دا دی میسج لاره، او د کال دی لاره، د کمنټس دی لاره. او بالکل میسج طریقه کار خپل موبایل کې به کریئټ میسج آپشن ته صحیح الته به کیپیټل کې نه غاټ الفاظونه کې اره کې ولي کې به سپیس ویر کې سپیس ته مات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه رسین کې 8583 منه، یعنی 8583 منه. او دې سره فیسبوک باندې هم پروگرام اوریدل شي، او بالکل فیسبوک باندې پروگرام لایو روان دا. او کمنټ سیکشن ته بلوټ شي نو الته به مشتا خپل خوټه باندې کمنټس چې کوم دي هغه کې پروگرام کې به وسره برخه وکړي. او بالکل تاسو کمنټس چې کوم دي اب پروگرام کې شریکو. او د سره د مو سټوډیو نمبر باندې پی ٹی سی ایل مما باندې او تاسو هم پروگرام کې مسره شرکت کول شي. او پی ٹی سی ایل مما نمبر 0927-291-292 او 0927-291-292. او جی بالکل، دا مستر پروگرام کې دې شرکت طریقه کار په دغه لارو بردرو مې. او جی بالکل، مظلوم وزیر چې کوم د اغي جین کړیو، او بالکل څه شیرونه خدا سی وی کنه. او جی بالکل، اغا نه پڑھو جی کنه، او بالکل پڑھوی جی خو زنه لاسی وی، او چې اغا شیرونه کې اغا الفاظونه او نو اغي باندې به موږ

جی بالکل مینه والو دا فرض نه په واس کې د سندره چې کوم دا تاسو مو سره اوریدل امید ده چې دا به تاسو خوش شوی او پروګرام وخت کوم دا اهم سر تر رسیدل دا جی بالکل مینه والو ټولو مینه والو ته یو ځل بیا پروګرام کې هر کله په اخیره اخیره کې کنه رخصتی سره سره هر کله ویته یي او چې بالکل او چې سوک اوس روغلی دي یو چې لاله ته په اخیره کې موږ روغلو موږ ته هر کله نه ویل او بالکل تاسو ته هم هر کله وایم او ستړي ماشي هم ته وایم په مخشا چې کوم دي اهم ته وایم جی بالکل مینه والم نننې پروګرام او زړه دونو وخت چې کوم د اثر تر رسیدل او بالکل چا چې مسترا فیس بک تلارې پروګرام کې شرکت وکړل او نو هغه هم موږ او ډیر زیات مننه کوو او چا موږ پروګرام په سټریمینګ باندې اوریدل او هم مننه کوو او چا دې موږ پروګرام په فریکوئنسی باندې اوریدل او 88.4 کرک باندې نو او هم ډیر مننه کوو چا موږ سره پروګرام کې د میسج ذریعے سره شرکت وکړل او هم ډیر مننه کوو او چا موږ سره پروګرام کې د کال ذریعے سره شرکت وکړل او هم مننه کوو او چا موږ پروګرام ډیر خاموشه سره اوریدل نو او هم ډیر مننه کوو او چا پروګرام کې د شرکت کولو کوشش کول خو شرکت موږ سره پروګرام کې نه وشوال نو او هم ډیر مننه کوو او ته دا ویو چې ټرای اگین او نیکسټ ټایم چې کوم دی تاسو او کال چې کوم دی اوبه ملاو شي بالکل موږ سره پروګرام کې پارټیسپیشن وشي او جی بالکل مینوالو او په دې پروګرام کې موږ سره څومره مینوالو دې زړې دونو اولې سره مستره و خپل خبرې خپل خیالات خپل رائے هغه مستره شریکی کړلې او یقیني سره چې هغه یو ورځ او چې هغه تیر شي اپو زړې دونو کې چې دی هغه روشي نو هغه خپل وخت چې کوم دا چې هغه په سکول کې تیر کړی وي او هغه په سرویس کې تیر کړی وي نو هغه وخت هغه دې پر هغه تیر وختونه وي او اکثر هغه خلک نو هغه تیر وختونو ذکر چې کوم دا هغه چې کوم محفل کې هم چینی نو هغه ته د هغه وختونه د هغه سکول وختونه د هغه د سرویس وختونه چې کوم دي هغه یو دیږي هغه سوسایټي چې هلته کې هغه سرنګې ټایم تیر کړی که به یو انسان هلته کې او ډیر ښه ټایم تیر کړی وي د هغې احساسات د هغې جذبات د یو بل خیال ستل چې کوم دي هغه کړی وي نو هغه هم او بالکل د هغه احساسات جذبات چې خیال ستل وي نو هغه سره د هغه څومره مینه وي د یو بل سره پیدا شوی وي نو هغه مینه کنه هم موږ سوچ وکړو چې هغه مینه هغه خلک اوس هم یودی هغه وختونه اوس هم خلک یودی او بالکل موږ هم دا ویایو چې مینه والو اوریدونکو هغه مینه هغه وختونه چې موږ تو سه لټو آبو موږ تو سه خپل کوشش کوو چې موږ خپل معاشره ته هغه مینه ورکو هغه وخت ورکو هغه اخلاص ورکو هغه احساس ورکو چې هغه سره د موږ تو سه ژوندون ښه خوشحالۍ سره ښه امن او ښه سکون سره تیریږي او بالکل مینه والو نننۍ پروګرام وخت چې کوم دا هغه سر ته رسیدل ده او د پروګرام دوران کې که موږ نه څه داسې الفاظ وتلي وي چې هغې باندې چا خطر دروند شوی وي غونه به موږ بخښنه غواړو معذرت په غواړو او تر نیکسټ پروګرام پورې به مو ته روکوئ اجازت او دعاګانو کې مو یاد ساتئ چرته وئ خاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.